0: po Ivanu.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: kao što je Otac ljubio mene, tako sam i ja ljubio vas. Ostanite u mojoj ljubavi. Budete li čuvali moje zapovjedi, ostat ćete u mojoj ljubavi, kao što sam i ja čuvao zapovjedi Oca svoga, te ostajem u ljubavi njegovoj. To sam vam govorio da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna. Riječ Gospodnja.
2: Braćo i sestre, svi mi imamo svoju obitelj, svoga oca i svoju majku, svoju braću, sestre, imamo i daljnu obitelj. Izlazimo iz naše obitelji i stvaramo svoju obitelj. Obiteljske veze i odnosi su nam jako bitni. Pozvani smo čuvati našu obitelj i štititi je. Krist Gospodin nam često u Evanđelju naglašava svoj odnos sa svojim Ocem Nebeskim. Naglašava nam koliko Otac ljubi njega i on svoga Oca. U konačnici, kako je jako Bog proslavio Isusa uskrisivši ga i proglašavajući ga Gospodinom. Isus ne ostaje tek zatvoren u ljubavi svog Oca, već tu božansku ljubav širi na nas ljude, svoje učenike. Savršeni odnosi u presvetom trojstvu žele se preliti na nas ljude, na naše međusobne odnose. Pozvani smo ostati u ljubavi prema Bogu po našoj vjeri, po življenju, prakticiranju Evanđelja. Evanđelja koje se živi u našim obiteljskim vezama i odnosi. Ma možda se i više puta posvađamo u našoj obitelji, ali ne želimo tako ostati. Mi težimo pomiriti se, poboljšati odnose i živjeti međusobnu ljubav i poštovanje prema članovima naše obitelji. A ljubav u obitelji nije apstraktna. Ona se vidi kroz brigu, poštovanje i uvažavanje članova naše obitelji. Dapače, vidi se u prihvaćanju članova naše obitelji i one uže i one šire. Amen.

Ja vjerujem, još jače vjerujem. Dok van je vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Na današnji dan, 7. svibnja 1991. godine, započeo je događaj poznat pod nazivom blokada tenkova JNA u Pologu. Hrvati iz Širokog Brijega i susjednih općina tog dana zaustavili su prepriječenim kamionima na dužini od nekoliko kilometara tenkovsku kolonu Jugoslavenske narodne armije. Polog, mjesto koje se nalazi između Mostara i Širokog Brijega, tako je postalo simbol otpora Hrvata u BiH velikosrpskoj agresiji.
7: Sve je počelo u noći sa 6. na 7. svibnja 1991. kada iz Beograda u Mostarsku vojarnu stiže direktiva generalmajoru Milovanu Zorcu da se dio 10. motorizirane brigade JNA pripremi za polazak u Hrvatsku. Ruta kojom su se trebali kretati prolazila je dijelom zapadne Hercegovine, kroz Sinj pa sve do Splita, u kojem su dan ranije održane demonstracije protiv jugovojske. Ročnici JNA koji su se nalazili na odsluženju vojnog roka u Mostaru bili su iznenađeni, osobito Hrvati. Jedan od njih prisjetio se tih trenutaka idućim riječima.
6: Svi su nekako u stvari očekivali da će biti proglašena lažna uzbuna i da će se vratiti u krevet.
7: Da se ne radi o uobičajenoj vojnoj vježbi, shvatili su kada su tenkovi krenuli bez cerada na topovima, što je inače bila praksa za vrijeme vojnih vježbi. U rano jutro 7. svibnja golema kolona od preko 100 vojnih vozila, tenkova, transportera, kamiona krenula je iz Mostara kroz koji je protutnjala na opće zaprepaštenje građana. Upravo su ti građani u panici javili u Široki Brijeg informaciju da su tenkovi krenuli prema njima. Nemilosrdna kolona gazila je sve pred sobom, oštetivši i pregazivši nekoliko vozila u kojima, na svu sreću, nitko nije stradao. Čelništvo tadašnje općine Lištica i fratri na čelu s Framladenom Hrkačem dogovorili su se da će tenkove pokušati zaustaviti tako da im zapriječe put kamionima natovarenim pijeskom. Dogovorili su se da će s kamionima i ostalim vozilima stati u Pologu, mjestu na samoj granici tadašnjih općina Mostar i Lištica.
6: Kada je kolona vojnih vozila JNA naišla na blokadu dugu oko 5 km, bila je prisiljena na zaustavljanje. Kako nitko od vojnika nije izlazio, njime je odlučio prići predsjednik Skupštine Lištica, jedan od glavnih organizatora blokade, Anđelko Mikulić. Upravo je Mikulić započeo pregovore s pukovnikom Pantelićem, koji je vodio kolonu JNA. Generalštab na čelu s Kadijevićem ne samo da je ostao zatečen, nego je i bio bijesan jer su Hercegovci uspjeli zaustaviti njihove tenkove. Stoga je vršen strašan pritisak na Zorca i Pantelića da krenu na narod.
7: Osim Radija Split, koji je prvi izvijestio o događajima u Pologu, istog dana emitiran je prilog o blokadi na televizijama Sarajevo, Zagreb te Ljubljana, što je još više uznemirilo vodstvo JNA. Ono je s namjerom ishođenja prolaska vozila prebacilo vodstvo HDZ-a BiH na čelu sa Stjepanom Kljujićem do Pologa. Narod koji ih je dočekao povicima "Ne damo Široki" nije htio ni čuti za uzmicanje, a njihov broj sve se više povećavao Hrvatima iz Gruda, Posušja, Ljubuškog i Imotskog.
6: Vrh JNA čekao je da među okupljenom gomilom dođe do nekakvog incidenta kako bi imali opravdanje za intervenciju. Srećom, okupljena masa nije podlegla pritisku, te je mirno ostala stajati uzvikujući razne parole poput "vojska u vojarne" i slično.
7: Kako Kljujić nije uspio omekšati okupljeni narod, stigla je noć. Napetost je postajala sve veća, a o događajima koji su uslijedili moći ćete slušati kroz iduća dva dana u emisiji Domoljubne minute.
8: Oba dva! Oba su para!
0: Može, pozdrav!
1: Može, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Konavljiva!
1: Osijek!
2: Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

najljepšu pjesmu još mi fali stih. Ti imaš taj jedan

0: banovima, zelena ti gora i zelene tvoje su ravnice, dok nad tobom sviće rosna zora, u šumama pjevaju ti ptice.
1: Volim kad po tebi lišće pada, kad se tvoje smrzavaju rijeke, kad na tvoje

0: Poštovani slušatelji, srdačan pozdrav. U svibnju se obilježava Svjetski dan astme. Zato ćemo u današnjoj emisiji U zdravlju i bolesti razgovarati o astmi, uzrocima, simptomima, dijagnostici, liječenju i prevenciji. Naš gost je primarius magister znanosti Neven Miculinić, doktor medicine, voditelj dnevne bolnice za opstruktivne bolesti pluća KBC-a Zagreb i predsjednik Hrvatskog pulmološkog društva Hrvatskog liječničkog zbora. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Doktore Miculinić, što je astma?
1: Astma je kronična bolest, to je bolest koja može pogoditi sve dobne skupine, znači od djece pa nadalje, mlade ljude, a nastaje i u odrasloj dobi. To je kronična upalna bolest koja pogađa dišne puteve i odlikuje se varijabilnošću, to jest promjenjivom upalom, koja onda dovodi i do simptoma, odnosno dovodi do perioda bez simptoma. Ja znam reći svojim bolesnicima da oni mogu doći i imati spirometriju potpuno urednu, biti bez ikakvih simptoma, a za dan ili dva već završiti u jedinici intenzivnog liječenja zbog drastičnog pogoršanja. Znači, simptomi astme variraju od onih blagih do onih vrlo teških i do perioda kada bolesnik nema nikakvih simptoma. Znači, kronična upala u dišnim putevima.
0: Koji su uzroci astme? Zašto ona nastaje?
1: To nam nije još uvijek jasno, međutim znamo što ipak pogodovati može. To su infekcije respiratornog trakta i to posebno u ranom djetinjstvu. Virusne infekcije, one dovode do hiperosjetljivosti dišnih puteva i onda ta hiperosjetljivost traje i tokom cijelog života. Drugo, zagađenje zraka. Živimo u svijetu gdje je to praktički neminovnost i upravo s tim zagađenjem zraka i sa ovim učestalim respiratornim infekcijama u djece dovodimo dakle u vezu učestalost koja je u porastu što se astme tiče.
0: Koji su simptomi astme?
1: Oni su raznoliki. Međutim, možemo ih recimo svrstati jasno, to su respiratorni simptomi. Neki bolesnici imaju samo kašalj, najčešće je to suhi kašalj, drugi pak osjećaju i piskanje u prsima, nestašicu zraka, noću se bude sa osjećajem stegnutog prsnog koša, iskašljavaju. Znači, neki imaju dio tih simptoma, neki su oligosimptomatski, znači tek koji simptom je prisutan.
0: Koji oblici astme postoje?
1: Astma je u biti bolest koju ne možemo staviti pod jednu kapu i reći to je taj, to je jedan entitet. Ne, astma, postoji vrlo blaga astma, postoji ona koja ima nešto teže simptome i postoji vrlo teška astma koja se nažalost i teško liječi. A osim toga, što se samog liječenja astme tiče, tu govorimo o astmi, odnosno bolesti koja je kontrolirana, koja je djelomično kontrolirana i koja je potpuno izvan kontrole, jasno ovisno o korištenju različitih lijekova. Dva su danas možda važna pojavna oblika astme. Jedan je astma koja nastaje u djece, odnosno mladih ljudi, do nekih 30-35 godina. To je najčešće, kažem najčešće, ne mora uvijek biti tako, alergijska astma. Drugi pojavni oblik je astma koja nastaje u odraslih, koji su iznad 40 godina života, pa čak znatno i kasnije, i te astme, njihova odlika je da ih teže liječimo nego ovu alergijsku astmu.
0: Kakva je alergijska astma?
1: Ima raznih tipova, odnosno težina alergijske astme, do onih sasvim blagih, koja je najčešće udružena sa alergijskim rinitisom. Hrvatski bi to trebali nazvati, recimo, peludnom hunjavicom, iako ne mora biti samo pelud. Ljudi znaju biti alergični i najčešće jesu na grinje iz kućne prašine, mogu biti alergični na dlaku psa ili mačke, nekad je to bilo i perje, danas je to izuzetna rijetkost. I onda jasno poleni ovih biljaka koji se oprašuju vjetrom, jer takve biljke daju puno polena u zrak da bi se uopće mogle i oprašiti. Onda u kontaktu s tim aeroalergenima neki ljudi postanu i hiperosjetljivi, pa onda tako reagiraju sa klasičnim recimo nosnim simptomima, očnim simptomima i jasno donjeg dišnog sustava, što je u biti pojava astme.
0: Može li astmu uzrokovati fizički napor ili tjelesna aktivnost?
1: Je, tako je, to je točno. Astmu može pogoršati fizički napor i tjelesna aktivnost, ali također imamo jednu manju skupinu bolesnika s astmom koji imaju simptome astme jedino i isključivo u fizičkom naporu, a mehanizam je danas poznat. To je takozvana hiperventilacija. Kad trčite ili kad, ne znam, radite veću fizičku aktivnost, morate dublje i udisati, pa onda ti bolesnici, osobito ako budu izvrgnuti hladnom zraku, onda dobiju bronhospazam. To je takozvana astma uzrokovana tjelesnim naporom.
0: Znači, ispada kao da ne mogu udahnuti
1: tako
0: onda.
1: Tako je, da. Pa to je često, to je najčešća simptom na koji se bolesnici žale, da ne mogu dovoljno udahnuti, do kraja udahnuti, da im onda u fizičkom naporu nedostaje zraka.
0: A kako je to profesionalna astma?
1: Danas, da, znamo da postoji profesionalna astma, ona nije česta. Profesionalna astma, jasno samo ime kaže, nastaje na radnom mjestu u ljudi koji su izvrgnuti nekim tipovima kemikalija koje mogu uzrokovati iritaciju dišnih puteva i dovesti do astme. Naprimjer, poznato je da netko ko je izložen parama, ne znam, amonijaka, da takvi pacijenti imaju astmu. Onda rad, na primjer, u nekom onečišćenom prostoru sa puno prašine, to su, na primjer, skladištari, pa onda ljudi koji rade u tekstilnoj industriji. Pa
0: ili sa drvom, pretpostavljam.
1: Tekstilna industrija, pa može biti i drvo, pa mogu biti, ne znam, prašina, ona knjiška prašina i slično. Može također tokom vremena izloženosti dovesti do pojave astme. Ovdje želim istaknuti jednu vrlo važnu stvar, a to su vlažni prostori koji su često puta kontaminirani gljivicama. To su crne gljivice, mi ih stručno zovemo aspergillus, i te gljivice otpuštaju spore u zrak. Ako se udahnu, mogu dovesti također i do astme, ali do nekih drugih, čak i težih plućnih bolesti koje mogu ugroziti zdravlje pa i život bolesnika.
0: Može li astma biti uzrokovana lijekovima ili konzervansima?
1: Da, da, to je poznato. Znamo da bolesnici koji imaju teške astme, da često puta neki od tih bolesnika ne podnose lijekove poput, na primjer, aspirina, dakle acetilsalicilne kiseline, da dobiju teško disanje, da dobiju takozvani bronhospazam, koji zna biti čak i životno ugrožavajući, a također često puta je tu povezanosti sa nekim drugim, takozvanim nesteroidnim protuupalnim lijekovima koji se koriste za liječenje, na primjer, reume, snižavanja temperature i slično. Spomenut ću ono što vjerojatno slušatelji već i znaju, to je, na primjer, Voltaren, to je Brufen, to je Ketonal i slično.
0: Znači, svi ti lijekovi, ako ih uzimamo nekontrolirano, mogu izazvati?
1: Ne. Samo u ljudi koji su tome predisponirani, radi se najčešće o genetskim faktorima. Ti pacijenti najčešće imaju i tešku nosnu polipozu, znači izdanke sluznice koji opstruiraju disanje na nos, imaju teži oblik astme i imaju, ovo što sam već rekao, nepodnošenje. To znači, ako uzmu čak i malu dozu aspirina ili malu dozu brufena, mogu dobiti životno ugrožavajući napad astme.
0: Evo, mi ćemo sada malo predahnuti uz glazbu, a onda ćemo nastaviti razgovor.

0: Nastavljamo emisiju U zdravlju i bolesti u kojoj razgovaramo o astmi. Naš gost je primarius magistar znanosti Neven Miculinić, voditelj dnevne bolnice za opstruktivne bolesti pluća KBC-a Zagreb i predsjednik Hrvatskog pulmološkog društva Hrvatskog liječničkog zbora. Doktore Miculinić, kad treba potražiti liječničku pomoć?
1: Uvijek kad se pojave simptomi astme, a to je otežano disanje, to je piskanje u prsima, iskašljavanje. Tipično je da bolesnici znaju iz jutra kašljati i iskašljavati, a nakon što iskašlje osjete olakšanje. To već upućuje na začepljenost dišnih putevima, sitnim čepovima, a to je dakle najvjerojatnije se radi o astmi. Potom, jasno, ako postoje noćna buđenja zbog kašlja ili zbog nastanka zaduhe, kod alergijskih astmi znamo da se mogu drastično pogoršati kad je bolesnik izložen velikoj količini alergena, da li su to poleni u zraku, da li je to kućna prašina ili nešto, pa tada nastane teški bronhospazam. Znači, svatko ko ima takve simptome trebao bi potražiti liječničku pomoć, prvo svog liječnika obiteljske medicine, koji će onda procijeniti da li su simptomi teški ili ne i uputiti ga dalje specijalistu.
0: Važno je na vrijeme se obratiti liječniku.
1: Je. Osobito želim naglasiti da je noćno buđenje jedan od simptoma koji niti jedan astmatičar koji uzima lijekove redovito ne bi trebao imati. Oni upućuju na, to je znači buđenje noću, već sam rekao kašalj, zaduha i slično. Niti jedan astmatičar koji uzima terapiju, koji je dijagnosticiran, ne bi smio imati noćne simptome. To nas upućuje na to da taj bolesnik ima nekontroliranu astmu.
0: Znači da nešto nije dobro sa terapijom i da moramo promijeniti. Kako se dijagnosticira astma? Koje pretrage će liječnik napraviti?
1: Astma je bolest čija se dijagnoza postavlja poput slaganja kockica mozaika. Ponekad ne možemo biti na sigurno da li pacijent ima astmu ili ne, zato što ovi svi simptomi koji smo govorili astmatski nisu tipični za astmu. Mnogi od njih se javljaju bolesnika koji imaju opstruktivnu bolest pluća, na primjer, pa i neke druge bolesti, ja ne znam, alergijski alveolitis, koji imaju infekciju kroničnu gornjeg disnog sustava, koji imaju bronhijektazije i slično. Stoga dio pretrage je usmjeren jasno specifično na testove plućne funkcije, gdje onda radimo spirometriju, to je svima koji imaju astmu dobro poznat, jer bez toga danas dijagnoze astme nema, točne dijagnoze, i takozvani test reverzibilnosti, kad se bolesniku nakon učinjenih serija spirometrija, uvijek odaberemo onu najbolju, daje lijek koji širi dišne putove i onda se nakon 20 minuta, pola sata ponavlja spirometrija. Ako dobijemo porast vrijednosti testova plućne funkcije za određeni postotak, tada možemo utvrditi da ovaj bolesnik ima reverzibilnost. To još uvijek ne znači da ima astmu. Važni su i dalje druge pretrage, poput recimo iskašljaja. Jutarnji iskašljaj u kome ima dosta eozinofila uputit će isto tako na astmu, a ono već smo spominjali i

0: i alergijsku astmu, tu moramo raditi jasno testove, kožna testiranja, radimo na takozvane inhalacijske alergene, a potom možemo potvrditi ako postoji nekakva sumnja i alergiju iz krvi, nazovimo to tako. Jasno, važno nam je ovdje i ovdje krvna slika. Neki astmatičari imaju povišen broj eozinofila u perifernoj krvi, to isto može uputiti na tu bolest. A također još radimo i druge pretrage koje ponekad mogu zavarati, poput na primjer takozvanog fenoa, to je koncentracija izdahnutog dušičnog monoksida u izdahnutom zraku. Znači ono kad bolesnik iz dubine, on upućuje znači na prisustvo infekcije. Ponekad bolesnici s nosnom polipozom, odnosno sa jednim kroničnim rinosinuitisom, znaju imati povišene te vrijednosti, pa nas onda pri postavljanju dijagnoze ta pretraga može i zavarati.
1: Pokazuje se kao da imaju astmu, u stvari nemaju.
0: I ono što je osobito važno, ali to je važno za sve, za postavljanje dijagnoze u svih bolesti, anamneza. Znači moramo detaljno ispitati bolesnika kada njemu nastaje zaduha, kad se javlja kašalj, da li ima iskašljaj, da li postoji neka sklonost u obitelji alergijama, da li je možda brat astmatičar, možda roditelj. Sve to upućuje dakle na poveznicu o tome da se u pacijenta možda radi u astmi. Želim spomenuti dosta važnu činjenicu, a to je da nije dobro onako paušalno lupiti dijagnozu astma i započeti liječenje, jer znamo da je to kronična bolest koju ne možemo izliječiti, ali možemo dobro kontrolirati i koja onda bolesnika prati, neću reći od koljevke pa do groba, ali u biti od trenutka postavljanja dijagnoze do praktički smrti, a možda taj bolesnik ima neku drugu bolest pa je dijagnoza astme pogrešno postavljena.
1: I uslijed toga može se dogoditi da ne može niti mlađi čovjek dobiti neke određene poslove.
0: Pa ne znam, ne bi smjelo biti, jer astmu danas bismo trebali uz toliko dobrih lijekova moći kontrolirati. Konačno danas, baš kao i u zapadnom svijetu i kod nas, dakle, posjedujemo brojne, sjajne, dobre lijekove za liječenje i onog najtežeg oblika astme, što do prije 10 godina nismo imali.
1: Postoje li stupnjevanje bolesti, to ste nam već spomenuli?
0: Pa postoje takozvana klasifikacija astme prema GINA smjernicama na stadijima, znači 1, 2, 3, 4 i tako, što možda nije toliko za slušatelje bitno, ali nama jest, s obzirom da ako bolesnik ima određenu terapiju, recimo blagu dozu, malu dozu kortikosteroida, a vidimo da nije dobro kontroliran, tada mi prelazimo iz ranijeg stupnja na stupanj više. To se zove korak više. Tu su točno smjernicama dane preporuke da ćemo bolesniku pojačati dozu inhalatornog kortikosteroida, da ćemo mu dodati još možda neki lijek koji djeluje protuupolno, da ćemo ga kombinirati sa bronhodilatatorom i slično. Dakle, to su koraci liječenja astme prema GINA smjernicama, ali isto tako imamo i stupnjevanje bolesti prema terapiji koju bolesnik prima i ovisno o simptomima koje ima. Pa onda dijelimo, spomenuto je dobro kontroliranu astmu gdje ne trebamo ništa mijenjati od terapije, dapače, možemo razmisliti da idemo korak niže, što znači da ćemo pacijentu, ako je 3 ili 6 ili godinu dana vrlo dobro kontroliran, smanjiti dozu lijekova, odnosno njihove koncentracije, a naprotiv postoji manje kontrolirana astma i ona koja je potpuno nekontrolirana.
1: Evo, mi ćemo sada još jednom glazbeno predahnuti, a onda ćemo nastaviti razgovor.

0: Slušate emisiju U zdravlju i bolesti u kojoj razgovaramo o astmi. Naš gost je primarius magistar znanosti Neven Miculinić, voditelj dnevne bolnice za opstruktivne bolesti pluća KBC-a Zagreb i predsjednik Hrvatskog pulmološkog društva Hrvatskog liječničkog zbora. Doktore Miculinić, što je astmatski napadaj i kako ga spriječiti?
1: Astmatski napadaj je ugrožavajuće stanje koje bolesnika dovodi u tešku nestašicu zraka i time mu ugrožava i život. Astmatski napad može nastati pri izlaganju aeroalergenima, nekim zagađivačima zraka, a može nastati i kod nekih infekcija. Na primjer, poznato je da gripa može predisponirati astmatičare da tako reagira njihov dišni put, pa dolazi do stezanja bronha i nemogućnosti dovoljnog ulaska kisika u cirkulaciju, što je osnovno. Ne? Njega karakterizira teški napadaj gušenja, karakterizira ga jedna situacija gdje bolesnik osjeća veliki nedostatak zraka i samim tim jedan strah. Često puta dođe i do pojačanog znojenja. Uglavnom, danas je ta situacija rijetka. Imamo pogoršanja astme, ali ne tako teška da bismo to nazvali astmatskim statusom. To je teška nestašica zraka koja traje nekoliko sati i tada treba hitno i brzo reagirati.
0: Recite, mogu li se osobe koje imaju astmu toliko uzrujati da dođe do astmatskog napada?
1: Astma je bolest za koju znamo da posjeduje jednu psihogenu komponentu, pa teško uzrujavanje može dovesti isto tako i do napada astme. Znači, emocionalno jedno zbivanje, najčešće su to jasno neke teške emotivne reakcije na neki stresni događaj. Poznato je da su neki pacijenti, bolesnici, znam dosta njih, u kojih se astma pojavila recimo nakon smrti roditelja, nakon nekog drugog teškog emotivnog stresa u životu, do tada nisu imali smetnje. Astmatski status je zaista ugrožavajuće stanje. Mi ga ponekad viđamo, ali kažem, mi koji smo profesionalci i radimo u klinici, ali danas većina bolesnika redovito uzima terapiju ili bar djelomično. Imaju terapiju kod kuće, pa će se uvijek pomoći i spriječit će da dođe do nekog težeg napada astme.
0: A što ako dođe do težeg napadaja, a mi smo u blizini osobe koja je dobila napadaj, kako možemo pomoći?
1: Možda možemo savjetovati da uzme lijek koji je u blizini, možemo pomoći da odvedemo na hitnu medicinsku pomoć. Treba brzo reagirati. Laici praktički ne mogu tu puno pomoći samom bolesniku. Danas postoje dobri, neki rekao bih, uređaj pomoću kojih je moguće jednostavno isporučiti pravu dozu lijeka u pluća. Za astmatičara koji je teškom astmatskom napadu, tipično je da on uopće ne može ni udahnuti svoj lijek. Znači, to je jedina pomoć onda hitno ga odvesti na objedinjeni hitni bolnički prijem. Ili pokušati mu dati udisanje lijeka preko takozvane komorice za udisanje. Tada ipak uspije odgovarajuću dozu lijeka unijeti u pluća i onda ponavlja taj postupak za pola sata, za sat vremena, upravo onako kako i mi to činimo u bolesnika koji je došao nama na hitni prijem.
0: Koliko je važna edukacija bolesnika s astmom? Koliko je važno da su oboljeli informirani o svojoj bolesti?
1: To je izuzetno važno. Danas u klinici imamo neke publikacije koje smo izdali možda prije par godina i našim bolesnicima su na raspolaganju. Ja uvijek nakon početno dijagnosticirane astme nastojim barem 5 do 10 minuta razgovarati bolesniku i objasniti mu da ima kroničnu bolest, da terapiju mora uzimati redovito i da nikako ne smije prekidati uzimanje bez konzultacije sa liječnikom specijalistom ili sa svojim liječnikom izabranim obiteljske medicine. Treba napraviti jedan plan postupanja, savjetovati bolesnika što ako se naglo pogorša njegova situacija. Moj savjet je uvijek da ako se tako nešto desi, da uvijek može već narednog dana doći i do mene, tako da mu dadem adekvatan savjet poveća mlijeko i da vidimo zašto je došlo do pogoršanja. Da li je to neka virusna bolest, da li je to neka bakterijska upala, pa onda moramo propisati antibiotik, da li je to egzacerbacija recimo kroničnog rinosinuitisa, pa će se onda pogoršati astma, ili jednostavno izloženost prevelikoj dozi nekih inhalatornih alergena na koje je bolesnik preosjetljiv. Tu isto dajemo savjete ovisno o alergijama. Ako je netko alergičan na kućnu prašinu, daćemo mu odgovarajući savjet. Neću sad spominjati što sve to uključuje, to su relativno jednostavni postupci. Naime, kod alergičara reći ćete mu da je prvi i osnovni mehanizam liječenja izbjegavanje alergena, ako je to moguće. Neke alergene možemo izbjeći, neke ne možemo. Poput onih aeroalergena, ne znam, ambrozije ili polena, trava, stabala. Tada treba ipak ograničiti fizičku aktivnost u prirodi, pa i u vjetrovito doba, dakle ne izlaziti van i tako prilagoditi svoju fizičku aktivnost na ono vrijeme kada postoji manja izloženost aeroalergenima. Danas vrlo lako možemo na internetu dobiti i prognozu o koncentracijama pojedinih peludi u zraku.
0: Koliko je važno da roditelji znaju što više o astmi, spomenuli ste da se astma javlja i kod djece, kako bi evo djeci oni mogli pomoći?
1: To je izuzetno bitno, trebalo bi upozoriti roditelje, možda baš s ovog mjesta, a to je znanstveno dokazano da ukoliko majka puši, na primjer, u trudnoći, da će otprilike petina, pa možda i jedna četvrtina djece kasnijem svom životu dobiti astmu. A majka je pušila u trudnoći. Roditelji koji imaju djecu ne bi smjeli pušiti u njihovoj blizini. Ne samo roditelji sa djecom koji ima astmu, to je samo po sebi razumljivo. Također i pasivno pušenje na ovaj način je štetno za tu djecu. Roditelje treba jasno educirati jer su oni prvi koji će utjecati na to da pomognu svoje djeci i da ih ne izlažu takvim štetnim utjecajima okoliša koje uvijek možemo spriječiti. Kod astmatičara je izuzetno važno kada je visoko aerozagađenje u zraku da se tada klone, da izbjegavaju izlazak na otvoreno u štetnu zagađenu gradsku atmosferu. Ovdje želim naglasiti važnost zagađenja zraka sa ispušnim plinovima motora, osobito dizelskih motora. Pa i upozoriti roditelje kad vozi svoju djecu negdje kroz gužvu nekog velikog grada, neka zatvore onu puhalicu, ono provjetravanje kabine izvana, neka provjetravanje kabine bude iznutra. Jer takva izloženost aeroalergenima u samoj kabini, a koji dolaze izvana, može uzrokovati kod osjetljive djece pogoršanje disanja, odnosno pogoršanje astme.
0: Postoje i astma škole u nekim bolnicama, o čemu se tu radi?
1: Astma škola je vrlo dobra metoda edukacije u grupi najčešće, gdje se onda bolesnici savjetuju kako treba adekvatno uzimati svoje lijekove, inhalatorne lijekove za liječenje astme, što učiniti kad se situacija pogorša, i također se provode i vježbe disanja koje su važne ne samo u bolesnika s astmom, nego u svih bolesnika koji imaju neku od plućnih bolesti.
0: Evo, mi ćemo sada još jednom glazbeno predahnuti, a onda polako idemo prema kraju emisije.

0: U posljednjem smo dijelu emisije U zdravlju i bolesti. Naš gost je primarius magistar znanosti Neven Miculinić, voditelj dnevne bolnice za opstruktivne bolesti pluća KBC-a Zagreb i predsjednik Hrvatskog pulmološkog društva Hrvatskog liječničkog zbora. Razgovaramo o astmi. Može li prehlada pogoršati astmu?
1: To smo već spomenuli, da, svakako može, to je čak i tipično. Jedan od, na primjer, simptoma koje neki bolesnici imaju, možda čak i jedini, je, na primjer, navedu liječniku da nakon svake prehlade protrahirano kašlju. Obično znamo da taj kašalj može trajati 10 minuta, a ovi bolesnici kašlju i 3 pa i 4 tjedna od prehlade. Pa s te strane, jasno, treba ih upozoriti. Ja kažem pacijentima da kad nastane neka respiratorna infekcija, onda slobodno mogu povisiti dozu svojih uobičajenih lijekova za liječenje astme.
0: Evo, o liječenju smo već govorili, znači imamo onu kontroliranu astmu, teže kontroliranu, onu koja je nekontrolirana. Također ste nam rekli da se astma ne može izliječiti, ona je kronična bolest, je li tako?
1: Tako je, da. Astma je kronična bolest, prema tome potrebno je redovito uzimati lijekove. Danas postoje, ja bih samo ovdje spomenuo tu takozvanu biološku terapiju, o njoj se zadnje vrijeme puno govori. Ona je namijenjena samo bolesnicima koji imaju nekontroliranu, tešku astmu, najčešće je to eozinofilna astma, i uz redovitu terapiju, otprilike jednom mjesečno, jednu injekciju, oni jako dobro budu kontrolirani, pa onda i one maksimalne doze inhalatorne terapije, pa i peroralne kortikosteroide postepeno smanjujemo.
0: Je li astma nasljedna bolest?
1: Je, nasljeđe igra ulogu u nastanku astme, pa onda znamo da ako su djed, baka ili možda roditelji astmatičari, brat, da onda i pacijent može imati astmu. Međutim, volimo se često puta skrivati iza nasljeđa. A još jednom kažem, ovdje koristim prigodu da kažem i upozorim roditelje, ako slušaju, a imaju dijete s astmom, čak i ono dijete koje nije s astmom, neka ne puše u blizini djece. U nas, u našem narodu je veliko zlo, je upravo ta cigareta. I najbolje je ne zapaliti prvu cigaretu. Astmatičari znaju da im cigareta smeta, a ja ću vam reći da otprilike 30% mojih bolesnika su pušači. Možda ne jaki pušači, ali 5, 6, 10 cigareta, to je previše. Netko koji ima astmu ne bi smio pušiti.
0: Je li pretilost vezana uz astmu?
1: Je, može biti. To su pacijenti koji su pretili, a imaju neki oblik astme, to je najčešće nealergijska astma, njih je daleko teže liječiti. Ne poznamo još pravi uzročni mehanizam, ali je sigurno da je liječenje takvih bolesnika vrlo zahtjevno.
0: Evo, spominjali smo da astma može biti izazvana fizičkim naporom, a mogu li se bolesnici s astmom baviti sportom?
1: Da, pače. Sport u svakom slučaju je poželjan. Ta indikator da netko ima smetnje ako se želi baviti sportom, a inače, na primjer, astmatičar, znači da mu, dakle, ne podnosi sport, znači da mu terapija nije dovoljna. Težimo za tim da bolesnik u fizičkom naporu, u tjelesnoj aktivnosti, nema simptome, da može, recimo, ako je aktivni sportaš, da može uz adekvatno liječenje, može podnositi sve fizičke napore, kao i njegov, recimo, kompetent, odnosno njegov suigrač koji nema astmu. Tu je stvar samo terapije. Često puta ti bolesnici znaju prije samog nastupa uzeti dodatno jedan ili dva udaha lijeka. To je najčešće mala doza inhalatornog kortikosteroida sa jednim brzo djelujućim brohodilatatorom, i oni su na taj način zbrinuli svoju astmu do idućeg težeg izlaganja fizičkom naporu.
0: Povećava li se u posljednje vrijeme broj oboljelih od astme, i ako da, zašto je to tako?
1: Da, povećava se, toga smo svjesni. Nemamo baš najsvježije epidemiološke podatke, no znamo da otprilike 6-7% djece u Hrvatskoj ima astmu. Kad gledamo na opću populaciju, onda je to možda nešto manji broj, međutim svejedno je to vrlo visok broj, dakle tu uključujem i one i teške astme i one blaže astme koje možda uzimaju terapiju samo povremeno. Već sam bio i napomenuo da je to nažalost posljedica izlaganju zagađenom zraku, u mladosti pa nadalje, a konačno i ove respiratorne infekcije kojima smo svi jako izvrgnuti. Postoje brojni respiratorni virusi, osobito ako pogode djecu u predškolskoj dobi, mogu dovesti do nastanka astme.
0: Evo i pri kraju smo emisije, pa evo jedan vaš odgovor na pitanje kako preventivno i može li se preventivno djelovati da ne dođe do astme i na koji način ako može.
1: Evo, već smo spomenuli, majke ne bi smjele pušiti, znači buduće majke, trudnice ne bi smjele pušiti, čak i pasivno pušenje trudnice kad je u okolini pušača moglo bi dovesti do pojavnosti astme u kasnijem životu nerođenog djeteta. Drugo, majka bi se isto trebala čuvati respiratornih infekcija i slično, a i kasnije kad se dijete rodi trebamo paziti da uz adekvatnu prehranu isto tako i onda izbjegavanje nekih respiratornih infekcija koliko je god to moguće u djece do početka osnovne škole. Znači, vrlo jednostavno, ako netko ima u obitelji neku prehladu ili nešto, nemojmo tu djecu voditi u društvo toga. Ili isto tako, znamo da to ne možemo pak izbjeći, dječji vrtići, oni su isto često puta, neću reći rasadište, ali zna se desiti da tu ima virusa, pa ti virusi često puta djeca ga donesu na svoje roditelje, djedove, bake, ali i neke bakterije. Teško je to reći kako se tome oduprijeti, a eto, pokušati. Drugo, što je možda važno, zagađeni zrak. Boraviti što više u prirodi, voditi svoju djecu redovito na izlete, recimo u šumu, negdje u prirodna okruženja, planinarenja i slično, i poticati fizičku aktivnost. U zdravu prehranu najvjerojatnije da je to donekle metoda kako možemo spriječiti nastanak same hipersenzibilizacije i nastanka astme.
0: U emisiji U zdravlju i bolesti naš je gost bio primarius magistar znanosti Neven Miculinić, voditelj dnevne bolnice za opstruktivne bolesti pluća KBC-a Zagreb i predsjednik Hrvatskog pulmološkog društva Hrvatskog liječničkog zbora. Ja vam od srca zahvaljujem na gostovanju emisije.
1: Hvala vam na pozivu.
0: Disanje me tako dobro upozorava da nemam sve u svojoj vlasti i da mi je život u tvojoj ruci. Kada radosno kročim svijetom, dišem, a da i ne mislim na to. Kad spavam, dišem. Kada zadihano, ubrzano hvatam što više zraka, kada se gušim i borim za dah, najbolje osjećam kako mi je život dar i ne znam dokle će. Ovim riječima iz molitve oca Nike Bilića opraštamo se s vama, dragi slušatelji. Tonski ostvarila Eva Leš, ja sam Snježana Kirinić-Grubić, a do sljedećeg susreta, mir vam i dobro.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobro došli u Vremeplov. Danas izdvajamo. Split danas slavi svoga zaštitnika Svetog Duju. 1771. preminuo je hrvatski pisac, osorski biskup i zadarski nadbiskup Matej Karaman. Deveta simfonija Ludviga van Beethovena proizvedena je u Beču na današnji dan 1815.
0: Vremeplov.
8: Danas Split slavi svoga zaštitnika, Svetog Duju. Povod je to da i u Vremeplovu kažemo nešto više o tome gradu. Bila je 295. godina kada je rimski imperator Dioklecijan u zemlji gdje se rodio počeo graditi palaču u uvali Brnistre na Dalmatinskoj obali. Naime, nakon abdikacije umirovljeni vladar smjestio se u palaču u želji da tu provede ostatak života. Palača je zauzimala površinu od 29.000 četvornih metara. Ona se u grad počela pretvarati u 7. stoljeću, kada su se pod naletom Avara i Slavena u nju sklonili stanovnici obližnje Salone. Međutim, odmah su se dogodile i neke izmjene. U mauzolej gdje je pokopan car Dioklecijan, novi su stanovnici donijeli kosti kršćanskih mučenika koje je on pogubio. Tako je carev mauzolej postao kršćanska crkva. Iz Salone, iz srušenih bazilika, Spličani su prenijeli kosti Svetog Dujma, prvog biskupa Salone i Anastazija Radnika. Tijekom sljedećih stoljeća u gradu koji je rastao izvan zidina palače smjenjivale su se mnoge vlasti, od hrvatskih kraljeva u 10. stoljeću preko mađarske i mletačke administracije pa do francuskih vladara i austro-ugarske monarhije. Danas je to drugi grad po veličini u Hrvatskoj, ali i jedan od najsunčanijih. Njegovih 188.000 stanovnika godišnje imaju oko 2.700 sunčanih sati. Dioklecijanova palača upisana je na UNESCO-ov popis svjetske kulturne baštine. Grad Split je više puta kroz povijest mijenjao ime. Tako ga nalazimo kao Spalatos, Spalatum, Spalato, Spljet i Split. Prema nekima, podrijetlo njegova imena se izvodi od biljke Brnistre, žuke, koja ondje raste u izobilju. Naime, grčki naziv za tu biljku je Aspalatos. Druga teorija kaže da je ime nastalo od latinske riječi kao uvećanica za palaču, a treća da je ime došlo iz riječi spalato, što znači mala palača.
9: Od stoljeća 7. Prilog o hrvatskoj povijesti pripremila doktorica Agneza Sabo.

0: Među zaslužnim hrvatskim biskupima koji su živjeli i radili u 18. stoljeću zabilježen je i zadarski nadbiskup Matej Karaman. Uz uzorno biskupsko služenje poznat je i kao vrsni filolog. On je rođen u Splitu 1700. godine i u tome se gradu školovao i odlučio biti svećenik i po završetku filozofsko-teoloških studija zaređen je u Zadru za svećenika 1723. godine. Bio je najprije kroz 8 godina profesor u sjemeništu u Zadru i potom na prijedlog zadarskog nadbiskupa Vicka Zmajevića odlazi godine 1732. kao misionar u Rusiju kao pomoć nadbiskupovu bratu Matiji, admiralu ruske mornarice, gdje je dobio službu kapelana, ali i zadaću da nauči staroslavenski crkveni liturgijski jezik. Potom je Matej Karaman putovao u Rim, gdje je od 1738. godine predavao staroslavenski jezik, te godine 1741. podnio zboru za širenje vjere tri znamenita izvještaja o stanju u Rusiji i o pitanju crkvene unije, odnosno jedinstva s katoličkom crkvom. Isti zbor imenovao je Karamana i priređivačem novog izdanja glagolskog misala, misal rimski slavenskim jezikom. Objavio je također i bukvar slovenski u tri izdanja, prvo 1739., drugo 1753. i treće 1763. godine, i koja su tiskana usporedno s glagoljičinim i ćiriličinim slovima. Godine 1742. imenovan je Matej Karaman osorskim biskupom, a nakon smrti Vicka Zmajevića Sveta Stolica imenovala je godine 1745. zadarskim biskupom. Uvjeren da starocrkveno slavenski jezik ruske redakcije treba biti književni jezik južnih Slovena, Karaman je napisao njegovu gramatiku koja je ostala u rukopisu. Također je rusificirao jezik misala, a 1748. godine otvorio u Zadru sjemenište za školovanje glagoljaškog svećenstva, nazvano poslije Zmajevićem, jer ga je u stvari osnovao Vicko Zmajević još mnogo ranije, godine 1729. Pisao je biskup Matej Karaman o slavenskom bogoslužju, njegovu pismu i jeziku. Pri tome ističemo i Karamanovo djelo na talijanskom jeziku koje u hrvatskom prijevodu ima naslov, navodim, istovjetnost književnog slavenskog jezika koje je objavljeno 1753. godine i kojim je utjecao na papinu zabranu narodnog jezika u crkvama, odnosno starocrkveno-slavenskog jezika. Umro je biskup Matej Karaman u Zadru 7. svibnja 1771. godine. Vremeplov.
1: Posljednje godine života Ludwig van Beethoven bio je potpuno gluh i komunicirao je uz pomoć olovke i papira. Međutim, jednog od najvećih glazbenih genija u povijesti nije mogla sputati niti gluhoća. Usprkos bolesti, u to je doba skladao svoja ponajbolja djela, koncerte, sonate, misu solemnis i devetu simfoniju. Deveta simfonija nastajala je gotovo 10 godina, a samu ideju za nju Beethoven je dobio 1809. Međutim, deveta simfonija doživjela je praizvedbu 15 godina kasnije, na današnji dan 1815. u Beču. Praizvedbi je nazočio i sam Beethoven, iako tada više nije mogao čuti ni jedan ton. Međutim, skladatelj je bio svjestan veličanstvenosti svoga djela, jer je u njemu možda najbolje izrazio sebe. Ovo duboko misaono djelo antiteza je čovjekove borbe s nedaćama, u kojoj svjetlo, sloboda i ljubav pobjeđuju nad tamom, ropstvom i zlom. Zato će glazbene oluje i bespuća 9. simfonije završiti zanosnom pobjedom, radošću koju ne može dočarati niti jedan instrument. Iz tog razloga Beethoven prvi put uvodi u simfoniju riječi, stihove ode radosti njegovog velikog suvremenika i pjesnika Schillera. Time je u simfoniji svladana bol i zavladala je radost. Iako se događalo da mnoga vrhunska djela nisu prepoznata od suvremenika, to se nije dogodilo s 9. simfonijom. Ona je odmah našla mnoštvo publike, a oda radosti postala je službena himna Europske unije. Vremeplov. I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1883. rođen je Izidor Poljak, svećenik Vrhbosanske nadbiskupije i jedan od najboljih pjesnika prvog naraštaja katoličkog književnog pokreta. 1840. rođen je najpopularniji ruski kompozitor svih vremena, Petar Iljić Čajkovski. I s ovim informacijama završavamo današnji vremeplov. Tonska realizacija Adrian Vinković-Ranhel. Čitala Dijana Kopjar-Mucak, a uredila Mislava Biščan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
2: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Gospina Krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Molimo slavna otajstva. S nama su školske sestre Franjevke i djeca Dječjeg vrtića Jordanovac iz Zagreba.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
2: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnu od mrtvih, uzašao na nebe, sjedi odesnu Boga Oca svemogućega, odonuće doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.

0: čas smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vaza i u vijeke vjekova. Amen.
2: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa.
3: U drugom slavnom otajstvu razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist 40 dana poslije svoga uskrsnuća uzašao na nebo i sjeo o desnu svoga nebeskog Oca.
4: Oče

0: Amen.
1: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. U trećem slavnom otajstvu razmatrat ćemo kako je naš Gospodin Isus Krist poslao Duha Svetoga nad apostole u prilici ognjenih jezika.
2: Oče,

0: i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa.
2: U četvrtom slavnom otajstvu razmatrat ćemo kako je bila blažena Djevica Marija uznesena na nebo.
0: Oče

0: vijekova. Amen.
1: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa.
2: U petom slavnom otajstvu razmatrat ćemo kako je bila blažena djevica Marija okrunjena kao kraljica neba i

0: Hristova. Amen.
1: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Zdravo, kraljice, majko milosrđa, živote slasti i ufanje naše zdravo, k tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle od

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Hoćemo li krenuti u 6 sati i 8 minuta? Hoćemo, dame i gospodo, dragi slušateljice i poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Hvaljen Isus i Marija i dobro jutro. Pogled na kalendar, reći će četvrtak, 7. dan mjeseca svibnja, godina gospodnja 2026. U 7.30 u rubrici U svjetlu Božje riječi je opširnije o današnjoj poruci, poruci današnjega evanđelja. Isusove riječi, kao što je Otac ljubio mene, tako sam ja ljubio vas, ostanite u mojoj ljubavi, čuvajmo danas i u buduće. 7. svibnja, kad kažemo 7. svibnja, onda znamo da, evo, Spličanke i Spličani su posebno ponosni. Blagdan svetoga Duje, Flavije, Gizela imaju danas imendane. Evo, drage Spličanke i poštovani Spličani, svi koji nas slušate tamo, koji volite Split, a puno nas je, evo, neka je blagoslovni današnji dan, zaštitnik vaš Sveti Dujam. Neka bude svečano i dostojanstveno i veselo i bit će, siguran sam. A bit će lijepo i u programu Dobrog radija za dobre ljude. Lana Popovčić, naša urednica vijesti, Adrian Vinković-Hel, bit će naša tehnička potpora, Ana Šoštarić pripremila glazbu, bit će to i moje male pomoći. Već znate, Domagoj Pejić sam ja, radujem se druženju do 12 sati. Dobro, eto, to je to. Budite uz nas, budite dobro, ne bojte se, ali nikoga i ničega, kaže, kao što je Otac ljubio mene, tako sam ja ljubio vas, ostanite u mojoj ljubavi, ljubi nas i dalje. Ta ljubav se ne može izmjeriti, gdje je onda razlog za paniku, strah ili što god. Budite dobro, ostanite uz HKR, 6 sati je i 10 minuta.

Krunoslav Kiča Slabinac i Cvijet čežnje. Ste čuli kako jedan Slavonac lijepo pjeva, lipo piva o Dalmaciji? Kad čovjek voli svoje i poštuje svoje, onda će voljeti i poštivati tuđe. Kad ne baca smeće po svojoj ulici, neće baca smeće ni po tuđoj ulici ili tako dalje. Kad voli svoj grad, svoje mjesto, svoj zavičaj, itekako će poštivati tuđi zavičaj. Kad voli svoju hranu lokalnu, s poštovanjem će sjesti i za tuđi stol, makar mu možda i ne odgovaralo to. A dobro, mi to znamo, ali valja si ponekad posvijestiti. Samo malo, evo tu je web stranica Državnog hidrometeorološkog zavoda, promjenjivo prijepodne i pretežno oblačno te nestabilno. Mjestimici kiše i pljuskovi s grmljavinom koji osobito na Jadranu lokalno mogu biti izraženiji. Splite, čuvaj se, valjda neće nevera do tebe. Od sredine dana češća sunčana razdoblja, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni na Jadranu jugo koje će u Dalmaciji biti jako, a poslije podne će slabjeti i navečer uz obalu okretati na istočnjak. Dođe smo do temperatura između 17 i 21 Celzijev stupanj. Evo tako nam javljaju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Prvo izvješće onako uživo čućemo na kraju naših vijesti, a vijesti prve će početi točno u 7 sati.

Dobro ljudi, dobro jutro, posebno vama koji ste za volanima svojih automobila ili nekih drugih prijevoznih sredstava. Situacija je dobra, osim zbog teretnog vozila u kvaru na državnoj cesti DC8, ulaz u mjesto Pasjak vozi se uz ograničenje brzine od 30 km na sat. E sad, dvije minute staro izvješće kaže pješak na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Sredanci i Slavonski Brod, istok. Dakle, pješak, autocesta A3, Bregana Lipovac, između čvorova Sredanci, Slavonski Brod, istok, na 237 km u smjeru Bregane. Evo, nadamo se da je dotična osoba se već ipak makla, ali čuvajte nju i čuvajte sebe. Zbog savijenih grana na cesti, zabrana prometa za vozila, čija ukupna masa prelazi 7,5 tona, na državnoj cesti DC42 između mjesta Selište Drežničko i Poljanak. Ovo bi trebalo dobro biti ostalo, pa tako neka ostane. Čuvajte one oko sebe, čuvajte sebe. Svoju vjeru pokazujte, to jest pokazujmo i pristojnim ponašanjem u prometu gdje god se zatekli. Sretno putujte, ostanite uz Hrvatski katolički radio. Dobro jutro.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kakvu poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060 9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas.

Eto, sreće naš Kemal Monteno je pjevao, a netko reče, sreća se nalazi u svemu, treba samo je znati izdvojiti. Dobro, još jedan veliki pozdrav našim Splitusima koji slušaju HKR u Splita, puno ih ima. Slušatelja, dakle, svetkovine Svetog Dujma, zaštitnike Splitsko-Makarske nadbiskupije i grada pod Marijanom. Danas je svečana procesija i misa u 10 sati, a tko će je predvoditi? Dubrovački biskup Roko Glasnović. Gdje će biti? Procesija će početi u 10 sati na trgu Franje Tuđmana na Rivi. To je to. Dakle, u 10 sati misa i procesija predvodi dubrovački biskup Roko Glasnović. Ništa, pozdravit ćemo Split još jednom i onda saznati nešto više o svecu današnjega dana. Dobro jutro.

0: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.
1: Danas slavimo svetoga Dujma, biskupa Salone i zaštitnika grada Splita. Ono što o Dujmu znamo jest da je živio u doba cara Dioklecijana i da je prvi po imenu poznati salonitanski biskup. Salona je u njegovo vrijeme bila glavni grad rimske provincije Dalmacije i važno kršćansko središte. Prvi podaci o njegovom mučeništvu nalaze se u takozvanom Jeronimskom martirologiju, liturgijskom spisu ili kalendaru s kratkim podacima o mučenicima koji se slave na pojedini dan, a koji je nastao sredinom 4. stoljeća. Rimski martirolog i Dujmov spomendan donosi na 11. travnja, dok današnja znanost na temelju arheoloških nalaza smatra da je mučen 10. travnja, tako što mu je s još 45-oricom drugova odrubljena glava. Kršćani su na mjestu njegova mučeništva najprije podigli memorialnu kapelu, zatim manju crkvu, a krajem 5. stoljeća i veliku trobrodnu baziliku, oko koje se nalazilo groblje. Lokalitet se naziva Manastirine. Kosti su mu u 7. stoljeću prenesene u Rim, a Spličani njegove relikvije štuju u njegovoj katedrali gdje su smješteni u sarkofagu iznad glavnog oltara. Dujmov lik prikazan je i na mozaiku u krstionici Lateranske bazilike. U ikonografiji ga prikazuju kao biskupa s palminom granom, simbolom mučeništva i nadbiskupskim križem. Prvi je zaštitnik Splita. Zanimljivo je da se Dujmov blagdan u Splitu ne slavi na dan njegova mučeništva 10. travnja, nego upravo na današnji dan. Razlozi su praktične naravi. Naime, 10. travnja je, zbog pomične svetkovine Uskrsa, često u korizmi, velikom tjednu ili vazmenoj osmini, kada ga nije moguće svečano liturgijski proslaviti. Zato je Splitska crkva njegov blagdan pomaknula za punih 27 dana, kako bi ga mogla dostojno proslaviti, što je danas s velikom svečanošću čini. Svim Splićanima zato čestitamo današnju sudamlju i molimo da ih njihov zaštitnik zagovara kod nebeskog Oca.

Hrvatski katolički radio. Ja sam kruh života. Tko dolazi k meni, neće ogladnjeti. Tko vjeruje u mene, neće ožednjeti nikada.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Cijena nafte pala je tijekom dana ispod $100 po barelu nakon poruka koje su poslali Washington i Teheran o mogućem postizanju sporazuma i završetku rata. Sjedinjene Države poručile su da je napad na Iran nazvan epski bijes završen. Iranska revolucionarna garda objavila je pak da će omogućiti siguran prolazak kroz Hormuški tjesnac, prenosi HRT. Do tada se za buduću misiju osiguranja slobodne plovidbe u tjesnacu pripremaju i neke europske zemlje. U Crveno more i Jadranski zaljev ušla je tako skupina nosača zrakoplova Charles de Gaulle u sklopu priprema Francuske i Britanije za uspostavu međunarodne misije zaštite plovidbe kada to uvjeti dopuste. A u Vatikan po najavama stiže američki državni tajnik Marco Rubio. Sastaće se s papom Lavom XIV, a nakon sastanka iza zatvorenih vrata slijedi sastanak sa šefom vatikanske diplomacije Pietrom Parolinom. Svemu je prethodio i novi niz javnih napada američkog predsjednika Trumpa prema papi, uključujući lažnu tvrdnju kako papa vjeruje da je u redu da Iran nabavi nuklearno oružje. Sam papa čvrsto je odbacio tu tvrdnju, ponovivši kako je misija crkve propovijedati evanđelje i propovijedati mir. Crkva je godinama govorila protiv svega nuklearnog oružja, o tome nema sumnje, dodao je. A u povodu papine poruke župi Svete obitelji u Gazi, u kojoj je izrazio nadu da će doći do stvarnoga primirja, tamošnji župnik, otac Gabriel Romanelli, rekao je za vatikanske medije da je Sveti otac u poruci izrazio blizinu palestinskom narodu, osobito zbog svih teškoća koje doživljavaju u dostavi humanitarne pomoći, a koje uzrokuju patnju. Situacija je dalje vrlo osjetljiva u cijelom pojasu Gaze, te nas zato riječi i molitve Svetog Oca uvijek potiču da nastavimo hoditi dalje i činiti dobro. Primirje je malo poboljšalo situaciju, no ipak ljudi i dalje umiru ili su ubijeni. Do sada njih više od 800, rekao je. Vijestima s Bliskog istoka dodajmo i kako je Izrael jučer prvi put napao Bejrut od kako je prošlog mjeseca pristao na primirje s Hezbolahom, rekavši da je meta napada bio zapovjednik elitnih snaga Radvan u južnim predgrađima grada. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu i ministar obrane Izrael Katz najavili su akciju u zajedničkoj izjavi. Izraelski mediji izvijestili su da je zapovjednik ubijen u napadu, ali za sad nema potvrde Hezbolaha. A Split slavi Dan grada i blagdan Svetog Dujma, zaštitnika Splitsko-Makarske nadbiskupije i grada Splita. Središnji trenutak proslave je tradicionalna procesija i sveta misa na rivi, koja svake godine okuplja tisuće građana i posjetitelja, a predvodit će je dubrovački biskup Roko Glasnović. Premijer Andrej Plenković poručio je na svečanoj sjednici Splitskog gradskog vijeća da će vlada pomoći u pronalaženju dugoročnog rješenja za stadion Poljud. Oko stadiona se, podsjetimo, vode velike polemike, dok su jedni za rušenje, drugi se zalažu za njegovu obnovu.
0: Sport.
1: Nakon Arsenala u finale nogometne Lige prvaka plasirao se branitelj naslova Paris Saint-Germain. U Minhenu je odigrao 1-1 protiv Bayerna, obranivši pobjedu 5-4 iz prvog ogleda. Finale je 30. svibnja na Puškaš areni u Budimpešti.
0: Kultura.
1: U Gradskom muzeju Nova Gradiška otvorena je gostujuća izložba Parovi u hrvatskoj likovnoj umjetnosti, dijalozi intime i stvaralaštva. Iz Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti novogradiška publika ima priliku u svom gradu vidjeti brojna nacionalna remek djela. Opširnije Vesna Bihar.
2: Izložba iz zbirki Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti donosi pregled umjetničkih parova u Hrvatskoj od secesije do danas, kroz 20 dijela 10 istaknutih parova, kaže autorica izložbe Tatjana Gareljić.
3: I vidimo kroz dijela odnos Beleći Koša Sesije i Slade Raška i odnos Menice Klementa Crnčića i Line Crnčić-Virant, kao, znači, počinje kao pedagoški odnos, međutim on poslije prerasta u kompleksni oblik međusobnog utjecaja. S razvojem moderne, znači tijekom prve polovice 20. stoljeća, kao prostor paralelnih ravnopravnih egzistencija, što je vidljivo najbolje u odnosu i stvaranju nafte Rojce i Branka Šernoe, ili pak Ivana ili Druže Meštović.
2: Izložba se, napomenimo, odvija u okviru ciklusa NMMU u gostima. Tako se sada i novogradiškoj publici pruža jedinstvena prilika da u svom gradu vidi remek djela iz tog fundusa.
3: To su svakako Lopoći od Slave Raška i onda imamo portret, izlažemo Ruže Meštrović, što ga radi Ivan Meštrović, također od Crnčića izvanredno djelo simbolističko, to je Ostavljena, kolaž Mladena Galića koji je sve zajedno izlaže u svoju suprugu Ljerku Šibenik, da ne govorimo o Franu Šimunoviću, njegovim Gromačama i dvoje skulptura u drvu Ksemi Kantoci.
2: U Gradskom muzeju Nova Gradiška izložba Parova u hrvatskoj likovnoj umjetnosti ostaje otvorena do 5. lipnja, a ulaz je slobodan.
0: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Hrvatskoj jutros prevladava oblačno vrijeme, mjestimice uz kišu i pljuskove. Vjetar je u unutrašnjosti uglavnom slab, dok na Jadranu puše umjereno, u Dalmaciji jako jugo. Temperatura zraka većinom je od 12 do 17 Celzijevih stupnjeva. Danas će biti promjenjivo, prije podne i pretežno oblačno te nestabilno. Mjestimice se očekuje kiša i pljuskovi s grmljavinom, koji osobito na Jadranu lokalno mogu biti izraženiji. Od sredine dana bit će sve više sunčanih razdoblja, najprije na sjeverozapadu i zapadu zemlje. Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu će puhati umjereno, u Dalmaciji i jako jugo. Poslije podne će slabjeti i navečer uz obalu okretati na istočnjak. Najviša dnevna temperatura zraka danas između 17 i 21 Celzijev stupanj.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredila ih i čitala Lana Popovčić. Lijep pozdrav!

0: marketing.
1: U Kiku ćeš pronaći sve što ti je potrebno da tvoj stol postane mjesto okupljanja. Naprimjer, porculan s mediteranskim motivom limuna. Tanjur već od 2,49 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

Dobri ljudi, još jednom dobro jutro u 7:21. U jutarnjem programu HKR-a. Evo, pozdravljamo vas, zahvaljujemo dakle i na lijepim porukama koje ste poslali. Hvala od srca, dobro smo, a isto tako želimo da budete dobro i vi koji nas slušate. Ima jedna pjesma, mislim da ide otprilike, puna je pula mladih mornara, ali znam da je puna pula dobrih, jako dobrih ljudi. Među njima i obitelj Pašalić. Naime, na svečanoj sjednici gradskog vijeća grada Pule povodom dana grada u Istarskom narodnom kazalištu utorak 5. svibnja, dakle prije dva dana, dodijeljene su godišnje nagrade laureatima grada Pule. Među ovogodišnjim dobitnicima su i Cinzija i Dino Pašalić, bračni par iz Pule i članovi udruge za autizam Istra. Dakle, ovaj bračni par je posvojio 5 djece s poteškoćama u razvoju, tako nas je izvijestio tiskovni ured Porečke i Pulske biskupije. Nakon primljene nagrade grada Pule, nazočnima se obratila gospođa Cinzija Pašalić, koja je istaknula: suprug Dino i ja smo oduvijek željeli brojnu obitelj i usto posvojiti dijete. Ta želja nam se ostvarila i to 5 puta. Željeli smo nezbrinutoj djeci pružiti obitelj, ljubav, toplinu doma i sve što im treba. Nakon prvoga posvojenja shvatili smo da u sustavu ima jako puno teže posvojive djece, bilo zbog nacionalnosti, dobi ili teškoća, i tako nekako nam se otvorilo srce baš za tu djecu. Još je rekla, djeca s teškoćama su djeca kao i sva druga i ona zaslužuju odrastati obitelji okruženi ljubavlju i ljudima koji su spremni boriti se za njih itd. Što reći nego dobri Bog, izvor svake dobrote, je tu dobrotu prema bližnjima pokazao kroz vas. Hvala vam od srca. Dakle, evo tako, bravo za njih, a kad se spominje Istra, Pula, što zasvirati nego

Hrvatski katolički radio. Ovako je pisano. Krist će trpjeti i treći dan ustati od mrtvih. I u njegovo će se ime propovijedati obraćenje i otpuštanje grijeha po svim narodima, počevši od Jeruzalema. Vi ste tomu svjedoci.

0: Čitanje svetog evanđelja po Ivanu.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Kao što je Otac ljubio mene, tako sam i ja ljubio vas. Ostanite u mojoj ljubavi. Budete li čuvali moje zapovjedi, ostat ćete u mojoj ljubavi, kao što sam i ja čuvao zapovjedi Oca svoga, te ostajem u ljubavi njegovoj. To sam vam govorio da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna. Riječ Gospodnja.
2: Braćo i sestre, svi mi imamo svoju obitelj, svoga oca i svoju majku, svoju braću, sestre, imamo i daljnu obitelj. Izlazimo iz naše obitelji i stvaramo svoju obitelj. Obiteljske veze i odnosi su nam jako bitni. Pozvani smo čuvati našu obitelj i štititi je. Krist Gospodin nam često u evanđelju naglašava svoj odnos sa svojim Ocem Nebeskim. Naglašava nam koliko Otac ljubi njega i on svoga Oca. U konačnici, kako je jako Bog proslavio Isusa uskrisivši ga i proglašavajući ga Gospodinom. Isus ne ostaje tek zatvoren u ljubavi svog Oca, već tu božansku ljubav širi na nas ljude, svoje učenike. Savršeni odnosi u presvetom trojstvu žele se preliti na nas ljude, na naše međusobne odnose. Pozvani smo ostati u ljubavi prema Bogu po našoj vjeri, po življenju, prakticiranju evanđelja. Evanđelja koje se živi u našim obiteljskim vezama i odnosi. Ma možda se i više puta posvađamo u našoj obitelji, ali ne želimo tako ostati. Mi težimo pomiriti se, poboljšati odnose i živjeti međusobnu ljubav i poštovanje prema članovima naše obitelji. A ljubav u obitelji nije apstraktna. Ona se vidi kroz brigu, poštovanje i uvažavanje članova naše obitelji. Dapače, vidi se u prihvaćanju članova naše obitelji i one uže, i one šire. Amen.

0: Dragi slušatelji i prijatelji HKR-a,
1: susreti s vama naša su radost.
2: Jedna vrsta hrane, duševne hrane ste mi.
3: Gdje god idem, šta god radim, uvijek slušam katolički radio.
0: Zato nastavljamo naš projekt HKR kod vas 17. svibnja.
4: To je jedinstvena prilika kad se tako blizu da vas vidim uživo.
1: Pridružite nam se u Rijeci kao hodočasnici Gospi Trsatskoj.
5: Trsat mi je u srcu.
0: HKR kod vas
1: 17. svibnja u Rijeci na Trsatu.

0: molitva iz časoslova, kratko čitanje dnevnih čitanja i poslije toga kava.
1: Ja najčešće pijem ujutro.
0: Dunja i kolači mirišu, to je pjesma iz moje mladosti. Pijem fizički kavu, a misli i srce razmišljaju o Božoj riječi.
2: Uz kavu s Doricom Bar.

Jučerašnju kavu na neki sam način završila pitanjem kako mi danas našem gospodinu, majčici, tihom zaštitniku, ma cijelom nebu odgovaramo na ono što su nas čuvali i sačuvali kao mali narod na vjetrometini povijesti. Jesmo li mi danas nositelji časnog naziva preziđe kršćanstva, istina, ne u ratovima i slavnim bitkama, već u očuvanju svih kršćanskih vrijednota. Najvažnija i prva, ona, poštivanje svakog ljudskog života, od začeća do naravne smrti. Danas, makar je već više od 80 godina prošlo, osjećamo posljedice genocida nad našim narodom izvršenim u svibnju i kasnije 1945. godine. Onda se to na neki način nastavilo poticanjem onih odlazaka baš naših ljudi na takozvani privremeni rad u strane zemlje s kojeg su se rijetki vratili. Istina, prekrasne su kuće u domovini sagradili, ali one su tek rijetkima postale dom. Pa kao da to nije bilo dosta, došao je domovinski rat, rat koji mi nismo ni željeli ni htjeli, ali braniti nam se valjalo. Sve ovo i još puno toga i nespomenutog dovelo nas je gotovo u ono stanje kao kad smo bili preziđe kršćanstva, do ostatka ostataka. U svemu tome nebo nas je čuvalo. A je li naš odgovor bio dostojan neba? U danima kad smo bili ostaci ostataka, spasile su nas hrabre majke koje su djecu rađale. Očevi su bitke vodili, majke ognjišta čuvale, djecu rađale. I uvijek kažem, Hrvatsku su kroz svu njezinu povijest, uz zaštitu i pomoć neba, uz hrabrost očeva, spasile i sačuvale majke koje su djecu rađale. A onda se zli okomio baš na njih. Jer kad on želi uništiti obitelj, okomi se na oca obitelji, na muškarca. Kad želi uništiti narod svom zločom i pakošću, okomi se na majke. I to kako prepredeno, baš onako kako ga Isus nazva ocem laži, lažnim poticanjem žena na njihovo pravo da budu slobodne, da budu žene, da ubiju, da se riješe djeteta koje nose pod srcem. Pravo na pobačaj danas je glavno pravo koje mnogi promoviraju u ovoj našoj demografski pustoj Hrvatskoj. Kroz sve jame, kroz sve ratove, zlo su nam činili drugi. Kroz, pod navodnicima, pravo na pobačaj, zlo mi sebi činimo sami. I tu dolazimo do onoga kako smo mi to danas preziđe kršćanstva u zauzimanju za pravo na život. Tu je naš odgovor, naša zahvalnost svim našim zaštitnicima, cijelom nebu, što su nas kroz svu povijest čuvali. I danas se, kao u vremenu ostatka ostataka, traže hrabre majke koje će djecu rađati svemu usprkos, i očevi koji srećom ne moraju ići u rat ostavljajući nejačad, već im je darovano vrijeme da budu podrška svojoj obitelji, da kao što se kroz svu povijest nisu bojali dati život za krš časni i slobodnu zlatnu, danas zajedno sa svojim suprugama ne boje se reći da novom životu, reći da za svako začeto dijete da se rodi i raste u slobodi i ljepoti jedine nam lijepe naše za koju život dadoše mnogi. Sad smo mi na redu. Kava ne ide subotom, pa evo, već danas pozivam sve na subotnji hod za život. Dođimo, potvrdimo, još nas ima, nas Hrvata, i bit će nas, budemo li ostali vjerni. Onda davno dali smo zavjet kako nećemo nikada otimati tuđe. Sada je zadnje vrijeme da damo zavjet da nikada nećemo ubijati svoje, one, najmanje, one, pod srce majke. Neka nam, kao i kroz svu našu povijest, cijelo nebo bude na pomoći,
Neka nas, a posebno neka nam na pomoći bude naš blaženi Alojzije Stepinac, čiji ćemo rođendan sutra proslaviti. Neka ovo bude kao molitvena uočnica subotnjeg hoda za život.

Život treba čuvati od začeća do prirodne smrti. Kako ne volim riječi, točka, amen, aleluja, idite u miru, Bogu hvala, do nebesa nek se ori, dakle, od začeća do prirodne smrti. A ako se žena nađe možda u nezgodnoj situaciji, u dilemi, preplašena, uplašena, tko što kako, muškarac treba stati uz nju i biti joj potpora. Da se maleni, malena, da se rode, ugledaj svjetlo dana, tko zna što dragi Bog po tom djetetu ovom svijetu šalje, dakle, čuvati život od začeća do prirodne smrti. To će biti tema našeg aktualnog u 11 sati i 15 minuta. To je pripremit će kolega Hrvoje Josip Biščan, dakle, u 11 sati i 15 minuta, a sada za 4 minute čujemo druge jutarnje vijesti Hrvatskog katoličkog radija.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Dvije bespilotne letjelice ušle su u Latviju iz Rusije, a potom su se srušile, izvijestila jutros latvijska vojska. Jedan od dronova pao je na skladište nafte, udaljeno 40 km od granice s Rusijom, objavila je javna radiotelevizija, citirajući policiju. Latvijske vlasti izdale su upozorenja o dronovima za građane koji žive uz granicu s Rusijom, te od njih zatražile da ostanu u svojim kućama. Zatvorene su i lokalne škole. Iščekuje se i odgovor Teherana na najnoviji prijedlog Sjedinjenih Država o završetku rata, koji bi trebao biti upućen preko Pakistana. Pakistan poručuje kako nastoji osigurati da primirje između Sjedinjenih Država i Irana preraste u trajni mir. A nakon poruka koje su poslali Washington i Teheran o mogućem postizanju sporazuma, cijena nafte pala je jučer ispod $100 po barelu. U Vatikan stiže američki državni tajnik Marco Rubio. Sastaće se s papom Lavom XIV, a nakon sastanka iza zatvorenih vrata slijedi i sastanak sa šefom vatikanske diplomacije Pietrom Parolinom. Svemu je prethodio i novi niz javnih kritika američkog predsjednika Trumpa upućenih papi, no papa je ponovio kako crkva propovjeda evanđelje i mir, te godinama govorila protiv svakog nuklearnog oružja. Split slavi Dan grada i blagdan Svetog Dujma, zaštitnika Splitsko-makarske nadbiskupije i grada Splita. Središnji trenutak proslave, tradicionalna procesija i sveta misa na rivi, koja svake godine okuplja tisuće građana i posjetitelja, a predvodit će dubrovački biskup Roko Glasnović. Premijer Andrej Plenković poručio je na svečanoj sjednici Splitskog gradskog vijeća da će vlada pomoći u pronalaženju dugoročnog rješenja za stadion Poljud, oko kojeg se vode velike polemike.
1: Sport.
2: Nakon Arsenala u finale nogometne lige prvaka plasirao se branitelj naslova Paris Saint-Germain. U Minhenu je odigrao 1-1 protiv Bayerna, obranivši pobjedu 5-4 iz prvog ogleda. Finale je 30. svibnja na Puškaš areni u Budimpešti.
1: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Hrvatskoj jutros prevladava oblačno vrijeme, mjestimice uz kišu i pljuskove. Vjetar je u unutrašnjosti uglavnom slab, dok na Jadranu puše umjereno u Dalmaciji i jako jugo. Temperatura zraka većinom je od 12 do 17 Celzijevih stupnjeva. Danas će biti promjenjivo, prije podne i pretežno oblačno te nestabilno. Mjestimice se očekuje kiša i pljuskovi s grmljavinom, koji osobito na Jadranu lokalno mogu biti izraženiji. Od sredine dana bit će sve više sunčanih razdoblja, najprije na sjeverozapadu i zapadu zemlje. Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu će puhati umjereno u Dalmaciji i jako jugo, poslije podne će slabjeti i navečer uz obalu okretati na istočnjak. Najviša dnevna temperatura zraka danas između 17 i 21 Celzijev stupanj.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je čitala Lana Popovčić. Do sljedećih vijesti, lijep pozdrav!

0: HKR.
1: Osam je sati i 17 minuta, danas je četvrtak, 7. svibnja. Još jednom pozdrav Splitu, čestitam blagdan svetkovinu zaštitnika Svetog Dujma. A preko sutra u subotu.

0: Naš gost, moj gost, vaš gost bit će gospodin Matej Sunara, kako on sam kaže, Vlaj rođen u Splitu. Poznat vam je, vjerujem kao član ekipe Božanstvene komedije, ali Matej radi još puno toga. Pa evo jednog isječka iz emisije u kojoj će govoriti o svojoj ljubavi prema Splitu, župi, svojoj obitelji.
1: Mnogi misle da trebamo djeci sve omogućiti. Ne moramo mi djeci sve omogućiti. Mi djeci moramo omogućiti naše vrijeme. Kad sam bio u Rimu, radili smo 10 Božjih zapovjedi velikog Roberta Beninija. To nam je bio jedan projekt na kojem smo sudjelovali sa fakultetom. Mi smo to snimali i u režiji bili. Fantastično. I on je rekao rečenicu koja te kupi. Današnji čovjek ima sve, ima i novac, ima hrane, ima slave, ima uspjeha, ima svega ima, a što čovjek nema, nema vremena. Dakle, ako želite nešto pokloniti nekome za Božić, poklonite mu svoje vrijeme. Vrijeme je najtraženiji, najdragocjeniji resurs kojeg sve manje imamo, tako da ako išta mogu napraviti, to je pokloniti svoje vrijeme djeci, svojim prijateljima, svom gradu i svojoj župi. Župa je jako važna i...
0: Eto, dakle, gospodin Matej ili Šior, kako bih ja rekao za jednog čovjeka porijeklom iz Unešića. Dakle, Matej Sunar, gost emisije Volim svoje, subota 8 sati i 10 minuta. Hvala mu najljepša od srca što se odazvao, jako zanimljivo, a hvala i dobrim ljudima koji su mi pomogli da mu uđem u trag. A ti dobri ljudi žive tamo u Splitu i u Dalmaciji, pa evo pozdravljam sve vas koji ste u Dalmaciji, nosite to prelijepo, taj prelijepi dio lijepe naše u svome srcu.

0: Kalebi.
1: Ajmo još jednom podsjetiti svetkovine Svetoga Dujma, zaštitnika Splitsko-makarske nadbiskupije i grada Splita. Svečana procesija i misa koju će predvoditi dubrovački biskup Roko Glasnović počet će u 10 sati na trgu Franje Tuđmana na Rivi. Javljaju da kiša pada u Splitu, proći će to do 10 sati, Spličanke i Spličani, prema kogod može na misno slavlje u 10 sati. A vi koji volite Split i Dalmaciju, a negdje ste daleko, evo poruka i za vas.

0: Marketing.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.

0: HKR.
1: Prije otprilike sat vremena pročitao sam vijest koju nam je dostavio tiskovni ured Porečke i Pulske biskupije, a objavila naša informativna katolička agencija. Ona kaže da je na svečanoj sjednici gradskog vijeća grada Pule povodom dana grada u Istarskom narodnom kazalištu prekjučer, utorak 5. svibnja, da su dodijeljene godišnje nagrade laureatima grada Pule. Kako stoji, među njima su bili i obitelj Pašalić, gospodin Dino i gospođa, lijepo imati prijatelji i kumove u Istri, pozdrav novoj vasi i župi Svetoga Roka, dragi Zvonko, hvala. Čincija, dakle gospođa Čincija, krivo sam pročitao ime, ali ne zamjera nitko, je li tako? Dakle, među ovogodišnjim laureatima bili su Čincija i Dino Pašalić, bračni par iz Pule i članovi udruge za autizam Istra, koji su posvojili 5 djece s poteškoćama u razvoju. Evo, tako nam je tako nas je izvijestio tiskovni ured Porečke i Pulske biskupije. Čincija Pašalić, vjeroučiteljica je u biskupiji, dakle Porečke i Pulske biskupije, a oboje supružnika aktivni su župljani u župi Uznesenja Blažene Djevice Marije, katedrala Pula, djeca već dugi niz godina ministriraju. Pa evo, bravo za... Bravo za takve ljude velikoga srca, što reći, evo. Dobri Bog će dati snage. Mi često plješćemo, lajkove stavljamo, dajemo potporu, ali ne slutimo s kakvim se, recimo, problemama i poteškoćama ti ljudi nose, ali oni toliko ljubav imaju, ne sumnjam u to. Bravo za Dina i gospođu Činciju. Dobro, kad već spomenuh Istru, ajmo još jednu istarsku, pa onda čekamo vijesti u 9 sati.

Biće dobro, bit će dobro, mora dobro biti, sve će se pretvoriti u dobro, prije ili kasnije, jel? U 11:15 aktualna 8. Međunarodna konferencija za život, život dakle biraj, održana je sredinom travnja na Zagrebačkom fakultetu filozofije i religijskih znanosti. Među domaćim i međunarodnim predavačima koji su govorili o zaštiti ljudskog života od začeća do prirodne smrti bio je i dr. Haywood Robinson, američki umirovljeni liječnik koji je godinama vršio pobačaje i onda je poslušao Boži poticaj da prestane to činiti i snažno se uključio u pro-life borbu za nerođene. S njim je na konferenciji razgovarao naš kolega Hrvo Josip Bišćan, a sve to čućete u aktualnom u 11:15.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Dvije bespilotne letjelice ušle su u Latviju iz Rusije, a potom se srušile, izvijestila jutros latvijska vojska. Jedan od dronova pao je na skladište nafte, udaljeno 40 km od granice s Rusijom, objavila javna radiotelevizija, citirajući policiju. Latvijske vlasti izdale su upozorenje o dronovima za građane koji žive uz granicu s Rusijom, te od njih zatražile da ostanu u svojim kućama. Zatvorene su i lokalne škole. Iščekuje se odgovor Teherana na najnoviji prijedlog Sjedinjenih Država o završetku rata koji bi trebao biti upućen preko Pakistana. Pakistan poručuje kako nastoji osigurati da primirje između Sjedinjenih Država i Irana preraste u trajni mir. Nakon poruka koje su poslali Washington i Teheran o mogućem postizanju sporazuma, cijena nafte pala je jučer ispod $100 po barelu. A u Vatikan stiže američki državni tajnik Marco Rubio. Sastat će se s papom Leom XIV, a nakon sastanka iza zatvorenih vrata slijedi sastanak sa šefom vatikanske diplomacije Pietrom Parolinom. Svemu je prethodio i novi niz javnih napada američkog predsjednika Trumpa prema papi, no papa je ponovio kako crkva propovjeda evanđelje i mir, te je godinama govorila protiv svakog nuklearnog oružja. Split slavi Dan grada i blagdan svog zaštitnika Svetog Dujma. Tradicionalnu procesiju i misu na rivi uz tisuće građana i posjetitelja predvodit će dubrovački biskup Roko Glasnović. Na svečanoj sjednici Splitskog gradskog vijeća splitski gradonačelnik Šuta i premijer Plenković najavili su pak
3: niz bitnih projekata koji su bitni za grad Split, stvaranje kulture i dijaloga u gradu Splitu, Split bez podjela. Mislim da je to fokus i poruka koja mora biti odaslana, jer tu smo da poštujemo jedni druge, da uvažavamo druga mišljenja, ali da svi skupa donosimo i kvalitetne odluke za grad Split.
4: Nastojat ćemo pomoći Splitu da se revitalizira Spaladium, da se urede gripe koje zaslužuju jedno osvježenje, i ovo najvažnije, možemo reći, pitanje o kojem svi imaju svoj stav i mišljenje, to je dakle jedno stručno povjerenstvo u vezi daljnjih aktivnosti vezano za stadion u Poljudu, investicije, i to zajednički vlade i grada, za stadion na Brodarici koji bi trebao služiti kao svojevrsna premosnica dok se ne riješi pitanje nogometnog stadiona na Poljudu.
1: Sport.
2: Paris Saint-Germain u finalu je Lige prvaka. Nakon ranijeg trijumfa protiv Bayerna i pariškog spektakla s čak 9 golova, u Minhenu je u uzvratu sinoć bilo 1-1. Finale s Arsenalom je 30. svibnja na Puškaš areni u Budimpešti.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Hrvatskoj jutros prevladava oblačno vrijeme, mjestimice uz kišu i pljuskove. Vjetar je u unutrašnjosti uglavnom slab, dok na Jadranu puše umjereno u Dalmaciji jako jugo. Temperatura zraka većinom je od 12 do 17 Celzijevih stupnjeva. Danas će biti promjenjivo, prije podne i pretežno oblačno te nestabilno. Mjestimice se očekuje kiša i pljuskovi s grmljavinom, koji osobito na Jadranu lokalno mogu biti izraženiji. Od sredine dana bit će sve više sunčanih razdoblja, najprije na sjeverozapadu i zapadu zemlje. Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu će puhati umjereno u Dalmaciji i jako jugo, poslije podne će slabjeti i navečer uz obalu okretati na istočnjak. Najviša dnevna temperatura zraka danas između 17 i 21 Celzijev stupanj.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila i čitala Lana Popovčić. Lijep pozdrav.
6: Najave vjerskih događaja.
7: Svetkovine Svetoga Dujma, zaštitnika Splitsko-makarske nadbiskupije i grada Splita. Svečana procesija misa koju će predvoditi dubrovački biskup Roko Glasnović počinje u 10 sati na trgu Franje Tuđmana na Rivi. Procesiju i misu prenosit će drugi program HTV-a. Ostale mise u katedrali slavit će se još u 15, 16.30, 18 i 19.30. Katehon danas. Tko zadržava Antikrista? Tema je o kojoj će na svećeničkom danu Sisačke biskupije u 10 sati u Velikom Kaptolu govoriti publicist, književni kritičar i društveni komentator Matija Štahan. U Karmelu Brezovica danas i sutra se održava duhovni susret povodom dolaska relikvija Svete Male Terezije i njezinih svetih roditelja Ljudevita i Zelije. Program započinje dolaskom relikvije u 12.30. U 16 sati predavanje će održati otac Dario Tokić. U 17 sati je molitva večernje i litanije Svetoj Maloj Tereziji. Svečanu Euharistiju u 18 sati predvodi otac Dario, uspjevanje ansambla Kolegium pro muzika sakra, nakon čega će biti blagoslov ruža. Dan završava u 19 sati meditativnom večerju s glazbu i svetičine tekstove. Župa Blaženog Ivana Merca u zagrebačkom Španskom ove nedjelje slavi svetkovinu župnog zaštitnika. Program trodnevne priprave počinje večeras u 18.15. euharistijskim klanjanjem za duhovna zvanja, a misno slavlje u 19 sati predvodi velečasni Jakov Rađan. I najava za kraj. U tijeku je devetnica za proslavu župne svetkovine u župi Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebačkoj Dubravi. Večeras u 18.20 molitvu krunice pobožnosti Svetom Leopoldu, u 19 misno slavlje, a u 20 sati duhovnu obnovu predvodi velečasni Čiril Čuš. Tijekom devetnice i na dan svetkovine moguće je primiti potpuni oprost.

Hrvatski katolički radio. Hvalite Gospodina svi puci. Slavite ga svi narodi. Silna je prema nama ljubav njegova i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka.

0: Svaki susret HKR kod vas ostaje nam dugo u sjećanju. I još nam odjekuju slavonske zlatne žice iz Osijeka koje pokazuju
1: kako se to živi u Stamburu, kako se to živi na onaj pravi slavonski način.
0: Zahvalni smo vam na vjernosti i potpori, dragi prijatelji iz Slavonije.
2: I rado se sjećamo onih koji su kod kuće, koji su ili uz krevet ili u svoju kuću, ili recimo kako smo se čuli, djeca malena koje slušaju s majčinim mlijekom vaš radio. Kao što je moja sestra to nečak puštala.
3: A sada nastavljamo dalje. Naša nova postaja je Trsat u Rijeci. HKR kod vas. 17. svibnja.
0: Pridružite nam se u misnom slavlju u 10 sati. A od 13 budite dionici našeg mozaičnog programa iz svetišta Gospe Trsatske.
3: Postanite nam prijatelji osobno na terenu 17. svibnja na Trsatu u Rijeci.
0: I jedna zanimljivost. Toga dana je naš 29. rođendan.

Mario Batifijaka i pjesma Prihajan doma. Bože, kako je to lijepa pjesma. A saznak za nju kad mi je gost prije izvjesnog vremena, 2-3 tjedna, bio Frasiniša Pucić. Frasiniša rekao, što kaže, što ćemo zasvirati? On kaže, može li ta? Može. 17. svibnja bit će 29. rođendan Hrvatskog katoličkog radija. Jako se dobro sjećam toga dana. Ali ne znam kako će biti u Rijeci 17. svibnja, pa se potrudite da bude jako lijepo. Dočekajte ekipu našeg radija. Šalim se, znam da hoćete, znam da će biti jako, jako, jako, jako lijepo. Riječankama i Riječanima veliki pozdrav 17. svibnja, HKR je kod vas, a u 9.30 HKR je kod prijatelja koji danas slave rođendan.

ljubljeni. Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac. Djeca se Božja zovemo i jesmo. A svijet nas ne poznaje zato što ne poznaje njega. Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se ne očitova što ćemo biti. Znamo, kad se očituje, bit ćemo njemu slični, jer vidjet ćemo ga kao što jest. Hrvatski katolički radio.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskog katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
1: Što novo reći i što vam poželjeti svakoga dana, kolegice i kolege, i ja evo pokušavamo nešto vam poželjeti. 29 godina, evo to činimo, malo manje, pa treba, nemojte tražiti od mene kreaciju, ali znajte da svaka riječ izlazi iz srca, dobri Bog vidi naše, kako ono kaže, ispituje bubrege iz srca, pa zna da sam najiskreniji i ekipa koja je tu, svi kolegice i kolege koji su ovdje, želimo vam blagosloven rođendan, hvala od srca na svemu, učinite jako puno za vas. I materijalnom potporom, i molitvom, i savjetima, i dobronamjernošću, pa ponekad i opravdanom kritikom. Hvala na svemu vama koji ste u sustavu prijatelja našeg radija. A današnji ste slavljenici, evo želim, neka bude dan sretan, srećom, mirom, ispunjen, blagoslovom. Ako bude što i na stolu, Bogu hvala, ako ne bude, Bogu hvala opet. Jel? Ako vas se sjete vaše najdraži, sjajno, Bogu hvala, ako ne, a Bože moj, dobro, preživjet ćemo. Puno snage vam želim u životu, što god život donosi često ono što mi ne želimo, ali možemo mi to. Na svemu što činite za Hrvatski katolički radio, hvala vam. Ajmo sad čuti ko su ti dragi i dobri ljudi koji danas u sustavu su prijatelja našeg radija, danas 7. svibnja slave rođendan. Luca Vasilj, Budislav Vukas, sestra Alojzija Martinčević, Stanislav Njegovec, Branka Nerat, Veronika Patrčević, Rahelina Moškatelo, Lazar Ivanović, Ankica Branka Huzor, Ana Premuž, Stanislava Bušljeta, Jaka Kordić, Mirica Jakuševac, Ružica Kaštelan, Anica Korovljević, Pelka Evđenić, Štefica Čavar, Leonardo Šardi. Je li to velečasni Leonardo? Mislim da je. Dobro, Katarina Međimurec, Mirjana Zgrebec, Filip Levatić, Mira Popić, Marija Kokić, Valentina Đerić, Jasna Žunić, Ilija Marić, slavljenici su i Ivan Crnčić, Duška Slavica, Jelena Novak, Stanko Grbas, Suzana Šimić, Denis Štulec, Maja Gašpar, Nevenka Beram, Zdenka Marić Čorkalo, Vlado Rožić, Ružica Vlajičić, Mira Skukan, Marija Bačić, Ivan Sadout, Ivanka Opačak, Helena Đogaš i Kata Ivkić. Evo, sve vam poželjeh i želim još jednom reći hvala na svemu što činite za naš radio. A sada vas molim na 014-609-988, čekamo vaše pozive, 014-609-988. Ajmo čuti, halo, bio poziv, pa pobjegao, pričekajte malo, dakle nazovite 014-609-988, pričekajte, zovite ako je prošlo 6 mjeseci, kako ste dobili dar, nagradu, kako god hoćete, 014-609-988.

0: Dobro, evo telefoni su otvoreni, čekamo, čekamo, čekamo i mislim da je poziv tu. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, dobrodošli.
1: Hvala također, Domagoj, kako ste?
0: Ja sam dobro, koja me to dama zove i kakva je to buka oko vas?
1: Mirjana Baričević iz Zadra, koja sam trebala putovati s vama.
0: Mirjana Baričević, pa je li to kiša pada, Mirjana draga, ovaj oko vas?
1: Kiša pada, vozimo se, na putu smo i ja kažem, evo idem malo čut Domagoja.
0: Nadam se, Mirjana, da vi ne vozite.
1: Ne, suprug vozi.
0: Mirjana, da, dok vi govorite, ja tražim prigodnu pjesmu koju ću, evo, našao sam je. Ali čekajte, samo će ona krenuti. Mirjana, evo ovako, a kamo putujete? Ako smijem.
1: U Istru.
0: Ajme, koji dio Istre? Nemojte me, u srce me gađate.
1: Zašto s vama nisam putovala? Mirjana. Idem na kontrolu.
0: Mirjana, ovo je javni eter. To što mi putujemo, nećemo to tako. Niste putovali, Bogu hvala, bilo je kolegice i kolega iz Zadra, nećemo to javno sad se ispričavati.
1: Biće drugi put.
0: Vama hvala na svemu. Ono što vas molim, evo, dakle, nema nagradnog pitanja, samo mi recite broj od 1 do 43.
1: Evo, 7, nek bude današnji datum.
0: Sve ti duje, da. Mirjana, vama dolazi ovaj dar iznenađenja, a broj 7 je Stanislava Bušljeta. Evo, dobiva dar iznenađenja. Mirjana, nećemo se čuti dobro, pa vas molim da na naš broj mobitela ili moj broj mobitela pošaljete svoje podatke, pa ćete dobiti onda dar iznenađenja. Hvala vam lijepo i sad kad završimo pojačati.
1: Ja ću poslati vama na vaš mobitel
0: može.
1: Moje podatke.
0: Može, tako, ime adresu, i prezime, adresu, može, tako, može, ta, tako, da, može, tako da znamo. Evo, dobijete, a sad može, pojačajte radio i sretno putujte. Hvala
1: može,
0: vam lijepo.
1: Katolički je uvijek tu. Može,
0: hvala vam, pozdrav Mirjana draga, bog također. Ajme, koja je to kiša i buka, neka naša Mirjana iz svoga Zadra i njen suprug idu prema dragoj Istri. Dar iznenađenja stiže i za nju, a i za našu Stanislavu, koja danas slavi rođendan. Evo, svima vama koji pomažete rad Hrvatskog katoličkog radija, hvala još jednom, a za našu Mirjanu i sve koji vole taj prekrasan grad Zadar, evo, bit će i pjesma koja će uskoro krenuti. Hvala.
2: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušat naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno mi znači prijateljstvo.
6: Uvijek vele, joj kako lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
2: HKR, vaš je prijatelj.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Deset je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Hvaljen Isus i Marija. Spličani slave zaštitnika svoga grada i Splitsko-makarske nadbiskupije, svetkovinu Svetoga Dujma, solinskog biskupa i mučenika Prve crkve. U ovim trenucima trebala bi početi svečana procesija te misa na rivi koju predvodi dubrovački biskup Roko Glasnović.
3: Proslava Sudamije započela je sinoć otvaranjem moćnika Svetoga Dujma u Splitskoj prvostolnici. Otvorili su ga prepošt prvostolnog kaptola don Radojko Vidović i gradonačelnik Tomislav Šuta, a večernju je predvodio splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. U pozdravu je rekao da je Sveti Duje jedna od onih povijesnih osoba koje nadilaze svoje vrijeme, a ostao je postojan u Dioklecijanovom progonu i onda kada ga je vjera stajala života. Upravo tu leži snaga njegova svjedočanstva. Nije izabrao lakši put nego onaj kojim je išao njegov učitelj. Današnji čovjek možda ne prolazi fizički progon, ali se suočava s relativizmom te strahom od poniženja i osude. Sveti Duje zato i danas postavlja pitanje koliko su vjernici spremni živjeti ono u što vjeruju, ne nužno velikim gestama, nego dosljednošću u svakodnevici. Meditaciju je izrekao Frasiniša Balajić, provincijal Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja, a poslije na peristilu Bokeljska mornarica uz nadbiskupov blagoslov izvela Bokeljsko kolo u čast Svetome Dujmu.
2: Sudionici trodnevne regionalne konferencije Caritasa Europa, koja do danas traje u Zagrebu, jutros su slavili svetu misu u Frankopanskoj u Samostanskoj crkvi Sestara Milosrdnica, a sinoć u Varaždinu u katedrali. I predvoditelj predsjednik Hrvatskog Caritasa, varaždinski biskup Bože Radoš, u propovjedi je razmatrao nad geslom 13. SHKM-a Ja sam trs, vi loze i apostolskom pobudnicom Dilexite, ja te ljubim.
4: Ako ostajemo u Kristu, donosimo rod. Ako se odvojimo od njega, možemo još neko vrijeme imati strukture, projekte, izvješća i programe, ali plod počinje gubiti miris evanđelja, rekao je monsignor Radoš. I upozorio da Caritas bez Krista lako postane samoorganizacija, služenje bez molitve umor, dobrota bez izvora aktivizam. Isus nas nježno, ali jasno vraća na početak. Za papinu pobudnicu rekao je da je u njoj sažeto srce poslanja Caritasa, Božja riječ upućena siromahu, ja te ljubim. Siromah nije problem koji treba riješiti, već naš brat, sestra. Crkva nas podsjeća da siromasi nisu samo oni kojima ona nešto daje, nego oni po kojima crkva ponovno uči evanđelje. Na konferenciji sudjeluje oko 120 sudionika iz Caritasovih organizacija koje su članice Caritasa Europa.
2: Tijekom audijencije u kojoj je primio nuncija u Bejrutu nadbiskupa Paola Borđu, papa jučer video pozivom razgovarao iz desetak libanonskih svećenika. Ohrabrio ih i zajamčio svoje molitve, nadajući se miru. Nekoliko minuta traje ovaj susret sa svećenicima iz sela Južnog Libanona na granici s Izraelom iscrpljenih bombardiranjima. Bilo je to iznenađenje za njih. Nunci Borđa već mjesecima obilazi njihove župe i uz pomoć Caritasa donosi im pomoć, ali i riječ utjehe i blizinu crkve i pape. Nunci ih je zamolio utorak da na jednoj platformi naprave grupu svećenici s juga i da budu dostupni u srijedu oko 9:30 kako bi ih pozdravio izravno iz Rima s papom. Otac Toni Elias, župnik Rmeizha, sela kojeg samo šuma dijeli od Izraela, je izjavio: bio je to dah nade i pouzdanja koji nam je bio potreban, objavio je Vatikan Njuza, prenijela Ika. Lav 14. će sutra, 8. svibnja, na papin dan, jer je točno na taj dan prije godinu dana izabran za poglavara katoličke crkve, pohoditi talijanske Pompeje, a potom i grad Napulj. Helikopterom će ujutro sletjeti u svetište Gospe od Krunice i susresti one kojima primaju pomoć u centrima za skrb koji djeluju oko svetišta. Blagoslovit će bolesnike i osobe s invaliditetom, a u kapeli svetog Bartola Longa zadržati se u tihoj molitvi. U 10:30 na trgu Bartola Longa slavit će misu. Pompeja će papa u Napulj otputovati u 15 sati. U Napuljskoj katedrali će susresti svećenike i osobe posvećenog života. Susret će također vjernike, pohoditi baziliku Svetog Franje Paulskog, a riječi dobrodošlice uputit će mu i nadbiskup Napulja, kardinal Domenico Battaglia, te gradonačelnik Gaetano Manfredi. Navečer se Sveti Otac vraća u Vatikan.
0: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koju uredio i pročitao Ante Novak. Hvaljen Isus i Marija.

Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

0: Marketing.
1: U Kiku ćeš pronaći sve što ti je potrebno da tvoj stol postane mjesto okupljanja. Naprimjer, porculan s mediteranskim motivom limuna. Tanjur već od 2,49 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

Dobro, u 10 sati i 15 minuta, hajmo sad, do sada Ana i ja, što se glazbe tiče, sada vi do 11 sati. Treća pjesma koju ćemo čuti, piše nam Ana, kaže, dobrodošli u Rijeku, ekipi HKR-a, 17. svibnja. Vela vrata od Kvarnera i Katja Budimčić, treća pjesma. Druga pjesma piše nam Višnja, kaže, hvaljen Isusi Marijana, dobro vam došla su Damja, znate, volim Zagreb, kaže, oduvijek izdržala 3 godine, osmih. Ali rodni grad je rodni grad, još kad bi čula pismo od Gorana Karana, piše Splitska serenada, draga Višnja. Čestitam vama, zaštitnika Splita, imam samo serenada u ponoć Gorana Karana. Ako nije to, vi prihvatite to kao da je to to. Hoće me Višnja danas, hoće jedna Višnja.

0: HKR kod vas.
1: U Rijeci, na Trsatu.
0: Dragi prijatelji, 17. svibnja dolazimo vam reći hvala za potporu koju nam pružate.
2: Srdačan pozdrav i dobrodošli u Trsatsko svetište.
1: S vama ćemo proslaviti 29. rođendan i Svjetski dan medija.
3: Slušam ga svaki dan i znači mi stvarno puno. To je radio koji svira na svim mojim aparatima, radio prijatnicima svim, tako da evo, drag mi je i volim ga i baš mi prijatelj.
4: To je radio koji zbližuje ljude i neka bude tako.
0: HKR kod vas.
1: 17. svibnja u Rijeci na Trsatu.
5: Hoćemo li mi privoditi kraj ovaj glazbomat, ovaj sat vremena, 45 minuta, po vašem izboru hoćemo. Jedna poruka je došla, kaže, za drage prijatelje kojima je srce kucalo za Split i Svetoga Duju, a sada su na nebu, molim vas, Kali Nadu Olivera. E sad ne znam više li potpisana poruka, nije bila, ne zamirite, ali... Još jednom Splitu, pozdrav svima koji štuju, slave dana Svetoga Duju, Skali Nada za Spličanke i Spličane koji su, kako kaže, sada u nebu. Baka Renata za malog Duju koji će uskoro 3 godine imati. Bravo Duje, pozdrav, budi dobar, Stijeg od Jasmina Stavrosa. Za Jasnu, Klapa More, nije vrijedno, sine moj. I za jednu lastavicu na kraju, Meri Cetinić i Lastavica, to je bilo po vašem izboru, 11 sati i 15 minuta, nije glazbomat, nego aktualno. Kolega Hrvoj Josip Biščan, pro-life tema za život, što je to, saznat ćete u 11 sati i 15 minuta.

muke starog kraja. I ja mu kažem sve je dobro i ništa mi

Eto, kratko se javljam, samo da kažem da ću ugurati još nekako jednu pjesmu. Lidija Percan, piše naša Ana iz Istre, kaže: sjećanje za oca, našeg oca koji bi danas imao 100 godina. Eto, ne mogu ne pustiti to. Lidija Percan, La Mula di Parenza, ili ti djevojka iz Poreča, ako se ne varam, ali to će biti na samom kraju. Malo ću stisnuti ove ostale pjesme. Eto, za sjećanje na Aninog oca. Malo kasnije.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, blagdan Svetog Duje i Dan grada. Spličani tradicionalno obilježavaju u misnim slavljima, procesijom ulicama grada te bogatim kulturno-glazbenim programom u čast zaštitnika grada i očuvanja tradicije koja okuplja mnogobrojne građane. Proslava Sudam je započela jutro s misama u katedrali Svetog Dujma, a središnji dio svečanosti je procesija koja je prije sat vremena krenula iz katedrale prema rivi. Ondje će biti služena i svečana misa, a liturgijsko slavlje predvodi dubrovački biskup Roko Glasnović. Jučer je održana i svečana sjednica Splitskog gradskog vijeća s koje su splitski gradonačelnik Šuta i premijer Plenković najavili
3: niz bitnih projekata koji su bitni za grad Split, stvaranje kulture i dijaloga u gradu Splitu, Split bez podjela. Mislim da je to fokus i poruka koja mora biti odaslana, jer tu smo da poštujemo jedni druge, da uvažavamo druga mišljenja, ali da svi skupa donosimo i kvalitetne odluke za grad Split.
4: Nastojat ćemo pomoći Splitu da se revitalizira Spaladium, da se urede gripe koje zaslužuju jedno osvježenje, i ovo najvažnije, možemo reći, pitanje o kojem svi imaju svoj stav i mišljenje, to je dakle jedno stručno povjerenstvo u vezi daljnjih aktivnosti vezano za stadion u Poljudu, investicije, i to zajednički vlade i grada, za stadion na Brodarici koji bi trebao služiti kao svojevrsna premosnica dok se ne riješi pitanje nogometnog stadiona na Poljudu.
2: U Vatikan stiže američki državni tajnik Marco Rubio. Sastat će se s papom Lavom XIV, a nakon sastanka iza zatvorenih vrata slijedi sastanak sa šefom vatikanske diplomacije Pietrom Parolinom. Svemu je prethodio i novi niz javnih napada američkog predsjednika Trumpa prema papi, no papa je ponovio kako crkva propovjeda evanđelje i mir, te godinama govorila protiv svakog nuklearnog oružja. Iščekuje se i odgovor Teherana na posljednji prijedlog Sjedinjenih Država o završetku rata koji bi trebao biti upućen preko Pakistana. Pakistan poručuje kako nastoji osigurati da primirje između SAD-a i Irana preraste u trajni mir. Nakon poruka koje su poslali Washington i Teheran o mogućem postizanju sporazuma, cijena nafte pala je jučer ispod $100 po barelu.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Danas će biti promjenjivo, prije podne i pretežno oblačno te nestabilno. Mjestimice se očekuje kiša i pljuskovi s grmljavinom koji osobito na Jadranu lokalno mogu biti izraženiji. Od sredine dana bit će sve više sunčanih razdoblja, najprije na sjeverozapadu i zapadu zemlje. Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu će puhati umjereno u Dalmaciji i jako jugo, poslije podne će slabjeti i navečer uz obalu okretati na istočnjak. Najviša dnevna temperatura zraka danas između 17 i 21 Celzijev stupanj.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je i čitala Lana Popovčić. Lijep pozdrav!

Aktuálno. Osma međunarodna konferencija za život, život dakle biraj, održana je sredinom travnja na Zagrebačkom fakultetu filozofije i religijskih znanosti. Među domaćim i međunarodnim predavačima koji su govorili o zaštiti ljudskog života od začeća do prirodne smrti bio je i dr. Haywood Robinson, američki umirovljeni liječnik koji je godinama vršio pobačaje. U jednom trenutku poslušao je Boži poticaj da prestane to činiti i snažno se

0: koji surađuje s inicijativom 40 dana za život. Također sam bivši pružatelj pobačaja kojeg je Isus preobrazio i sada više nisam na toj strani. Sada sam na strani svjetla i drago mi je što sam ovdje s Hrvatima kako bismo zajedno birali život. Zaista je blagoslov biti ovdje, ne samo dijeliti pro-life poruku iz medicinske perspektive, nego i svjedočiti kako je Gospodin djelovao u mom životu, vodeći me iz tame industrije, pobačaja, u svjetlo medicine koja afirmira život. Hrvatski narod ovdje pokazuje puno strasti i životnosti, što me ohrabruje, a nadam se da i ja mogu ohrabriti njih.
1: Vratimo se na vaše profesionalno iskustvo. Kako vam je tijekom medicinske edukacije predstavljen pobačaj? Je li to bio samo uobičajeni zadatak?
2: The presentation of abortion in my situation happened very suddenly.
0: U mom slučaju susret s pobačajem dogodio se iznenada. Nije bilo posebne pripreme ili najave tipa sutra ćete promatrati svoj prvi pobačaj. Jednostavno se dogodilo. Sjećam se da sam tijekom specijalizacije jednog dana ušao u prostoriju u kojoj je žena ležala na stolu, a oko nje su bili iskusni liječnici. Kao mladi liječnik želite biti poput starijih kolega, pa promatrate. Prvi put kad sam vidio pobačaj, osjetio sam nelagodu i pomislio, ovo ne djeluje ispravno. No s vremenom se čovjek navikne, vidi jedan, pa drugi, pa treći i savjest otupi. Dijete se počinje dehumanizirati, a vi postajete neosjetljivi. Na početku je to kao jedna ovisnost. Pomislite da je to nekako zabavno i možda i ne primijetite, ali to vas zahvaća i vi postajete dio toga. U medicini postoji izreka vidi, napravi, poduči. Nakon što sam promatrao nekoliko pobačaja, došao je red na mene. Pobačaj se temelji na lažima. Medicina bi trebala pomagati ljudima i donositi dobro, a pobačaj to ne čini. On oduzima život djetetu i ne pomaže ženi. Nažalost, medicinom se bave ljudi kojima se može lagati i koji su skloni grijehu. Tradicionalna hipokratska medicina stara više od 2400 godina, prije sve suvremene tehnologije jasno je govorila da liječnici ne smiju sudjelovati ni u pobačaju ni u eutanaziji. Isticalo se i važnost povjerenja između liječnika i pacijenta. No s vremenom smo se udaljili od tih provjerenih načela i sad smo zapeli s pobačajem. Međutim, vjerujem da svjedočimo pokretu koji nas vraća tim temeljima, medicini koja afirmira život i uskladuje s Božjom voljom.
1: Doktore Robinson, kada ste i zašto počeli imati dvojbe o pobačaju?
2: Well, my mind was really changed when the Lord touched me, when I became a...
0: Pa moje se razmišljanje doista promijenilo kad me dotaknuo Gospodin i kad sam postao vjernik. Kada postanete sljedbenik Isusa Krista, jedna od stvari koja se događa jest naravno da, hvala Bogu, Biblija nam kaže da se preobražavamo obnovom svoga uma. Biblija kaže kakve su čovjekove misli, takav je i on. A kada zadobijete Kristov um, stvari vidite iz njegove perspektive. A Isus je bio vrlo jasan u tome što misli o djeci. Rekao je, ne priječite djeci da dolaze k meni. Rekao nam je i da trebamo biti poput djece. Dakle, kada postanete vjernik i Kristov sljedbenik, ne samo da razumijete i jasno vam je da je pobačaj strašno zlo, nego sve u životu gledate iz njegove perspektive. Kako se odnosite prema svojoj ženi? Hoćete li sudjelovati u eutanaziji? Odnosite li se prema svakom pacijentu s dostojanstvom, ljubavlju, strpljenjem i obzirom? Zato što mi, kao vjernici, jesmo Isusove ruke koje dotiču ljude. I blagoslov je što sam sada na strani svjetla. Preobražen sam iz tame u svjetlo i predstavljam Isusa, ali i veliku skupinu vjernika, ne samo ovdje u Hrvatskoj i Sjedinjenim Državama, nego na cijelom planetu. I razumijemo da ćemo u ovome pobijediti, ali samo trebamo nastaviti borbu zajedno s našim Gospodinom.
2: We are going to win this, but we just have to keep fighting along with our Lord.
1: A kada ste odlučili prestati obavljati pobačaje, kakve su bile reakcije vaših kolega? Kako su oni to doživjeli?
2: Well, what happened when I stopped doing abortions, it occurred during the time.
0: Pa dogodilo se da sam pobačaje prestao raditi u vrijeme kada sam preselio iz Kalifornije u Teksas, tako da zapravo nisam bio okružen ljudima koji su, mogu tako reći, bili moji kolege koji su radili pobačaje. Tako da nisam doživio odbacivanje niti reakcije poput što se s tobom dogodilo, doktore Robinson, bio si jedan od nas. To nisam doživio. Ali sam kasnije u različitim prilikama razgovarao s nekoliko ljudi i oni ne vole razgovarati.

0: razgovarati o pobačaju. Ispada da što više razgovarate s osobom koja vjeruje u pobačaj, to pobačaj zvuči prljavije i ružnije. Zato ljudi ne vole o tome govoriti, jer kako se svjetlo istine baca na pobačaj, on postaje ružniji, sve ružniji i ružniji i sve zločestiji. Zato ga volimo nazivati drugim imenom izbor žene, samo postupak. Vidite, o pobačaju više ne razmišljamo kao o ubijanju djeteta, nego samo o tome da se obavlja postupak. Iz jednadžbe smo uklonili dijete, ali dijete je najvažnije i svako dijete je Božji blagoslov.
1: Budući da dolazite iz Sjedinjenih Država, možete li podijeliti svoje mišljenje o ukidanju presude Roe protiv Wade 2022. Kakav je uopće bio utjecaj te odluke na život u Americi?
2: Thankfully, I was able to see the beginning of Roe v. Wade. I'm not thankful that happened.
0: Na neki način sam imao priliku vidjeti početak slučaja Roe protiv Wade-a. Nisam zahvalan što se to dogodilo, ali sam se na sveučilištu 1973. kada je ta presuda donesena, pripremao za medicinski fakultet. Ali sam, hvala Bogu, živio sljedećih 50 godina i zahvaljujući onome što se zove Dobsova odluka, slučaju koji je prije 3 godine došao pred Vrhovni sud, presuda Roe protiv Wade-a je ukinuta. Dakle, tijekom mog života između medicinskog studija i vremena kad sam se nakon 40 godina medicine umirovio i uključio u pro-life pokret, vidio sam tu promjenu. Bilo bi lijepo da je ukidanje presude dovelo do prestanka pobačaja, ali sada imamo situaciju da savezne države u SAD-u, a ima ih 50, sve same odlučuju kojim će putem ići. Ja sam iz Teksasa, koji je, možemo reći, država bez pobačaja. Ali sada se pobačaj može obaviti tabletom koja se naručuje putem interneta i šalje poštom. Dakle, u Teksasu se ne može obaviti kirurški pobačaj, ali svatko i dalje može dobiti tabletu iz bilo koje druge države, jer tko kontrolira granice između Teksasa, Oklahoma ili Luizijane? Tablete jednostavno cirkuliraju između država, nažalost.
2: The pill just flows between states, unfortunately.
1: Dr. Robinson, biste li rekli da pro-life pokret u svijetu raste ili slabi?
2: Clearly, there's no doubt the pro-life movement is growing.
0: Jasno je i nema sumnje o tome da pro-life pokret raste. Počeo sam sudjelovati u tom pokretu oko 1987. godine. Dakle, tijekom gotovo 40 godina otkad sam uključen, vidio sam nove organizacije koje rade nove stvari. Primjerice, centri za pomoć trudnicama koji primaju žene koje razmišljaju o pobačaju, u kojima radimo ultrazvuk nakon kojega žene mijenjaju mišljenje. Kad sam bio u upravnom odboru prvog takvog centra, imali smo proračun od samo $1,100 mjesečno i bilo je možda 200 do 300 takvih centara u cijelom SAD-u. Danas ih ima oko 7000, k tome s velikim proračunima. No danas postoji i mnogo različitih vrsta organizacija za oporavak nakon pobačaja, za borbu protiv distribucije tableta za pobačaj, za poništavanje učinka tablete, mogao bih nabrajati u nedogled. Sve te organizacije se na različitim razinama borbe protiv pobačaja i za život.
2: Fighting abortion and fighting for life on different levels.
1: Evo, kako biste saželi onda važnost pro-life pokreta?
2: In summary, the pro-life movement is about our future.
0: Ukratko, pro-life pokret odnosi se na našu budućnost. Naš najveći prirodni resurs su naša djeca. To je naša budućnost. Zato ova konferencija nosi naziv Život, dakle biraj. Ali kad jednom izaberemo život, moramo nastaviti birati život. Jer naša budućnost ovisi o djeci. Ako nemate djece, nemate budućnosti. Nažalost, nalazimo se usred najvećeg holokausta u ljudskoj povijesti. Otprilike 200.000 djece biva pobačeno svakog dana. Nikada nije bilo takvog gubitka života u povijesti. Ali Božjom snagom ćemo to nadvladati. I mi ćemo pobijediti. A život će pobijediti, život u izobilju.
2: And life will win. Life and life more abundantly.
1: Znamo da se inicijativa 40 dana za život temelji na molitvi i zagovaranju. Jesu li to najbolji načini sudjelovanja u ovom apostolatu?
2: Of course, prayer is essential. Prayer is important.
0: Naravno, molitva je ključna. Molitva nas povezuje s Bogom i usklađuje s njegovim planom. Moramo zapamtiti da pobačaj vrijeđa Boga mnogo više nego nas.
3: Ako molimo, Gospodine, pokaži nam kako da se borimo zajedno s tobom, on će nam to pokazati. Molimo i zatim slijedimo. Dolazim iz Teksasa gdje je sve počelo. Bio sam na prvom molitvenom bdjenju početkom 2000-ih.
0: Počeli smo s jednim bdijenjem u Teksasu, a danas smo u 61. zemlji, uključujući Hrvatsku, s gotovo 700 molitvenih kampanja diljem svijeta. To znači da smo svi povezani. Kad molimo u Teksasu, povezani smo s Hrvatima. Možete moliti na svom jeziku, mi molimo na engleskom, ali Bog razumije i svi smo na istoj strani po snazi Duha Svetoga. Dakle, to je snažan pokret svih Božjih ljudi. Različiti jezici, različite boje, različite kulture, ali svi imamo djecu. Svi moramo imati život kako bi cijeli Božji predivni spektar ljudi nastavio živjeti na ovom planetu. For all of God's beautiful spectrum of people
1: to continue to live on this planet. A jeste li bili iznenađeni kad su vas organizatori ove konferencije pozvali da iz SAD-a dođete u Hrvatsku?
2: I was surprised, but I was so honored why.
0: Bio sam iznenađen, ali i jako počašćen što me Hrvatska za život odabrala da dođem čak iz Teksasa i budem dio ove konferencije. I kad god na ovo gledam kao na misijsko putovanje, mogu nešto dati kada govorim, ali u isto vrijeme i mnogo naučim. Dakle, ono što sam naučio jest da možda govorim o različitim jezicima. Hrana može biti malo drugačija i kultura može biti malo drugačija, ali postoji jedan Isus, jedan Bog i On nas je sve stvorio. To je ljepota Božje raznolikosti. Stvoriti sve različite ljude na raznolik način. I zato sam samo zahvalan što sam ovdje s ljudima koji imaju toliko strasti. U Hrvatskoj ima puno strasti. Govorio sam skupini studenata prije dvije večeri i bili su jednostavno sretni i imali snažnu viziju, strast i žar, želeći napraviti razliku u društvu. I to je ono što ćemo morati učiniti. Biblija govori da nije potrebno puno kvasca da bi se utjecalo na tijesto. Zato dopustimo Bogu da nas koristi kao taj začin koji mijenja atmosferu u Hrvatskoj, kako bismo zajedno sa svim drugim zemljama koje su dio ovoga rata protiv nerođenih mogli pobijediti i početi štititi svu našu djecu od genocida i holokausta pobačaja. All of our babies from the
1: genocide and the holocaust of abortion. Iz vaše perspektive, ima li veći utjecaj na ljude govoriti o užasima pobačaja ili o ljepoti života?
2: It's a balance. I tend to want to be on the positive side and show someone what happens.
0: To je ravnoteža. Ja sam skloniji biti na pozitivnoj strani i pokazati nekome što se događa kad vidi dijete, da nekome pomognem shvatiti da je jedinstven u Božjim očima i da je Bog svakoga od nas stvorio pojedinačno, te da ima svrhu za svakoga čovjeka. Biblija kaže da nas je poznavao prije nego što smo bili u majčinoj utrobi. Imao je plan za nas. Dakle, ako ta osoba, ako žena s kojom razgovarate, razmišlja o pobačaju, želite ohrabriti tu ženu, gledajte, bit će nade. Ovo dijete će biti blagoslov. Možda imate osjećaj da je ovo kriza, ali to za Boga nije iznenađenje. Ne postoji takva stvar kao krizna trudnoća za Boga. To je blagoslov od Boga. Možda je iznenađenje za vas. Dakle, idemo tim ženama koje su u neplaniranim trudnoćama i kažemo im, znate, ovo je prilika i blagoslov. I zato što sam dugo uključen u ovaj pro-life pokret, vidio sam toliko žena koje sada kažu, o, tako sam zahvalna. Tako mi je drago što ste došli k nama ili mi je drago što sam imala ovaj ultrazvuk i promijenila sam mišljenje jer toliko volim svoju bebu. Mislim da je to ono što čini razliku. Kada dođete nekome i kažete bolje da ne ubijete svoju bebu jer ćete ići u pakao. To vam zapravo ne daje dobar odnos. Ljude privlači ljubav, briga za buduću majku ili majku i dijete kako bi prepoznali da vam je stalo do njih i da ih volite. Biblija kaže da ljubav pokriva mnoštvo grijeha. Ljubav je ta koja privlači ljude. Mi ljubimo jer je On prvi ljubio nas. Isus nikada nije dolazio govoreći negativno, osuđujući ili posramljujući ljude. Ne možemo to činiti. To nam ne pomaže. Moramo s ljubavlju ući u život i zato sada govorimo izaberite život.
1: I za kraj, kratka poruka slušateljima Hrvatskog katoličkog radija.
2: Well, I'm also had the opportunity to author a book with my late wife, The Scalpel and the Soul.
0: Imao sam također priliku napisati knjigu sa svojom pokojnom suprugom Skalpel i duša, koja govori o našoj preobrazbi kao muža i žene, liječnika koji su radili pobačaje, o preobrazbi iz tame u svjetlo. To je knjiga koju svatko može nabaviti, ali to je knjiga koja zaista govori cijelu priču o dvoje liječnika koji su bili uključeni u pobačaje. No dobra vijest je da je Bog Bog otkupljenja i moja pokojna supruga s kojom sam napisao ovu knjigu preminula je zbog situacije s COVID-om. Ali Gospodin je otkupio i blagoslovio me novom suprugom, tako da Daphne i ja radimo zajedno u pro-life pokretu u Hrvatskoj, na Karibima, u različitim dijelovima Europe, u Latinskoj Americi. Zapravo u 40 dana za život naš najveći i najbrže rastući sektor je u Latinskoj Americi. I opet, samo želim podsjetiti našu publiku, ovo je globalni rat protiv nerođenih. Zato moramo pokriti cijeli planet. Zahvalan sam što sam ovdje u Zagrebu, s Hrvatskom za život i konferencijom Život, dakle biraj.
2: And the Now Choose Life Conference.
1: Doktore Robinson, puno vam hvala u ime naših slušatelja, jer mislimo da je ovo što radite, vaša poruka, ono što ste proživjeli i što govorite drugima, izuzetno važno. I zato vam veliko hvala.
2: Thank you for this interview and thank you for...
0: Hvala vama na intervju i na gostoprimstvu u Hrvatskoj.
2: To Croatia.
4: Aktualno.

Imao sam, nećete vjerovati, 11 godina, 1974. kad je snimljena ova pjesma Terry Jack Seasons in the Sun, kako smo mi to prevodili, prevodimo topla godišnja doba. Sjećam se kao dijete da sam bio oduševljen s njom, imao sam 11, sada imam 62 i još uvijek oduševljen pjesmom Seasons in the Sun. I dok god svevišnji bude dopustio da kročim i dišem, kročim zemljom ovom i dišem ovaj zrak, jako ću voljeti tu pjesmu. I u nastavku nešto slično za ove generacije u najljepšim godinama moje žilave generacije. Morali smo se vratiti subotom navečer do 11 sati, ali smo iz diska, ali do 11 sati smo slušali samo dobru, sjajnu glazbu. Više je sad još 2-3, bilo je to ovoga jutra, Ana Šoštarić, Adrian Vinković, Angel, kolegica Lana Popovčić, to je bila ekipa, ovdje Domagoj Pejić sam ja. Hrvo Josip Išćan je uredio ovo aktualno, kolega Ante Novak je uredio vijesti iz života crkve. Kolegica, čini mi se, Ana Lesić, poslije podne, nemojte zamjeriti, mislim da je Ana, naša Ana, Ana Lesić, poslije 12 sati, eto, to je to. Kao što je otac ljubio mene, tako sam ja ljubio vas. Ostanite u mojoj ljubavi, poruka današnjeg evanđelja. Još jedan svima koji ste Dujam, Duje, Flavije ili Gizela, sretan i blagosloven imen dan. Hoćemo ostati u tim nekim za nas nježnim godinama, romantičnim godinama, kada smo zanosno plesali sentiše. Jeste plesali sentiše? Jeste, naravno. Ajmo još dva zasvirati i onda najaviti i novi koncert Progledaj srcem, čuti kratke vijesti i prognozu vremena i pozdraviti našu nebesku majku molitvom Kraljice neba. Ja sam rekao Domagoj Pejić, do neke druge prilike, stojite dobro, ne bojite se nikoga i ničega i do slušanja.

Tražili ste, pisali ste, pitali za još. Nova večer milosti je tu, novi susret koji mijenja srca. Zbog vašeg velikog interesa otvorili smo dodatni datum. Vidimo se na Progledaj srcem u Areni Zagreb i u petak 15. svibnja u 19 sati. Požurite po svoje ulaznice na eventim.hr i u Laudato galerije u Zagrebu i Zadru. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Otvaranje moćnika Svetog Dujma u Splitskoj katedrali počela središnja proslava Sudamje. Podignuta optužnica protiv Bože Šute zbog nezakonite eksploatacije rude na Visu, objavio Dalmatinski portal. Kardinal Parolin uoči papine audijencije s Markom Rubijom. Razgovarat ćemo o svemu što se dogodilo ovih dana, ne možemo ne dotaknuti se tih tema. Donald Trump rekao da su razgovori s Iranom u posljednja 24 sata bili vrlo uspješni. Rusija izvijestila o valu ukrajinskih napada usred neizvjesnosti oko primirja. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, opširnije u vijestima u 13 sati.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u nastavku dana govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Biće promjenjivo, osobito na istoku i pretežno oblačno te nestabilno. Mjestimice će biti kiše i pljuskova koji mogu biti praćeni grmljavinom. Poslije podne se očekuju sve češća sunčana razdoblja, najprije na zapadu. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i južni, a na Jadranu će puhati umjereno, u Dalmaciji još ponegdje i jako jugo, koje će postupno slabjeti i navečer uz obalu okretati na istočnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 17 i 21 stupanj.
4: Svjetlost je došla na svijet, ali ljudi su više ljubili tamu nego svjetlost, jer djela im bijahu zla. Uistinu, tko god čini zlo, mrzi svjetlost i ne dolazi k svjetlosti da se ne razotkriju djela njegova. A tko čini istinu, dolazi k svjetlosti, nek bude bjelodano da su djela njegova u Bogu učinjena. Hrvatski katolički radio.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Kraljice neba, raduj se, aleluja.
2: Jer koga si bila dostojna nositi, aleluja.
0: Uskrsnu kako je rekao, aleluja.
2: Moli za nas Boga, aleluja.
0: Veseli se i raduj se, Djevice Mario, aleluja.
2: Jer je uskrsno Gospodin u istinu, aleluja.
0: Pomolimo se. Bože, koji si se udostajao razveseliti svijet, uskrsnućem svoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, daj, molimo te, da po njegovoj majici, Djevici Mariji, postignemo radosti vječnoga života, po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bi jaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova.
0: Amen. Svim vjernim mrtvima pokoj vječni daruj, Gospodine.
2: I svjetlost vječna svjetila njima.
0: Počivali u miru Božjem.
3: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
4: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
5: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

ansambl Sveti Ksaveri, Zdravo djevo, dobar vam dan, hvaljen Isus i Marija u 12 sati i 10 minuta. Dobar vam ovaj kišni dan, evo diljem Hrvatske oblačno, u većem dijelu zemlje pada kiša, ipak najavljuje DHMZ, od sredine dana češća će biti sunčana razdoblja, a najprije na zapadu zemlje. Danas nam je 7. svibnja, slavimo Svetog Dujma, zaštitnika Splita i svih Spličana. Dragi Spličani, sretan vam vaš dan, a svima koji nose ime Dujam, Duje i ostale inačice ovog predivnog imena, želimo sretan i blagoslovljen imendan. Danas poslje podne uz vas u programu Hrvatskog katoličkog radija sljedeća ekipa: Ante Peran u vijestima, od kojih su prve u 13 sati, Dnevnik nam u 17 sati donosi nas naš Ivo Lovrić. Ante Novak donosi vijesti iz života crkve, a naša Mislava Bišćan bit će s nama u 15 sati i 30 minuta u kulturnim minutama. Adrian Vinković Rangel od Odneva pa sve do ponoći slaže glazbu za vas, a ja sam Ana Lesić, družimo se danas do 18 sati. U tehnici je još uvijek naš Adrian Vinković Rangel. Mogli ste čuti jednu odličnu emisiju u programu Hrvatskog katoličkog radija Aktualno, koje je pripremio Hrvoje Josip Bišćan. Bilo je to u 11 sati i 15 minuta. A gostovao je dr. Robinson, američki liječnik i bivši pružatelj pobačaja, koji je postao istaknuti zagovornik prava na život. Inače, član inicijative 40 dana za život, te jedan od glavnih govornika na 8. međunarodnoj konferenciji Život dakle bira, koja se održava u Zagrebu. A on je između ostalog rekao da dnevno se događa 200.000 pobačaja, odnosno 200.000 nerođene djece, evo, bude ubijeno svakoga dana. To je 73 milijuna nerođenih ljudskih života godišnje. Evo, kad je jedna novinarka pitala našu Svetu Tereziju: što vi kažete, zašto Amerika još nema predsjednice? A ona je odgovorila: pa možda zato što je pobačena. Nismo joj dozvolili da se rodi. Evo, gospodin Robinson komentirao je danas i u Aktualnom da se zapravo danas događa najveći holokaust svih vremena, znači 73 milijuna nerođenih ljudskih života godišnje bude izgubljeno. A mi se žalimo da nema djece. Evo, i sama sam se borila s neplodnošću 9 godina, evo jučer se mogli to gledati na Laudato televiziju, emisiji Blagoslovljen tek. 9 godina sam vapila za onim plusićem, na testu za trudnoću isto tako, na testu iz krvi da gama bude, beta bude visoka. I da znam da sam zasigurno trudna, da vidim ono malo djetešce, onu točkicu na ultrazvuku. To svjedočanstvo već sada je na YouTube-u Laudato televizije. I onda kad mi netko kaže da se bori za prava žena, evo, sjetim se samo svog slučaja, koliko suza, koliko patnje, zato što, evo, nismo mogli imati djece i čekali smo samo taj plusić, prvi znak, zapravo već nakon 20 dana djetetu kuca srce. I onda puno tih koji zagovaraju pobačaj ne znaju odgovoriti na pitanje kada život zapravo počinje. U jednoj državi, ne znam, počinje nakon 2 mjeseca, u jednoj, ne znam, nakon 5 tjedana i tako dalje, ali svi medicinski fakulteti u Hrvatskoj, i to je potvrđeno pred nekoliko godina, složili su se naravno da život započinje začećem. Borimo se za život od začeća do prirodne smrti.
To nam govori naravno i ponovljeni zakon da ukoliko odaberemo život da će nam uslijediti i blagoslov, kaže Gospodin izraelskom narodu, uzimam danas za svjedoke protiv vas nebo i zemlju da pred vas stavljam život i smrt, blagoslov i prokletstvo. Život dakle bira i ljubeći Jahvu Boga svoga, slušajući njegov glas, prijanjajući uz njega, da živiš ti i tvoje potomstvo. A to znači da nam je potomstvo osigurano ako kao narod odaberemo život. Jer djeca znače budućnost, znače između ostalog nastavljanje loze. Borimo se za život, a ukoliko ste u prilici, evo prvi hod za život bit će, odnosno ovogodišnji hod za život bit će u Zagrebu 9. svibnja u subotu, kupljanje ispred Hrvatskog narodnog kazališta u 10 sati i 30 minuta, unatoč svim prijeporima sa gradom Zagrebom i pokušajem da se onemogući hod za život, ipak će on biti održan, ponavljam, 9. svibnja ove subote u Zagrebu. Zalažimo se za život i nemojmo od toga nikada odustati.

sve moja u nastavku do Vremeplova, Dalibor Prohaska, Bez tebe, Emfas i Norne, Kad treba ja sam tu. A prije toga ćemo samo kratko zaviriti na naše prometnice. Imamo prometnu nesreću na jedan između čvorova Prgomet i Vučevica na 365. km u smjeru Dubrovnika. Vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine od 80 km na sat. A zbog ulja na kolniku vozi se uz ograničenje brzine na Jadranskoj magistrali D8 između mjesta i graničnog prijelaga za Pasjak u dužini od 3 km. Dragi vozači, sretan vam put i sigurnu vožnju.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobro došli u Vremeplov. Danas izdvajamo. Split danas slavi svoga zaštitnika Svetog Duju. 1771. preminuo je hrvatski pisac, osorski biskup i zadarski nadbiskup Matej Karaman. Deveta simfonija Ludviga van Beethovena proizvedena je u Beču na današnji dan 1815.
0: Vremeplov.
8: Danas Split slavi svoga zaštitnika Svetog Duju. Povod je to da i u Vremeplovu kažemo nešto više o tome gradu. Bila je 295. godina kada je rimski imperator Dioklecijan u zemlji gdje se rodio počeo graditi palaču u uvali Brnistre na Dalmatinskoj obali. Naime, nakon abdikacije umirovljeni vladar smjestio se u palaču u želji da tu provede ostatak života. Palača je zauzimala površinu od 29.000 četvornih metara. Ona se u grad počela pretvarati u 7. stoljeću, kada su se pod naletom Avara i Slavena u nju sklonili stanovnici obližnje Salone. Međutim, odmah su se dogodile i neke izmjene. U mauzolej gdje je pokopan car Dioklecijan, novi su stanovnici donijeli kosti kršćanskih mučenika koje je on pogubio. Tako je carev mauzolej postao kršćanska crkva. Iz Salone, iz srušenih bazilika, Spličani su prenijeli kosti Svetog Dujma, prvog biskupa Salone i Anastazija Radnika. Tijekom sljedećih stoljeća u gradu koji je rastao izvan zidina palače smjenjivale su se mnoge vlasti, od hrvatskih kraljeva u 10. stoljeću preko mađarske i mletačke administracije pa do francuskih vladara i austrougarske monarhije. Danas je to drugi grad po veličini u Hrvatskoj, ali i jedan od najsunčanijih. Njegovih 188.000 stanovnika godišnje imaju oko 2.700 sunčanih sati. Dioklecijanova palača upisana je na UNESCO-ov popis svjetske kulturne baštine. Grad Split je više puta kroz povijest mijenjao ime. Tako ga nalazimo kao Spalatos, Spalatum, Spalato, Spljet i Split. Prema nekima, podrijetlo njegova imena se izvodi od biljke brnistre, žuke, koja ondje raste u izobilju. Naime, grčki naziv za tu biljku je Aspalatos. Druga teorija kaže da je ime nastalo od latinske riječi kao uvećanica za palaču, a treća da je ime došlo iz riječi spalato, što znači mala palača.
9: Od stoljeća 7. Prilog o hrvatskoj povijesti pripremila doktorica Agneza Sabo.

0: Među zaslužnim hrvatskim biskupima koji su živjeli i radili u 18. stoljeću zabilježen je i zadarski nadbiskup Matej Karaman. Uz uzorno biskupsko služenje poznat je i kao vrsni filolog. On je rođen u Splitu 1700. godine i u tome se gradu školovao i odlučio biti svećenik i po završetku filozofsko-teoloških studija zaređen je u Zadru za svećenika 1723. godine. Bio je najprije kroz 8 godina profesor u sjemeništu u Zadru i potom na prijedlog zadarskog nadbiskupa Vicka Zmajevića odlazi godine 1732. kao misionar u Rusiju kao pomoć nadbiskupovu bratu Matiji, admiralu ruske mornarice, gdje je dobio službu kapelana, ali i zadaću da nauči staroslavenski crkveni liturgijski jezik. Potom je Matej Karaman putovao u Rim, gdje je od 1738. godine predavao staroslavenski jezik, te godine 1741. podnio zboru za širenje vjere tri znamenita izvještaja o stanju u Rusiji i o pitanju crkvene unije, odnosno jedinstva s katoličkom crkvom. Isti zbor imenovao je Karamana i priređivačem novog izdanja glagolskog misala, misal rimski slavenskim jezikom. Objavio je također i bukvar slovenski u tri izdanja, prvo 1739. drugo 1753. i treće 1763. godine i koja su tiskana usporedno s glagoljičinim i ćiriličinim slovima. Godine 1742. imenovan je Matej Karaman osorskim biskupom, a nakon smrti Vicka Zmajevića Sveta Stolica imenovala je godine 1745. zadarskim biskupom. Uvjeren da starocrkveno slavenski jezik ruske redakcije treba biti književni jezik južnih Slovena, Karaman je napisao njegovu gramatiku koja je ostala u rukopisu. Također je rusificirao jezik misala, a 1748. godine otvorio u Zadru sjemenište za školovanje glagoljaškog svećenstva nazvano poslije Zmajevićem, jer ga je u stvari osnovao Vicko Zmajević još mnogo ranije, godine 1729. Pisao je biskup Matej Karaman o slavenskom bogoslužju, njegovu pismu i jeziku. Pri tome ističemo i Karamanovo djelo na talijanskom jeziku koje u hrvatskom prijevodu ima naslov, navodim, istovjetnost književnog slavenskog jezika koje je objavljeno 1753. godine i kojim je utjecao na papinu zabranu narodnog jezika u crkvama, odnosno starocrkveno slavenskog jezika. Umro je biskup Matej Karaman u Zadru 7. svibnja 1771. godine. Vremeplov.
1: Posljednje godine života Ludwig van Beethoven bio je potpuno gluh i komunicirao je uz pomoć olovke i papira. Međutim, jednog od najvećih glazbenih genija u povijesti nije mogla sputati niti gluhoća. Usprkos bolesti, u to je doba skladao svoja ponajbolja djela, koncerte, sonate, misu solemnis i devetu simfoniju. Deveta simfonija nastajala je gotovo 10 godina, a samu ideju za nju Beethoven je dobio 1809. Međutim, deveta simfonija doživjela je praizvedbu 15 godina kasnije, na današnji dan 1815. u Beču. Praizvedbi je nazočio i sam Beethoven, iako tada više nije mogao čuti ni jedan ton. Međutim, skladatelj je bio svjestan veličanstvenosti svoga djela, jer je u njemu možda najbolje izrazio sebe. Ovo duboko misaono djelo antiteza je čovjekove borbe s nedaćama, u kojoj svjetlo, sloboda i ljubav pobjeđuju nad tamom, ropstvom i zlom. Zato će glazbene oluje i bespuća 9. simfonije završiti zanosnom pobjedom, radošću koju ne može dočarati niti jedan instrument. Iz tog razloga Beethoven prvi put uvodi u simfoniju riječi, stihove ode radosti njegovog velikog suvremenika i pjesnika Schillera. Time je u simfoniji svladana bol i zavladala je radost. Iako se događalo da mnoga vrhunska djela nisu prepoznata od suvremenika, to se nije dogodilo s 9. simfonijom. Ona je odmah našla mnoštvo publike, a oda radosti postala je službena himna Europske unije. Vremeplov. I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1883. rođen je Izidor Poljak, svećenik Vrhbosanske nadbiskupije i jedan od najboljih pjesnika prvog naraštaja katoličkog književnog pokreta. 1840. rođen je najpopularniji ruski kompozitor svih vremena, Petar Iljić Čajkovski. I s ovim informacijama završavamo današnji vremeplov. Tonska realizacija Adrian Vinković-Ranhel. Čitala Dijana Kopjar-Mucak, a uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
2: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

U očima ti opet vidim suze i slutim da ti pričahu o meni, o svemu što sam bio dok nisam sreo tebe i mnogo još što ne znam niti sam. Ja sam nekad vjerovao svima i mislio sam da me svatko voli, al danas mi je jasno

Ne, ne plači zbog onog što je bilo, da mogu svoj bi život dao tebi. I sreću koje nemam, i radost koje nemam, u zamjenu za jednu toplu riječ. Pa čak i da je istina što kažu, zaboravi zbog mene i zbog sebe. Pomozi mi da živim,

0: Marketing.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.

0: Uvijek uz vas. HKR.
1: 13 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Split slavi svoga zaštitnika Svetog Duju i Dan grada. Nakon procesije, dubrovački biskup Roko Glasnović predvodio je svečanu misno slavlje na rivi. U svojoj propovjedi poručio da je svaki kršćanin pozvan biti onaj koji pripada Bogu, koji njegovo ime nosi u srcu i prenose ga drugima.
3: Od čega su satkana naša svakodnevna nastojanja, naše borbe i odluke, a puno je mogućnosti tkanja, onda i opisivanja života koji ima lijepu i zamršenu stranu, poput odjeće koju svakodnevno odjevamo. Ali zašto bismo to činili? Da pronađemo smisao i budemo slobodni, ostvarimo ciljeve, ozdravimo dušu, spasimo svoj život i živote bližnjih.
2: Podsjetio je i na mučeništvo Svetog Dujma.
3: Dujmovo mučeništvo je znak najveće ljubavi, svjedočanstvo nasljedovanja Krista, sve do darivanja vlastitog života da potvrdi istinitost Evanđelja. Dujam ne umire sam za sebe, nego pred Dioklecijanom, progoniteljem, svjedoči vjeru uskrsloga kao posljednju istinu o smislu postojanja. A čovjek koji želi sam sebe shvatiti sa svim svojim nemirom, slabošću i grešnošću, mora se približiti Kristu, mora ući u Krista čitavim svojim bićem kako bi ponovno pronašao samoga sebe.
2: Papa Lav XIV. Sastao se danas s američkim državnim tajnikom Markom Rubijom. Do sastanka dolazi u jeku niza javnih napada američkog predsjednika Trumpa na papu. Rubio se sastaje sa šefom vatikanske diplomacije kardinalom Pietrom Parolinom.
4: Kardinal Parolin je uoči tog sastanka izjavio kako je stav Svete Stolice bio pogrešno prikazan, te da tvrdnja američkog predsjednika o stajalištu Svete Stolice prema nuklearnom oružju nije točna. To nije točna tvrdnja, jer je Sveta Stolica uvijek radila i nastavlja raditi upravo na nuklearnom razoružanju. Govorila je i promicala sporazum koji se dotiče pitanja legitimnosti posjedovanja nuklearnog oružja. Stoga je ponovno naglasio kako Sveta Stolica u tom pitanju ima vrlo jasan stav. Kardinal nije želio ulaziti u samu srž predsjednikovih napada koji su započeli 13. travnja na dan odlaska pape Lava u Afriku. Za sam sastanak s Rubijom objasnio je da će ga prije svega saslušati jer je inicijativa došla od njih.
2: Vedran Pavlek protivi se izručenju i dalje se nalazi u Kazahstanu, neslužbeno se doznaje. U međuvremenu su u Hrvatsku stigli dokazni materijali koji su mu oduzeti tijekom privođenja. Osumnjičen je za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza.
0: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u nastavku dana govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Biće promjenjivo, osobito na istoku i pretežno oblačno te nestabilno. Mjestimice će biti kiše i pljuskova koji mogu biti praćeni grmljavinom. Poslije podne se očekuju sve češća sunčana razdoblja, najprije na zapadu. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i južni, a na Jadranu će puhati umjereno, u Dalmaciji još ponegdje i jako jugo, koje će postupno slabjeti i navečer uz obalu okretati na istočnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 17 i 21 stupanj.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih i čitao Ante Peran.

Mori Dalmacije i Pisan Splita. Nakon toga još dva glazbena broja pa financijska abeceda. Saznajte sve o impulzivnoj kupnji. To je ono kad dođete u trgovinu i samo trpate u košaricu, ili kad negdje kupujete online pa isto samo trpate košaricu i odmah kliknete plati. Budite s nama u 13.15.

0: Financijska abeceda. Zajedno upoznajemo svijet financija.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u Financijsku abecedu koju realiziramo u suradnji sa Hrvatskom narodnom bankom. Koliko puta ste krenuli kupiti jednu stvar, a završili sa punom vrećicom? Ili ste samo bacili oko na online trgovinu i na kraju ipak nešto kupili? Danas razgovaramo o impulzivnoj kupnji i zašto nam je tako teško reći ne, te što nas zapravo potiče na takve odluke. Sa nama je Anja Tkalčević iz HANFA-e, dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Vjerujem da nisam jedina koja je otišla u trgovinu po kruh i mlijeko, a vratila se s još barem tri dodatna proizvoda koja mi možda baš i nisu trebala u tom trenutku. Je li bi se to odnosilo na impulzivnu kupnju? Što je zapravo impulzivna kupnja?
2: Sigurna sam da niste jedini, ja moram priznat, i meni se to nekad dogodi, pogotovo ako recimo idem u trgovinu gladna. Impulzivna kupnja je samim time neka onda odluka koja se donosi spontano, bez planiranja i često bez nekakve stvarne potrebe. Nije nužno znak nekakve naše neodgovornosti, nego zapravo možda čak i više nekakav način na koji naš mozak reagira na određene podražaje. Primjerice, ono što sam rekla, ako u trgovinu idemo gladni, često nam se dogodi da putem do blagajne, uz ono pošto smo inicijalno došli kupiti, još ubacimo nekakvu čokoladu, kekce, grickalice ili nešto slično. Međutim, impulzivna kupnja se odnosi i na situacije kad vidimo da nam je recimo nešto privlačno, osobito ako je tu nekakva akcija ili popust, i onda se u našem mozgu, možemo reći to tako, aktivira jedan sustav

0: ili zadnji komadi, javlja se na neki način strah da ćemo nešto propustiti. Vjerujem da ste se barem jednom našli u situaciji gdje ste vidjeli neki proizvod koji vam se svidio. Bio je recimo na nekoj akciji ili popustu i onda vas je to još dodatno privuklo jer zapravo je to sad odlična prilika. Ako pričekate još dan, dva, možda će se rasprodati ili više neće biti na akciji i na kraju ste izašli iz trgovine s proizvodom koji vam možda evo i dan danas stoji negdje u stanu na dnu ormara. Drugo je društveni pritisak. Ako vidimo da drugi imaju određene proizvode, bilo prijatelji ili danas sve prisutni influenceri, zapravo počinjemo osjećati nekakvu potrebu da ih i mi sami imamo. Primjerice, nedavno sam na Facebooku gledala komentare na jednu objavu gdje jedna gospođa napisala kako je super zadovoljna s nekim proizvodom i veliki broj komentara je bio baš tog tipa, baš što sam sad baš morala naići na tu objavu, evo sad moram ići u trgovinu i ja kupit i isprobat taj proizvod. I ako mi u sve to, jel da dodamo još nekakav privlačan marketing, naše emocije, nekakvu kupovinu koja je često u smjeru da se raspoložimo, jer smo tužni pod stresom i slično, dolazimo zapravo bih rekla do velikog niza razloga koji nas onda mogu potaknuti na ovu impulzivnu kupnju.
1: Vjerujem da su se mnogi prepoznali u ovim situacijama. Postoji li možda i neko znanstveno objašnjenje zašto nam se tako često dogodi da potrošimo više nego što smo planirali?
0: Da, i to je dosta dobro istraženo, a jedno zapravo od ključnih objašnjenja dolazi iz psihologije i neuroznanosti. Naime, istraživanja nam pokazuju da je impulzivna kupnja povezana sa takozvanim sukobom između trenutne nagrade i dugoročnih posljedica. Možda nekako jednostavnije, emocije pobjeđuju racionalno razmišljanje. Naš mozak nam daje prednost tom trenutnom zadovoljstvu, što se zapravo naziva preferiranje trenutne nagrade u odnosu na ovu buduću korist. Mi kad kupujemo impulzivno, fokusirani smo na sad i odmah, znači jedan trenutni osjećaj zadovoljstva koji dolazi s tom kupovinom. Kad vidimo nešto što želimo, ono što sam već napomenula, dakle u mozgu nam se aktivira dopamin, možemo reći kakva kemikalija koja nam je povezana s osjećajem nagrade i zadovoljstva, i onda taj dopaminski efekt nas potiče da djelujemo brzo, često bez puno razmišljanja, a posljedice su nažalost često manjak novca, grižnja savjesti, ali ona dolaze kasnije i u tom trenutku one zapravo nisu u tom našem primarnom fokusu.
1: Zanimljivo je da se to ne odnosi samo na kupnju u trgovini ili online, nego se impulzivna reakcija može primijeniti i u svijetu financija. Možemo li to povezati s financijskim odlukama, recimo ulaganjima, što je zapravo i područje koje nadzire HANFA iz koje nam vi dolazite, ili možda čak i s ovim sve češćim prijevarama gdje ljudi reagiraju na neku predobru ponudu i impulzivno ulože?
0: Mislim da u pozadini je zapravo taj isti psihološki mehanizam. Dakle, bilo da je riječ o impulzivnoj kupnji ili ulaganju, naš mozak reagira na tu ideju nekakve brze trenutne nagrade. Često nam se aktivira taj osjećaj uzbuđenja, strah da ćemo nešto propustiti, odnosno taj FOMO efekt. I onda posebno vidljivo što ste spomenuli kod samih ulaganja, gdje kad vidimo da nekakva dionica ili kriptoimovina raste ili primjerice ono svi zarađuju, donesemo vrlo često neku odluku na brzinu bez razmišljanja o samom riziku i bez dovoljno informacija. Nažalost, ti psihološki okidači se onda često koriste u prijevarama gdje zapravo prevaranti onda vrlo svjesno stvaraju taj osjećaj nekakve hitnosti, tipa poruke uložite odmah, ograničena prilika, sigurna zarada. Upravo da se potakne ta jedna impulzivna reakcija da mi zapravo ne stignemo dva put promisliti o čemu se radi. Ako kod kupnje vrijedi pravilo stani i razmisli, onda ono kod ulaganja postaje zaista još važnije jer onda ovdje posljedice ipak mogu biti puno ozbiljnije.
1: I tu smo sad došli do onog ključnog, a to su posljedice na naše stanje na tekućem računu. Do njih može dovesti i impulzivna potrošnja u trgovini, ali i pogotovo nepromišljeno ulaganje na financijskim tržištima.
0: Pa mislim, nažalost da, posljedica je vrlo često ista, potrošimo više nego što smo planirali. Problem nastaje naravno kad to ponašanje postane učestalo, kad recimo ljudi dođu u situacije da ulaze u minus po tekućem računu, što onda vrlo često nosi neke visoke kamate. U nekim slučajevima čak se poseže i za nenamjenskim kreditima kako bi se onda pokrili ti troškovi i zato je zapravo vrlo važno da osvijestimo te obrasce, bilo kod kupnje ili kod ulaganja, da zastanemo prije donošenja odluke kako se zapravo

0: zapravo dodatno još ne bismo i nepotrebno zaduživali i možda dugoročno ugrozili neku svoju financijsku stabilnost.
1: Postoji li način da se odupremo tim impulzivnim odlukama? Kako možemo biti racionalniji potrošači?
0: Pa evo, iako možda nakon svega što sam rekla zvuči kao jedna nemoguća misija, a ipak postoje, možemo reći, uspješne i praktične strategije. Primjerice, pravilo 24 sata, dakle ako želite nešto kupiti ili uložiti u neki investicijski proizvod, pričekajte barem jedan dan prije odluke, dakle prespavajte. Ako ste baš vrlo nestrpljivi i nemoguće vam je prespavati odluku, pokušajte evo barem se prošetati na pola sata, sat, razmislit još jednom je li ta kupnja uistinu nužna. Ako je riječ o ulaganju, svakako provjerite društvo preko kojeg planirate trgovati. Što se tiče ovog dijela, dakle kupovine, svakako je korisno imati popise za kupovinu, ali ih se i pridržavati, jer zapravo na taj način smanjujemo onda nekakvu mogućnost naše impulzivne odluke. Možemo primjerice ponijeti točno određen iznos gotovine, jer općenito zapravo plaćanje gotovine nam daje jedan možda realni osjećaj koliko zaista stvarno trošimo, jer su istraživanja primjerice pokazala da mi kad dakle plaćamo fizičkim novcem, zapravo osjećamo jednu bol prilikom odvajanja od svake novčanice koje dajemo blagajniku ili blagajnici. Također možemo primjerice ograničiti izloženost i odjaviti se s nekih promotivnih poruka, a isključiti notifikacije. I možda jedno najvažnije pitanje koje se trebamo postaviti, treba li mi ovo ili samo želim?
1: Zapravo za kraj možemo reći da impulzivna kupnja nije slučajna, nego je rezultat i naših reakcija i utjecaja okoline. Gospođo Tkalčević, hvala vam na gostovanju i na ovim korisnim savjetima, primijenit ćemo ih.
0: Hvala vama na pozivu.
1: A svi mi sljedeći put kad poželimo kliknuti kupi odmah, možda ipak da na trenutak zastanemo i razmislimo. Pogotovo je to važno u svijetu financija, kod donošenja financijskih odluka koje mogu imati dugoročnije posljedice. Vi ste slušali Financijsku abecedu koju realiziramo u suradnji sa Hrvatskom narodnom bankom. Lijep vam pozdrav i do slušanja.
2: Slušali ste Financijsku abecedu u kojoj upoznajemo svijet financija.

Tajana Šarić, Nebesko kraljevstvo, doveli su nas do 13:28, a mi sviramo još dva glazbena broja, pa će mi se u studiju pridružiti kolegica Tihana Semijalac. Neće voditi program, nego će odgovoriti na pitanje zašto je danas za svoju emisiju Oaze mira odabrala moliške Hrvate. Budite s nama kroz nekih 10 minuta.

0: Žak Houdek, Srce pamti zauvijek. Adrian Vinković, Renhel, glazbeni urednik od podneva do ponoći. Ja sam Ana Lesić, družimo se do 18 sati. A nakon reklame još jednog glazbenog broja, u studio nam dolazi Tihana Semijalac i govori o svojim oazama mira koje ćemo emitirati danas od 18 sati. Saznajte zašto je odbrala Moliške Hrvate.
1: Marketing.
2: U Kiku ćeš pronaći sve što ti je potrebno da tvoj stol postane mjesto okupljanja. Naprimjer, porculan s mediteranskim motivom limuna. Tanjur već od 2,49 €, više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
1: Marketing.

0: Biću Superman i Batman ako treba.
1: HKR.
2: Budi slobodna i svoja koliko god treba. Tihana Semijalec, dobar ti dan. Hvala Isus i Marija.
3: Hvala Isus i Marija Dragana. Hvala ti što si me pozvala.
2: Uz to što si voditeljica na Hrvatskom katoličkom radiju već zadnjih 20 godina, evo, mnogi ne znaju da si po struci etnolog i talijanista.
3: Tako je. I te me dvije profesije jako vesele. Uvijek volim istraživati što se etnologije tiče, a talijanske, naravno, uvijek se time bavim koliko mogu.
2: Danas nam je Sveti Dujam. Međutim, ti si za svoju emisiju Oaze mira, koja ide četvrtkom u 18 sati, odebrala Svetu Luciju i Moliške Hrvate.
3: Je, večeras ili poslije podne u 18 sati slušamo emisiju Oaze mira, koju sam s posebnom pažnjom pripremala i nekako u etapama, mogla bih reći. Nije bilo jednostavno, evo, prvo doći u kontakt s Moliškim Hrvatima, onda iskopati tu priču, kakva je njihova pobožnost prema Svetoj Luciji i sve to nekako uobličiti u priču koja se vrti oko crkvice Svete Lucije, koju su izgradili po svom dolasku iz Dalmacije, kaže se negdje iz Makarskog primorja, iz doline Neretve. Bilo je to prije 500 godina. Dakle, više od 500 godina Moliški Hrvati sačuvali su svoj identitet, iako dugo vremena nisu znali zapravo reći da su Hrvati. I to je ono posebno zanimljivo, negdje do sredine 19. stoljeća nije se niti o njima s ove strane mora puno znalo, a niti oni sa svoje strane nisu mogli reći da su Hrvati. Zvalo ih se Zlavi, Skijavi, talijanski ili Slaveni, ili čak taj naziv Skijavi veže se uz robove. Dakle, jedna mala zajednica, sada još manja od oko 2000 duša, koja je ostala u tri mjesta, to su Kruč, Filić i Mundimitar, i o njima ćemo slušati i zapravo ćemo i čuti jednog Moliškog Hrvata, to je gospodin Lučo Piccoli. Oni danas imaju često talijanska imena jer su imali talijanske svećenike, misu na talijanskom jeziku cijele sve ove generacije skoro, osim nekih 12 godina kada je uz njih bio fra Petar Milanović. I evo, očuvali su svoj jezik, to je ono što je posebno vrijedno, i svoju vjeru, i očuvali su svoju pobožnost prema Svetoj Luciji. A što se jezika tiče, oni ga zovu Nanašo, što bi se moglo lako razumjeti, dakle govore svojim jezikom.
2: Naški.
3: Nanaški. I to je jedan arhaični hrvatski jezik, dijalekt iz naravno područje Dalmacije, štokavska ikavica s elementima čakavskog govora, recimo oni će reći divojka, pivac, nevista, vitar, ali reći će i neke čakavske riječi, hiža, crikva.
2: Jako lijepo.
3: I ono što je posebno zanimljivo, čućemo i danas u emisiji, jest da su oni zapravo pošli na onu drugu stranu mora u vrijeme kad su Osmanlije prodirale. I
2: znači,
3: nekako,
2: pred Turcima su pobjegli.
3: Pred Turcima su pobjegli i u njihovom jeziku nema turcizama. Naravno, danas ima puno talijanizama, jer neke riječi danas ne mogu upotrijebiti na hrvatskom, ali evo, jedna posebna skupina koju mi je posebno drago predstaviti. I posebno mi je drago čuti danas, nakon 30 godina od studija etnologije, kad smo slušali kako Moliški Hrvati više i ne znaju točno, je li, svoj identitet, odnosno nisu ga toliko sačuvali. Nakon ovih 30 godina toliko se toga promijenilo i oni danas s ponosom ističu svoj hrvatski identitet.
2: Možemo li reći ko su ti gošće?
3: Naši su gosti doktorica Marta Račić, također etnologinja, talijanist i pedagoginja, moja draga profesorica, i gospodin Lučo Piccoli, Moliški Hrvat, inače i pjesnik i vrlo, vrlo zaslužen za očuvanje moliško-hrvatske kulture.
2: Hoćemo li ga čuti u nastavku?
3: Čućemo ga kratko, reći će nam tko je Sveta Lucija.
0: Sveta Lucija, Staluca, kako ju zovemo mi na našu, je na storia nikla okolo 2000 godišta naza. Lipa divojka, bovata, ostavlja sve što ima za zabrat Bog. Bog istina. Hoćaš je toko dobro Bogu, da zabrat njega, smrtu ne grih. Je činila ono što benja su činil naše oca 500 godišta naza. Za ne zgubit fedu krištijanu, su ostali njihove hiže, njihove mista, Dalmaciju. Za doćuda. Nikor će nam reći kokohi do njih i su umral putem. Namore, zagušene.
2: Evo, čuli smo gospodina Luča, sam dobro rekla, koji je moliški Hrvat i zapravo govorio o Svetoj Luci, a zanimljivo je da su moliški Hrvati kad su, mislim, morali su izbjeći pred Turcima kako bi sačuvali živu glavu u Italiji, tako smo rekli, u pokrenu Molize. Zapravo su ponijeli kipić Svete Lucije, tako zato je. Im je ona tako bitna.
3: Kipić, drveni kipić Svete Lucije ponijeli su sa sobom zone bane mora, kako oni to kažu. Nažalost, taj se kipić nije sačuvao do danas, ali naravno napravljeni su novi kipić i kipovi, napravljena je i nova crkva Svete Lucije, inače naselili su se u jednom mjestu pod nazivom Selo. Ta mjesta su tada bila raseljena, što zbog kuge, što zbog raznih drugih neprilika. I evo, i danas postoji crkva Svete Lucije na drugom mjestu, posebno se časti u Mundimitru i evo, kipić i sve ostalo što ide uz to, fešta do kapele o kojoj ćemo slušati. Oni posebno u mjesecu svibnju časte Svetu Luciju, iako naravno njezin je blagdan 13. prosinca, ali nisu znali kojeg petka u mjesecu svibnju su došli, a onda slave svaki petak.
2: U svibnju.
3: U svibnju.
2: Predivno.
3: Tako da su vedri, veseli i stvarno puno možemo od njih naučiti.
2: I, na primjer, na njihovim grobovima piše za ne zabit ko bihmo, za znat ko jesmo.
3: Da ne bismo zaboravili tko smo bili i da znamo tko jesmo, je li tako nekako, je li natpis? Da, doista su sačuvali taj natpis koji je ostao od stare crkve i danas s ponosom čuvaju tu tradiciju. Evo i mladi. Mladi su se okupili oko jedne glazbene grupe pod nazivom Croa Tarantata i njih ćemo čuti danas u emisiji.
2: Tako je, ali čućemo ih i sad u nastavku. Samo prije čućemo još ton od gospodina Luča.
3: On nam kaže kako koliko god znaju, nažalost se čuti nekad i neke psovke, ali Svetu Luciju nikad neće psovati i evo, Sveta Lucija uvijek im je na usnama u molitvi.
0: Staluca mol za nas, overiće svema i s nami. Staluca naš simbol, naša identita. Ona mala štatvica dodriveta je se zgubila. Za našu sreću nismo ostali našoga Boga. Nismo zgubili devocijonu Staluc.
2: Evo, možeš li nam detaljnije
3: reći
2: što je gospodin Luč rekao?
3: Nije jednostavno razumjeti. Da, kipić se nažalost izgubio, ali oni su na sreću sačuvali svoju vjeru i svoju pobožnost prema Svetoj Luciji.
2: Draga Tihana, hvala ti puno na ovom gostovanju. Dragi slušatelji, bila ova naša Tihana Semijalec, koju znate kao voditeljicu već 20 godina u programu Hrvatskog katoličkog radija, između ostalog ona i etnolog i italijanista. Evo, kako je rekla, s razlogom je napravila upravo danas ovu emisiju Oaze mira, koja ide danas u 18 sati u programu HTKR-a o Svetoj Luci i moliškim Hrvatima koji pred 500 godina nisu znali koji su petak u svibnju došli zapravo u pokrenu Molize u Italiji, pa zato slave svaki petak.
3: Evo. Uvijek treba naći razlog za slavlje i za zahvalnost i ja vjerujem evo da će slušatelji uživati uz večerašnju emisiju.
2: Tako, budite s nama i 18 sati, a mi u nastavku slušamo kako je Tihana i rekla evo jednu skupinu mladih Moližana, možemo tako reći.
3: Moliških Hrvata.
2: Moliških Hrvata, pjesma se zove Duša našoga grada, a sama grupa se zove
3: Croa Tarantata.

Mladi moliški Hrvati okupljeni u grupi Kroa Tarantata, duša našoga grada. A još njihovih pjesama možete čuti večeras od 18 sati u emisiji Oaza mira naše. Tihane Semijalec govori o Svetoj Luci i moliškim Hrvatima koji su pred 500 godina bježeći pred Turcima došli u talijansku pokrajinu Molise. A mi nastavljamo s odličnom glazbom dalje. Za vas je odabrao Adrian Vinković, Rangel. Evo za početak ide Toše Proeski i Najljepše moje. A nakon toga malo splitskog duha, Oliver Dragojević i Splite moje. Nakon toga Gustav i Kadi su ta vrata do 14 sati do još jednih vijesti. Dobar vam dan.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Premijer Andrej Plenković i danas je komentirao situaciju u vezi s izborom trojice ustavnih sudaca.
3: To ustavni sud danas, to mora svima biti jasno, ne radi. Oni rješavaju nešto što im je ostalo dok ih je bilo 13 i to će porješavati. Kad to rješavaju, nema ustavnog suda. Ako je to bit, onda neka kažu otvoro, mi ne želimo funkcionalni ustavni sud. Možemo imati raspravu u Saboru, ono, treba li nam ustavni sud? Mislim, šta se mučimo? U čemu je problem? Ako je to poanta. Ili mora biti ustavni sud u koji je 13 ili barem 7, ako se može i više, ljudi koji ideološki i po nekoj bliskosti odgovaraju oporbi. Dakle, to je bit ove rasprave.
2: A Split slavi svoga zaštitnika Svetog Duju i Dan grada. Nakon procesije, dubrovački biskup Roko Glasnović predvodio je svečanu misno slavlje na Rivi. U svojoj propovjedi poručio da je svaki kršćanin pozvan biti onaj koji pripada Bogu, koji njegovo ime nosi u srcu i prenosi ga drugima.
4: Od čega su satkana naša svakodnevna nastojanja, naše borbe i odluke, a puno je mogućnosti tkanja, onda i opisivanja života koji ima lijepu i zamršenu stranu, poput odjeće koju svakodnevno odjevamo. Ali zašto bismo to učinili? Da pronađemo smisao i budemo slobodni, ostvarimo ciljeve, ozdravimo dušu, spasimo svoj život i živote bližnjih.
2: Biskup Glasnović podsjetio i na mučeništvo Svetog Dujma.
4: Dujmovo mučeništvo je znak najveće ljubavi, svjedočanstvo nasljedovanja Krista, sve do darivanja vlastitog života da potvrdi istinitost Evanđelja. Dujam ne umire sam za sebe, nego pred Dioklecijanom, progoniteljem, svjedoči vjeru uskrsloga kao posljednju istinu o smislu postojanja. A čovjek koji želi sam sebe shvatiti sa svim svojim nemirom, slabošću i grešnošću, mora se približiti Kristu. Mora ući u Krista čitavim svojim bićem kako bi ponovno pronašao samoga sebe.
2: Papa Lav XIV. Sastao se danas s američkim državnim tajnikom Markom Rubijom. Do sastanka dolazi u jeku niza javnih napada američkog predsjednika Trumpa na papu. Rubio se sastaje i sa šefom Vatikanske diplomacije, kardinalom Pietrom Parolinom, koji uoči susreta istaknuo potrebu dijaloga sa Sjedinjenim Državama.
5: Također zato što očito imaju ulogu u svim situacijama koje danas doživljavamo.
2: A biskup Salforda John Arnold postaje predsjednik Caritasa Europa. Izabran je na iduće 4 godine na regionalnoj konferenciji koja se održava u Zagrebu. Na njoj sudjeluje oko 120 sudionika, među kojima predsjednici i ravnatelji 49 nacionalnih Caritasovih organizacija koje su članice Caritasa Europa.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u nastavku dana govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Biće promjenjivo, osobito na istoku i pretežno oblačno te nestabilno. Mjestimice će biti kiše i pljuskova koji mogu biti praćeni grmljavinom. Poslije podne se očekuju sve češća sunčana razdoblja, najprije na zapadu. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i južni, a na Jadranu će puhati umjereno, u Dalmaciji još ponegdje i jako jugo, koje će postupno slabjeti i navečer uz obalu okretati na istočnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 17 i 21 stupanj.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Ured je čitao Ante Peran.

Dobar vam dan, 14 sati i 7 minuta. Mi smo, evo ga, ovaj domoljubni sat u programu Hrvatskog katoličkog radija započeli uz divnu splitsku noć i Matka Jelavića. Vjerujem da će biti i lijepo i danas u ostatku dana u Splitu. Evo, Split slavi svoj dan, slavi svog zaštitnika, Svetoga Dujma. A svima koji nosite ime Dujam, Duje i sve inačice ovoga imena, u ime cijele ekipe Hrvatskog katoličkog radija želim sretan i blagoslovljen imendan. Ja sam Ana Lesić, družimo se danas do 18 sati. Evo, s nama je bio Ante Peran u vijestima, čućete ga još nešto prije 15 sati u kratkim vijestima prije same krunice Božjega milosrđa. 099-460-9988 broj na koji možete već sada slati svoje molitvene nakane koje čitamo prije krunice Božjega milosrđa u 15 sati. Zatim u 15 sati i 30 minuta s nama će biti naša Vesna Bihar koja će nam više reći o noći tvrđava. Jedan zanimljiv događaj u više gradova diljem Hrvatske. Zatim Ante Novak dolazi u studio u 16 sati i donijet će nam vijesti iz života crkve. A u tehnici nam je evo sada o 14 sati i Domagoj Matijević. Lijep pozdrav i njemu. Još je tu dosta ekipe u redakciji Hrvatskog katoličkog radija. Vrijedno rade, stvaraju program za sve vas, a u programu Hrvatskog katoličkog radija u 15 sati, u 14 sati i 30 minuta očekuju vas još jedne domoljubne minute, a u 14 sati i 15 minuta kao i svakoga dana naša rubrika Učimo hrvatski, a danas saznajte nešto više o upotrebi brojevnih imenica. U nastavku za početak Mlađarice i Kaj.

0: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti. Dragi slušatelji, dobar vam dan. Ja sam Katarina Varenica. U sljedećih nekoliko minuta zajedno ćemo učiti hrvatski. Danas je s nama Borko Baraban, a govorimo o uporabi brojevnih imenica.
1: Često se u govoru i pismu griješi pri upotrebi brojevnih imenica. Kada je riječ o brojevnim imenicama dvojica, trojica, četvorica, desetorica, jedanaestorica, dvadesetorica, one se upotrebljavaju samo kada se broje osobe muškoga spola. Trojica su me čekala ispred trgovine, znači tri muškarca čekala su me ispred trgovine. Desetorica neka pođu naprijed, znači deset muškaraca neka pođe naprijed. Brojevne imenice dvoje, troje, četvero upotrebljavaju se pak kad se misli na osobe muškoga i na osobe ženskoga spola. Došlo je dvoje, znači jedan muškarac i jedna žena. Ako su oba muškarca ili obje žene u pitanju, žene će reći: idemo nas dvije, a muškarci

0: množinske osobne zamjenice mi, vi, oni uz brojevne imenice uvijek upotrebljavaju u genitivu množine, a ne u nominativu. Pogrešno je mi četvero, vi trojica, oni dvojica, a pravilno je nas četvero, vas trojica, njih dvojica.
1: Bilo je ovo sve što smo vam, nas dvoje, kolega Baraban i ja, pripremili za danas. Budite s nama i sutra u 14 sati.
2: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti.

0: Marketing.
1: U Kiku ćeš pronaći sve što ti je potrebno da tvoj stol postane mjesto okupljanja. Naprimjer, porculan s mediteranskim motivom limuna. Tanjur već od 2,49 €, više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

Kombinacija polke i valcera za naše Zagorje i Fortuna band doveli su nas do 14 sati 26 minuta. Još jedan glazbeni broj, nakon toga domoljubne minute. U domoljubnom smo satu Hrvatskog katoličkog radija. Ja sam Ana Lesić, družimo se danas do 18 sati. Glazbeni urednik danas popodne nam je Adrian Vinković Ranhela. Vas se pozivam da šaljete i dalje svoje molitvene nakane za krunicu Božega milosrđa u 15 sati na 099 460 9988.

0: HKR, tvoj radio.
1: Oba dva! Oba su para!
2: Bože, pozdrav! Bože, daj! Pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Konavljiva!
4: Osijek!
3: Ajmo!
5: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
0: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Na današnji dan, 7. svibnja 1991. godine, započeo je događaj poznat pod nazivom blokada tenkova JNA u Pologu. Hrvati iz Širokog Brijega i susjednih općina tog dana zaustavili su prepriječenim kamionima na dužini od nekoliko kilometara tenkovsku kolonu Jugoslavenske narodne armije. Polog, mjesto koje se nalazi između Mostara i Širokog Brijega, tako je postalo simbol otpora Hrvata u BiH velikosrpskoj agresiji.
8: Sve je počelo u noći sa 6. na 7. svibnja 1991. kada iz Beograda u Mostarsku vojarnu stiže direktiva generalmajoru Milovanu Zorcu da se dio 10. motorizirane brigade JNA pripremi za polazak u Hrvatsku. Ruta kojom su se trebali kretati prolazila je dijelom zapadne Hercegovine, kroz Sinj pa sve do Splita, u kojem su dan ranije održane demonstracije protiv jugovojske. Ročnici JNA koji su se nalazili na odsluženju vojnog roka u Mostaru bili su iznenađeni, osobito Hrvati. Jedan od njih prisjetio se tih trenutaka idućim riječima.
7: Svi su nekako u stvari očekivali da će biti proglašena lažna uzbuna i da će se vratiti u krevet.
8: Da se ne radi o uobičajenoj vojnoj vježbi, shvatili su kada su tenkovi krenuli bez cerada na topovima, što je inače bila praksa za vrijeme vojnih vježbi. U rano jutro 7. svibnja golema kolona od preko 100 vojnih vozila, tenkova, transportera, kamiona krenula je iz Mostara kroz koji je protutnjala na opće zaprepaštenje građana. Upravo su ti građani u panici javili u Široki Brijeg informaciju da su tenkovi krenuli prema njima. Nemilosrdna kolona gazila je sve pred sobom, oštetivši i pregazivši nekoliko vozila u kojima, na svu sreću, nitko nije stradao. Čelništvo tadašnje općine Lištica i fratri na čelu s Framladenom Hrkačem dogovorili su se da će tenkove pokušati zaustaviti tako da im zapriječe put kamionima natovarenim pijeskom. Dogovorili su se da će s kamionima i ostalim vozilima stati u Pologu, mjestu na samoj granici tadašnjih općina Mostar i Lištica.
7: Kada je kolona vojnih vozila JNA naišla na blokadu dugu oko 5 km, bila je prisiljena na zaustavljanje. Kako nitko od vojnika nije izlazio, njime je odlučio prići predsjednik Skupštine Lištica, jedan od glavnih organizatora blokade, Anđelko Mikulić. Upravo je Mikulić započeo pregovore s pukovnikom Pantelićem, koji je vodio kolonu JNA. Generalštab na čelu s Kadijevićem ne samo da je ostao zatečen, nego je i bio bijesan jer su Hercegovci uspjeli zaustaviti njihove tenkove. Stoga je vršen strašan pritisak na Zorca i Pantelića da krenu na narod.
8: Osim radija Split, koji je prvi izvijestio o događajima u Pologu, istog dana emitiran je prilog o blokadi na televizijama Sarajevo, Zagreb te Ljubljana, što je još više uznemirilo vodstvo JNA. Ono je s namjerom ishođenja prolaska vozila prebacilo vodstvo HDZ-a BiH na čelu sa Stjepanom Kljujićem do Pologa. Narod koji ih je dočekao povicima "Ne damo Široki" nije htio ni čuti za uzmicanje, a njihov broj sve se više povećavao Hrvatima iz Gruda, Posušja, Ljubuškog i Imotskog.
7: Vrh JNA čekao je da među okupljenom gomilom dođe do nekakvog incidenta kako bi imali opravdanje za intervenciju. Srećom, okupljena masa nije podlegla pritisku, te je mirno ostala stajati uzvikujući razne parole poput "vojska u vojarne" i slično.
8: Kako Kljujić nije uspio omekšati okupljeni narod, stigla je noć. Napetost je postajala sve veća, a o događajima koji su uslijedili moći ćete slušati kroz iduća dva dana u emisiji Domoljubne minute.
1: Oba dva! Oba su para!
2: Bože, pozdrav! Bože, daj! Pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Konavljiva!
4: Osijek!
3: Ajmo!
5: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
0: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
8: Tonski ostvario Martin Justin.
7: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Splitu je danas svečano. Slavimo Svetog Dujma, zaštitnika grada Splita, Splitsko-makarske nadbiskupije. Svima koji nosite ime Duje, Dujam, želimo sretan i blagoslovljen imendan. A u nastavku donosimo priču o Svetom Dujmu i čudesnom izvoru vode. Na sjeveroistočnom dijelu Splitskog poluotoka od 1747. godine stoji podignuta crtkica Svetoga Dujma, zaštitnika grada Splita, po kojoj cijeli taj predio nosi naziv Dujmovača. Svake godine 29. srpnja brojni hodočasnici iz Splita i okolnih mjesta misnim slavljem proslavljaju spomen u prijenos kostiju Svetoga Dujma iz rimske Salone u Splitsku katedralu koji se prema predaji izbio u 7. stoljeću. Drevna legenda u narodu pripovjeda kako su se nakon pada Salona oko 641. godine stanovnici razbježali i sklonili unutar zidina Dioklecijanove palače, a vjerni puk, predvođen prvim splitskim nadbiskupom Ivanom Ravenjaninom, odlučio iz bazilike na solinskim manastirima potajno prenijeti moći svojih zaštitnika Svetog Dujma i Staša u Splitsku katedralu, te je na mjestu današnje crkvi se u Dujmovači stao odpočinuti. U vizitaciji nadbiskupa Kosmija iz 1682. godine stoji zapisano: kada je tijelo Svetoga Dujma bilo prenašano iz Salone, ovdje se zaustaviše i budući da su ožednili oni koji su nosili ovaj sveti teret, pojavio se izvor vode. Vjeruje se kako se to zbilo 29. srpnja 651. godine. A Slavko Munjačić u stručnom radu pod nazivom Crkvica Svetog Duje u Dujmovači i kapelica na Kmanu, objavljenom na portalu znanstvenih časopisa Hrčak, detaljno opisuje izgled današnje crkvice podignute na mjestu crkve iz ranijih vremena, navodeći i opis reljefa smještanog u zabatnom zidu koji je ugrađena i oveća kamena ploča s urezanim natpisom na latinskom jeziku koji u prijevodu glasi ovako: ovo vrelo koje je za prenošenje tijela Svetog Dujma čudesno iz kamena udarilo pa zatim dugo vremena bilo zatrpano nanosom mulja, pobožnost Petra Bakića, delak Spličanina, biskupa Bosanskog i Đakovačkog, otklonivši zemlju, povratila je korist domovine i uresila novom širom crkvicom 1747. godine. Evo još je jedna zanimljiva predaja sačuvana u narodu vezana uz prijenos moći Svetog Dujma iz Salone u Splita, zapisao je Marko Dragić u svom stručnom radu Starohrvatske povijesne teme u suvremenom narodnom pripovjedanju, objavljuje portal Hrčak, a prenosi hkm.hr. A evo kako glasi: kada se svijet sakupio da ga prenose i zabraše nekoliko ljudi koji ponosno pristupiše i htjedoše ga podići, ali ni maći s mjesta. Narod mišljaše da se svetac ne da od griješnih ljudi nositi, pa povjeriše taj časni posao svećenicima, a kad tamo ni oni ne mogoše. Neko napokon smisli da izaberu nevinu djecu da ona pokušaju nositi jer djeca nisu griješna. I zaista čim se djeca prihvatiše, podigoše i ponesoše sveca, na pošto je velika vrućina bila, ožednješe djeca, a i drugi pratioci, a pred Spljetom sjedoše kraj ceste da se odmore, ali pošto ih žeđ žestoko morila, pomoliše se svecu i u taj čas izbi iz zemlje lijepa hladna voda. A oni se napiše i pođuše dalje. Na tom mjestu gdje je voda izbila, sagradiše Spljećani kapelicu koja i danas stoji, a pod njom je izvor bistre i hladne vode koja je vele i ljekovita. Taj se izvor i danas nalazi u crkvici Svetog Duje u Dujmovači koja je proglašena zaštićenim kulturnim dobrom Republike Hrvatske. Evo, toliko o Svetom Duji, o čudesnom izvoru vode, doista je predivno ovo slušati. Dragi Spličani, evo, proveselite se danas i naravno molite za zagovor Svetoga Dujma, zaštitnika vašega grada, ali naravno zaštitnika i svih onih koji se njemu utječu i mole. Evo, zato je Split kod sva stoljeća ostao tako lijep i predivan grad i naravno poželjan za sve one koji su ondje došli.
Što drugo reći nego zapjevati Splitu, jer zna se da su Splićani vrsni pjevači. Splite, Bili Svite i Viva grupa idu u nastavku. Dobro vam dan u 14 sati i 51 minuta. Ja sam Ana Lesić, družimo se do 18 sati danas, a Adrian Vinković-Rangel za vas bira odličnu glazbu. Između ostalog, odabrao je i ovu pjesmu Grad u Splitu.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Počele isplate povrata poreza na dohodak. Najveći dobitnici su mladi, njih oko 235 tisuća, poručio premijer Plenković. Split slavi Svetog Duju, svoga zaštitnika i dan grada. Dubrovački biskup Roko Glasnović predvodio svečano misno slavlje. Papa Lav 14. sastao se s američkim državnim tajnikom Markom Rubijom u jeku javnih napada američkog predsjednika Trumpa. Biskup Salforda John Arnold postao predsjednik Caritasa Europa, izabran je na iduće 4 godine na regionalnoj konferenciji koja se održava u Zagrebu. Podignuta optužnica protiv Bože Šute zbog nezakonite eksploatacije rude na Visu. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, opširniji u Dnevniku u 17 sati.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Sutra djelomice sunčano uz postupni porast na oblake s juga i ne posve stabilno. U Dalmaciji lokalno kiše ili pljuskovi koji su poslije podne mogući i unutrašnjosti. U noći i ujutro na kopnu je lokalno moguća magla. Vjetar će uglavnom biti slab, a na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura istočni, poslije podne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 8 i 12, na obali i otocima od 13 do 16. Najviša dnevna većinom od 19 do 23 Celzijeva stupnja.
4: A u programu Hrvatskog katoličkog radija prije krunice Božjega milosrđa slušamo Splićanina koji od 2018. godine nije s nama ovdje na zemlji, ali zato je ostavio puno, puno plodova naš Oliver Dragojević, Kad mi dođeš ti, stvari iz 2000. godine.

0: splitski hrvatski Slavoj koji nije s nama od 2018. godine. Oliver Dragojević, kad mi dođeš ti, doveo nas je do 15 sati do časa Božjega milosrđa. A danas molimo za sljedeće nakane. Prije svega za našu domovinu i sve one kojima je povjerena na upravljanje. Molimo za prestanak rata u svijetu, u zahvalu za sve milosti primljene u životu, za zdravlje osobno i cijele obitelji, za duhovno, duševno i tjelesno zdravlje više osoba, za oslobođenje od depresije i anksioznosti. Za blagoslovljenu udaju sestre, za pronalazak djevojke, za razgovor koji je danas točno u 15 sati, za ispravljanje nepravde i nepravednog rješenja, za nerođenu djecu, umiruće teške bolesnike i svaku dušu u čistilištu. Molimo za djecu iz jedne obitelji milost da oproste i otpuste uvrede i poniženja koja su im u prošlosti nanesena i da žive u miru sa samima sobom, s drugima i gospodinom. Molimo za mir i zajedništvo u obitelji bez stalnih svađa i razdora. Molimo za nerođene. Za mir, za ljubav, za zdravu komunikaciju više brakova, za sinove snahu i unučicu da ih Bog vodi i prosvjetli. Za sestru u Kristu koja ima metastaze da joj Gospodin bude milostiv i podari ozdravljenja ako je to njegova volja. Molimo za obraćenje zeta koji je napustio ženu i kćeri i ne misli se vratiti. Molimo za izljev blagoslova na jedne saručnike, za sve osobe, a naročito mlade, koji se ne osjećaju dobro u svome tijelu, da ih Isus ozdravi i da sebe prihvate u spolu kojim je Gospodin podario. Molimo za obraćenje još nekoliko sinova i kćeri, za rasvjetljavanje jedne financijske prijevare, za oslobođenje od ljubomore kolega, za ozdravljenje kćeri tjelesno i mentalno. Molimo i na mnoge druge vaše molitvene nakane, iako nisu izrečene, Gospodin ih čuje.
1: Krunica Božjega milosrđa u programu Hrvatskog katoličkog radija. Predmole, bogoslovi i odgojitelji bogoslovnog sjemeništa u Đakovu.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
2: Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, odonud će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
4: Vječni Oče,
3: prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo, preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče,
3: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče,
3: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče,
3: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Vječni Oče,
3: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelom svijetu.
4: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelom svijetu.
4: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelom svijetu.
4: O krvi i vodo, što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

15 sati i 15 minuta, dobar vam dan, hvaljen Isus i Marija. U programu ste Hrvatskog katoličkog radija u 15 sati i 30 minuta. Očekuju vas još jedne kulturne minute koje za vas donosi naša Vesna Bihar. A danas je posebna vijest Noć tvrđava koja se održava sutra i preksutra u nekoliko hrvatskih gradova diljem Europe. Ovogodišnji program manifestacije donosi oko 220 različitih programa. Ovo je sad već i međunarodna manifestacija, a pokrenuta je prije 5 godina i to baš u Šibeniku. Noć tvrđava održat će se ove godine i u Dubrovniku, zatim u muzejima Hrvatskog Zagorja, te u Karlovcu. Sve detalje saznajte u 15 sati i 30 minuta u kulturnim minutama, ponavljam, naše Vesne Bihar. Ja sam Ana Lesić, družimo se do 18 sati, a u 16 sati vrijeme za vijesti iz života crkve. Saznajte što nam donosi naš Ante Novak. A ja imam jednu vijest za vas koji želite pohoditi relikvije svete male Terezije i njenih roditelja, svetog Ljudevita i Zelije Martin, koji su došli u Hrvatsku 1. svibnja i to u samostan Karmeličana u Remetama, a do 30. svibnja obići će karmeličanske samostane u Hrvatskoj, BiH i Srbiji. Jučer su bili u Hrvatskom Leskovcu u samostanu Svetoga Josipa, a danas u 12.30 ove relikvije došle su u Karmel Brezovicu, u samostan kraljice Karmela. Ukoliko želite danas doći našim karmeličankama u Brezovicu, slobodno dođite u 18 sati na svetu misu koju će preslaviti karmeličanin otac Dario Tokić, a bit će i blagoslov ruža. Inače, mala Terezija obećala je da će nakon svoje smrti prosipati kišu ruža, kišu milosti, ruža milosti, odnosno čuda koje će od Boga isprositi za ljude. Upravo zato svetu malu Tereziju na slikama često prikazuju sa bijelim ružama. Pa će tako danas biti i blagoslov ruža u Karmel Brezovici. Inače, ovaj Karmel osnovao naš blaženi Alojzije Stepinac. A cijeli program pohoda relikvija kroz naše prostore možete potražiti na našem webu hkm.hr. Inače, sutra ove relikvije

Lijepo je biti s Bogom i u Bogu, zna to najbolje, odnosno znala je Sveta Mala Terezija koja je to sve naučila od svetih roditelja, zato i ova cijela obitelj zapravo sveta, evo i njena sestra je na putu svetosti. A najljepše je kad od roditelja čujemo za Boga. Zato, dragi roditelji, svi koji ovo slušate, znajte da ste vi ti koji ćete najviše svoje dijete moći približiti Bogu. I to ne govorenjem, već svojim čistim primjerom. Da ono što govorite i činite u svome vlastitom životu, jer djeca uče iz vašeg primjera. U nastavku Otkrivenje Mostari, sveci zauvijek. Dobar vam dan, 15 sati je i 20 minuta.

Otkrivenje Mostar sveci za uvijek. Stvorenja sva kliču sveci, a kliče i solinski biskup i mučenik sveti Dujam kojeg danas slavimo. Podnio je mučeničku smrt u vrijeme progona cara Dioklecijana, zaštitnik grada Splita i Splitsko-Makarske nadbiskupije. Ubijen je 7. svibnja 307. godine, zato ga Splićani slave na današnji dan. Stoljetna je ovo tradicija koja se zadržala do danas. A pouzdano je da je njegovo mučeništvo bilo 10. travnja 304. godine.

Splitska pjaca i Vinko Soce, glazbena želja od HKR-ovca za sve Splićane. U nastavku još jedan glazbeni broj, klapa Kambi. Prominilo se vrijeme, a nakon toga kulturna minute koje za vas donosi Vesna Bihar.

0: Kulturne minute.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U kulturnim minutama poslušajte. Misal po zakonu Rimskoga dvora izložen u Muzeju rukopisa Aleksandrijske knjižnice. Peta noć tvrđava na brojnim lokacijama od Dubrovnika do Hrvatskog Zagorja. Počinje Zagreb Clown Festival. U Slavonskom Brodu izložba Zlatka Boureka i koncert Darka Rundeka. Pretisak Misala po zakonu Rimskoga dvora, jedne od najvažnijih hrvatskih povijesnih knjiga, odsad je trajno izložen u Muzeju rukopisa Aleksandrijske knjižnice u Egiptu. Priopćeno je iz ureda predsjednika Zorana Milanovića.
2: Muzej rukopisa Aleksandrijske knjižnice smatra se jednom od najvažnijih svjetskih zbirki rukopisa, a u njoj do sad nije bio izložen ni jedan rukopis na hrvatskom jeziku. Misal po zakonu Rimskoga dvora iz 1483. prva je hrvatska knjiga tiskana na hrvatskom jeziku, otisnuta svega 28 godina nakon dovršetka Biblije Johannesa Gutenberga. Pretisak Misala dar je Republike Hrvatske muzeju, a Milanović je jedan primjerak u listopadu prošle godine poklonio i papi Lavu XIV. Tijekom službenog posjeta Vatikanu, što svjedoči o važnosti knjige za hrvatsku povijest, piše u priopćenju. Istovremeno je u Aleksandrijskoj knjižnici otvorena izložba Klović, hrvatski renesansni san u Egiptu. U Egiptu je održan i stručni seminar o očuvanju rukopisne baštine, tijekom kojega su egipatski stručnjaci s odjela za akademsku suradnju i laboratorija za restauraciju podnijeli i razmijenili svoja iskustva i znanja s predstavnicima Hrvatskog restauratorskog zavoda i Hrvatskog državnog arhiva.
1: Sve je spremno za noć tvrđava koja će se održati sutra i prekosutra u nekoliko hrvatskih gradova te diljem Europe. Manifestacija će u svom petom izdanju okupiti oko 70 lokaliteta iz 11 europskih zemalja. Ovogodišnji program manifestacije donosi oko 220 različitih programa, od stručnih vodstava, radionica, predavanja i izložbi do glazbenih i srednjovjekovnih programa. Ova sada međunarodna manifestacija pokrenuta je prije 5 godina u Šibeniku, a Tvrđava kulture Šibenik kao inicijator i glavni koordinator nastavlja razvijati manifestaciju, naglasila je ravnateljica Tvrđava kulture Šibenik Gorana Barišić-Bučelić.
3: I noć tvrđava kao jedan početak, recimo to tako, koji smo uspostavili kao otvaranje naše ljetne sezone. Noć tvrđava inače manifestacija koju smo na neki način i osmislili i podigli kroz jedan od naših europskih projekata koji umrežava tvrđave iz Hrvatske, iz našeg prekograničnog područja, pa sada i još i šire, tako da evo krećemo tada, to je 8. i 9. svibnja.
1: Program Tvrđave ruše zidove u Šibeniku dodatno će jačati pristupačnost kulturne baštine osobama s invaliditetom i oni se mogu uključiti inkluzivnim turama na sve 4 šibenske tvrđave. Na Tvrđavi Barone bit će održan i okrugli stol o pristupačnosti kulturne baštine. Brojne aktivnosti iduća će se 2 dana odvijati na Tvrđavi Svetog Nikole te u posjetiteljskom centru Kanal Svetog Ante i tamošnjoj šetnici. U subotu 9. svibnja bit će slobodan dnevni ulaz na sve šibenske tvrđave. Noć tvrđava održat će se sutra i u Dubrovniku uz najljepši pogled na zalaz sunca s Minčete, najavljuje tajnik Društva prijatelja Dubrovačke starine Vedran Kosović.
4: Moram samo reći da je društvo već 4 godine sudjeluje u ovom programu. Prvo smo počeli sa velikim kaštelom u Stonu, pa je bila tvrđava Lovrijenac, Lani Bokar, divna večer ostala u sjećanju. Ove godine tvrđava Minčeta, naša kraljica, zvijezda, mnogi kažu i najljepša tvrđava fortifikacijskog sklopa. Pripremili smo bogat i raznolik program prilagođen svima. Znači, cjelodnevne aktivnosti, vođene ture će biti tokom cijelog dana i tokom jutra i popodneva. Moće se zaviriti u kazamate Minčete koji su inače otvoreni, ali ovoga puta i u stručno vodstvo, tako da vidimo i povijest i razvoj kako se tvrđava razvijala.
1: Vrhunac dubrovačkog programa bit će koncert jednog od najpopularnijih domaćih bendova Silentea sutra u 20:30 na Stradunu uz neke od njihovih najpoznatijih hitova. Ulaz na sve programe Noći tvrđava u Dubrovniku je slobodan, a za vođene ture potrebno se prijaviti. Noć tvrđava održat će se i u muzejima Hrvatskoga Zagorja, točnije u dvoru Veliki Tabor, ali ne sutra nego prekosutra u subotu, uz viteške borbe, vatru i legende, najavljuje voditelj dvora Veliki Tabor Paul Lekaj.
0: Evo ga, u 12 sati zapravo započinjemo sa prikazom srednjovjekovne kuhinje. Također imamo i prikaz srednjovjekovne krčme, odnosno gostione. To je zapravo oživljena povijest. Nakon toga imamo za posjetitelje radionice kaligrafije, radionice srednjovjekovnih društvenih igara, streličarenja. U 18 sati imamo otvorenje gostujuće izložbe Muzeja Međimurja Čakove, Zvunasti mamuti, divovi ledenog doba. U 19 sati imamo borbu za zlatni kalež, znači sa hladnim oružjem, sa mačevima i raznim oružjem. U 20 sati imamo zapravo potragu za tajnim predmetom, znači kroz cijeli muzejski postav dvora Veliki Tabor. I završavamo u 21 sat kada imamo bitke sa bakljama.
1: A u Karlovcu i Stari grad Dubovac peti će put biti domaćin ovaj put dvodnevne Noći tvrđava. I na kraju napomenimo da tvrđave ponovno otvaraju svoja vrata sutra i prekosutra, ne samo kao čuvari povijesti, nego i kao prostori održive budućnosti. Posjetite lokalitete u svojoj blizini, istražite bogatstvo baštine i budite dio manifestacije koja korak po korak, događaj po događaj, gradi zeleniju i uključiviju budućnost, pozivaju organizatori Noći tvrđava.
5: Posjetite izložbu.
1: U Galeriji umjetnina grada Slavonskog Broda bit će otvorena izložba Zlatka Boureka, a nakon otvorenja slijedi koncert Darka Rundeka i njegova kvarteta. Zlatko Bourek i Darko Rundek susreću se u kući Tambure u večeri koja spaja likovnost, kiparstvo, animaciju, glazbu i snažan duh našeg podneblja. Njihov susret priziva duh Petrice Kerempuha, glas naroda, ironije, mudrosti i prkosa, poručuju iz Galerije umjetnina. Ravnateljica Romana Tekić.
6: Na izložbi će biti 20 njegovih skulptura, dakle nekako sam zamislila taj koncept da u Galeriji Ružić budu skulpture koje su nekakve općenite tematike, da tako kažem, jer će u kući Tambure biti njegove skulpture koje su slavonske tematike, jer Bourek je dakle, kroz cijeli svoj opus bio trajno vezan uz Slavoniju, ne samo kao kipar, jer je zapravo on je formalno akademski kipar, ali je puno više od toga, bio je i slikar, i scenograf, i kostimograf, i dakle autor animiranih filmova koji će isto tako biti sastavni dio izložbe, znači na izložbi će se moći pogledati 4 animirana filma.
1: Otvorenje izložbe je u 19 sati u Galeriji Ružić, a koncert počinje u 21 sat u kući Tambure. A Zagreb postaje mjesto susreta vrhunskih svjetskih klaunova i publike spremne na nešto više od običnog kazališnog izlaska. Zagreb Clown Festival od danas do nedjelje donosi predstave koje brišu granicu između smijeha i nelagode, humora i emocije, igre i stvarnosti. Kazališni klaun danas je daleko od stereotipa crvenog nosa. To je lik koji bez zadrške pokazuje ono što inače skrivamo, nesigurnosti, strahove, potrebu za prihvaćanjem. Upravo zato klaun ne izaziva samo smijeh, nego i prepoznavanje. U vremenu u kojemu empatije sve više nedostaje, ovaj festival nudi rijedak prostor iskrenosti, kroz humor koji nije bijeg nego suočavanje, kaže osnivačica festivala i umjetnička ravnateljica Triko Cirkus Teatra Iva Peter Dragan.
7: Zagreb Clown Festival donosi nam pregršt predstava, tako da je s nama ove godine 6 različitih grupa iz 4 zemlje. Imamo 3 iz Španjolske, iz Švicarske, iz Francuske i iz SAD-a. Ovdje kod nas ova 4 dana možete vidjeti stvarno krem de la krem svjetske klaunske scene koja nije samo za djecu, koja je u stvari primarno namijenjena ozbiljnoj publici željnoj zabave.
1: Ovogodišnja tema je širenje zone komfora. Ideja je jednostavna, ne moramo napustiti sigurnost da bismo rasli, dovoljno ju je proširiti. Festival se širi na dvije zagrebačke lokacije, u Trikot Cirkus studiju Vlaška 92 te u Novom Zagrebu u Kulturnom centru Travno.
7: Na dvije lokacije smo, znači naš dugogodišnji partner od samog početka je Kulturni centar Travno, a tamo će se u subotu, 9. svibnja, održati i predstava švicarske kompanije La Dua i to je jako važno naglasiti da je za sve generacije, tako da pozivam sve gledatelje u 11. jutro da dođu i da vide jednu predstavu koja će evo pokazati sve opasnosti svakodnevnog života.
5: Najavljujemo koncert.
1: 20. jubilarni međunarodni orguljaški festival Ars Organis Iscije nastavlja se koncertom u Velikoj Gorici u župnoj crkvi Blaženog Alojzija Stepinca, koja se ove godine prvi put uključuje u festivalski program. Koncert najavljuje producentica Valentina Badanjak-Pintarić.
8: Dakle, u župnoj crkvi Blaženog Alojzija Stepinca prekrasan koncert, dvije sjajne glazbenice, Dora Draslin oboa i Katarina Lamot uz orgulje. Evo, jedan program nadahnut prirodom, ptičjim svijetom, duhovnim ozračjem pjesme Stvorova svetoga Franje Asiškoga povodom 800. obljetnice njezina nastanka. U programu će se ujedno obilježiti i 10. obljetnica smrti našeg velikog hrvatskog orguljaša, skladatelja i pedagoga Anđelka Klobučara. I zaista ovo je, nakon napornog radnog dana i krajem tjedna, ovo će biti pravo osvježenje i za dušu i za tijelo. Četvrtak u 17 sati vidimo se u župnoj crkvi Blaženog Alojzija Stepinca u Velikoj Gorici.
1: A festival se nastavlja sutra u Hrvatskoj Kostajnici, gdje će u župnoj crkvi Svetog Antuna Padovanskog nastupiti Franjo Bilić sa solističkim programom na čembalu. Poštovani slušatelji, hvala vam što ste i danas bili s nama u Kulturnim minutama. Uredila ih je i čitala Vesna Bihar. Lijep pozdrav i do slušanja.
5: Kulturne minute.

0: Dobar vam dan, još jednom u 15 sati i 50 minuta, još 10 minuta dijeli nas od vijesti iz života crkve, ovoga puta za vas ih donosi naš Ante Novak. Do tada sviramo odličnu glazbu koju je za vas do ponoći složio Adrian Vinković Rangel, Ivo Šeparović, zatim Ljubo Vuković i Frama Požega. Idu u nastavku sve do 16 sati do vijesti iz života crkve. Hvala vam što slušate Hrvatski katolički radio. Uz vas smo već 29 godina, budite s nama i na naš rođendan 17. svibnja slavimo ga na Trsatu.
1: Iz sivog kamena niknut će Bog.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Papa susreo američkog državnog tajnika Rubija, kardinal Parolin uoči susreta govori o odnosima Svete Stolice s američkom administracijom i njemačkim biskupima. Na regionalnoj konferenciji u Zagrebu za novog predsjednika Caritasa Europa izabran biskup John Arnold iz biskupske konferencije Engleske i Velsa. U gradu Svetoga Dujma i nadbiskupiji danas je vrlo svečano. Spličanima na misi, na rivi, po kiši, biskup Glasnović rekao da ih njihov zaštitnik potiče kako oblikovati danas život. Poglavar Kopske, staroistočne pravoslavne crkve iz Egipta, dolazi u Hrvatsku. Pohodi kopske vjernike koji žive i rade u našoj zemlji, a susreće i nadbiskupa Kutlešu. Kako smo u samom uvodu rekli, Papa Lav XIV. Susreo se u Vatikanu s državnim tajnikom Sjedinjenih Američkih Država Markom Rubijom, javlja naš dopisnik Aldo Sinković.
3: Nakon gotovo dvosatnog razgovora najprije s Papom Lavom XIV., a potom s državnim tajnikom Svete Stolice, kardinalom Pietrom Parolinom i tajnikom za odnose s državama nadbiskupom Polom Richardom Gallagherom, državni tajnik Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio napustio je malo prije 14 sati Vatikan. Razgovori s papom trajali su preko sat vremena, a isto toliko i sa predstavnicima državnog tajništva Svete Stolice. Iz izvora iz američkog State Departmenta saznaje se da je na susretu potvrđeno da su odnosi Sjedinjenih Američkih Država i Svete Stolice solidni, te da zajednički rade oko uspostave mira i ljudskog dostojanstva u svijetu. Neke teme sastanka je unaprijed najavio vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin, primijetivši da će oni slušati, jer je inicijativa potekla od njih.
2: Papa je u audijenciju primio i poljskog predsjednika Donalda Tuska. Razgovarali su o političkim prilikama u svijetu s posebnim osvrtom na sukob u Ukrajini, kao i na ulogu koju Poljska ima unutar Europske unije. U državnom tajništvu bilo je riječi također o odnosu između crkve i države, osobito na području obrazovanja i u etičkim pitanjima. Sveti Otac je danas još primio članove uredništva Vatikanske izdavačke kuće i Švicarsku gardu. Državni tajnik Svete Stolice, kardinal Pietro Parolin, govorio je o posjetu američkog državnog tajnika, o dijalogu s američkim predsjednikom i njemačkim biskupima uoči predstavljanja knjige Robert Francis Prevost Slobodan pod milošću. Tijekom događaja na Papijskom institutu Augustinianum, upitan o napadima predsjednika Trumpa na papu, pojasnio je da je stav Svete Stolice bio pogrešno prikazan i da tvrdnja američkog predsjednika o stajalištu Svete Stolice prema nuklearnom oružju nije točna. Sveta Stolica je uvijek radila i nastavlja raditi upravo na nuklearnom razoružanju i o tom pitanju ima vrlo jasan stav, naglasio je. Najavljujući audijenciju s Markom Rubijom, kardinal je objasnio da će ga prije svega saslušati jer je inicijativa došla od američke strane. Razgovarat će o svemu što se dogodilo i o pitanjima poput Latinske Amerike, Kube i svim najhitnim pitanjima. Rekao je da Sveta Stolica nema dodatnih prijedloga za rješavanje sukoba u Iranu osim onih koji postoje oduvijek, a to je dijalog. Potvrdio je da su SAD i dalje važan sugovornik, no prerano je za reći hoće li doći do telefonskog razgovora između pape i Trumpa. Na pitanje pak o njemačkim biskupima rekao je da je prerano predviđati intervenciju Svete Stolice u vezi s njemačkim biskupima po pitanju blagoslova istospolnih parova. U ovom trenutku postoji dijalog, a zaključio je izrazivši nadu da nikada neće biti potrebno posezati za sankcijama. Problemi se mogu rješavati mirnim putem, kako bi trebalo biti u crkvi.
1: Slušate vijesti života crkve.
2: Svetkovina je Svetoga Dujma mučenika, zaštitnika Splitsko-makarske nadbiskupije i grada Splita. Svečanu procesiju do Rive i misu na trgu Franje Tuđmana u Splitskoj luci predvodio je dubrovački biskup Roko Glasnović.
4: U odnosu na Svetog Dujma, poručio je biskup Glasnović u propovjedi, moramo priznati, jedini križ koji nas danas stvarno pritišće jest to što nismo sveti, što ne živimo tražeći najprije Božje kraljevstvo, što ne vršimo Božju volju, ne odgovaramo velikodušno na Gospodinov poziv. Ujedno poručio je kako je svaki kršćanin pozvan biti onaj koji pripada Bogu, koji njegovo ime nosi u srcu i prenosi ga drugima.
5: Dujam, Domnius, je teoforično ime, ime koje u sebi nosi Božju prisutnost može se prevesti kao onaj koji pripada Gospodinu, onaj koji pripada Kristu. No ne samo oni koji nose to ime, u Splitu ih je i u Hrvatskoj oko 2000, nego svaki kršćanin pozvan je biti onaj koji pripada Bogu, koji njegovo ime nosi u srcu i prenosi ga drugima.
4: Zato nas Sveti Duje potiče da se pitamo kako mi oblikujemo svoj život, nastavio je biskup Glasnović pred splitskim vjerničkim pukom, kojeg je za ovu priliku blagoslovila i kiša s neba.
5: Od čega su satkana naša svakodnevna nastojanja, naše borbe i odluke, a puno je mogućnosti tkanja, onda i opisivanja života koji ima lijepu i zamršenu stranu, poput odjeće koju svakodnevno odjevamo. Ali zašto bismo to činili? Da pronađemo smisao i budemo slobodni, ostvarimo ciljeve, ozdravimo dušu, spasimo svoj život i živote bližnjih.
4: O relikvijama Svetoga Dujma donosimo i to, istaknuo je da su blago neba, znak zajedništva proslavljene i putujuće crkve i da nisu tek ostaci tijela, nego znakovi života u vječnosti. Relikvije govore da su sveci i dalje učitelji života i živi svjedoci neba. Za Dujmovo mučeništvo u prvim kršćanskim vremenima rekao je isto tako da ga nije svladao strah ni mržnja i nije se prilagođavao duhu vremena, te, citiramo, nije bio ovisano idolima, ideologijama, predrasudama, ni o javnome mnijenju.
5: Kad Bog nestane iz čovjekova života, tada nastaju idoli, a ideologije zauzimaju mjesto koje pripada Bogu. Zato se pitamo, nije li naša volja zarobljena da često ne možemo činiti dobro? U ovoj jubilejskoj godini Svetoga Franje crkva nas poziva da pogledamo i njegovu jednostavnost, odricanje i slobodu. Franjo je sve ostavio kako bi Krist bio njegovo jedino blago. Nemojmo zaboraviti, Božje prvenstvo nad egom, duha nad tijelom, milosti nad djelima. I kažemo, primjeri privlače.
4: Životi svetaca nisu samo povijesne slike legende, nego živi pozivi da i mi rastemo u istoj vjernosti, pozvao je dubrovački biskup. Inače, u splitskoj katedrali mise svetkovine Svetoga Dujma još su u 16.30, 18.00 i u 19.30.
2: Izabrano je novo vodstvo Caritas Europa na trodnevnoj regionalnoj konferenciji koja do danas traje u Zagrebu. Za predsjednika je izabran biskup Salforda, monsignor John Arnold, iz biskupske konferencije Engleske i Velsa.
0: Nova uprava počinje s radom u svibnju 2027. godine. Biskup Arnold nasljeđuje monsignora Michaela Landaua. Izabrana je i potpredsjednica Maria Grabe Hammershey, te članovi izvršnog odbora. Članovi nove uprave su iz Caritasa Danske, Francuske, Njemačke, Irske, Italije, Rumunjske, Srbije i Španjolske. Na zagrebačkoj konferenciji sudjelovalo je oko 120 izaslanika, među njima predsjednici i ravnatelji 49 nacionalnih Caritasovih organizacija, koji čine Caritas Europa. Novi predsjednik, biskup John Arnold, rođen je u Sheffieldu 12. lipnja 1953. Studirao je na Oxfordu, Gregorijani, a služio je na početku svoje svećeničke službe i u Westminsterskoj nadbiskupiji, a kao župnik Gospe Karmelske i Svetoga Jurija u Enfieldu. Papa Franjo imenovao ga je biskupom Salforda godine 2014. Piše u priopćenju Caritasa Europa.
2: A u priopćenju Ureda za medije Križevačke eparhije ovo piše. Patrijarh Aleksandrije i poglavar Koptske staroistočne pravoslavne crkve iz Egipta, papa Tavardos II, boravit će od ove subote 9. lipnja do utorka 12. svibnja u Hrvatskoj. Pohodit će zajednicu koptskih vjernika koji žive i rade u našoj zemlji.
6: Tijekom pohoda patrijarh Tavardos II susrešće se s hrvatskim predsjednikom Zoranom Milanovićem, ministrom Gordanom Grlićem Radmanom, nadbiskupom Draženom Kutlešom, vladikom Milanom Stipićem, predsjednikom Mešihata Islamske zajednice Azizom Hasanovićem i posjetit će egipatsko veleposlanstvo u Zagrebu. Ove nedjelje predvodit će božansku liturgiju od 9 sati u kripti crkve međubiskupijskog sjemeništa na Šalati. Tu se Kopti redovito okupljaju u liturgiji. Koptska pravoslavna crkva je staroistočna kršćanska crkva, potječe od drevne kršćanske Aleksandrije još iz apostolskih vremena. Razvila se u Egiptu i u njoj je nastalo prvotno kršćansko monaštvo i pustinjaštvo. odvojila se od sveopće crkve poslije Kalcedonskog koncila 451. godine zbog dogme o Kristovu bogočovještvu. Kopti čine 10% stanovništva Egipta, oko 15 milijuna. Najbrojnija su kršćanska zajednica na Bliskom istoku. Unatrag nekoliko desetljeća doživljavaju procvat monaških zvanja. Poglavar crkve je od 2014. patrijarh Tavadros II, koji kao aleksandrijski patrijarh po tradiciji nosi naslov i papa.
2: Još najavimo za kraj da je sutra papin dan. 8. svibnja prošle 2025. godine izabran je Lav 14. za poglavara Katoličke crkve. Sveti otac će ujutro otići u talijanske Pompeje, a poslije podne u Napulju. Proslava papinog dana kod nas u organizaciji Križarske organizacije počinje sutra navečer u 19 sati misom koju predvodi biskup Vlado Razum u bogoslužnom prostoru Blaženog Alojzija Stepinca na Kaptolu. Poslije je svečana akademija u dvorani Vijenac. Ove godine obilježava se i 100 godina od prve proslave papinoga dana u Hrvatskoj.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koje redio i pročitao Ante Novak. Hvaljen Isus i Marija.

Dragi Splite, sretan ti tvoj dan. Blagdan tvog zaštitnika Svetoga Duje. A u programu Hrvatskog katoličkog radija ove subote 9. svibnja u 8 sati i 10 minuta poslušajte svjedočanstvo jednog Splićana kojeg znate sa Laudato televizije. To je jedan od trojice momaka iz božanstvene komedije Matej Sunara. Ugostio ga je naš Domagoj u emisiji Volim svoje. Kaže, odrastao sam na Kmanu u Karlovačkoj ulici bez automobila s klupicama na kojima su sjedili naši roditelji, kartali ili igrali balote, a mi smo vozili romobile i bicikle, igrali košarku ili nogomet, dva kamena ili dvije školske torbe bili su golovi. Nakon odlaska na studiju Zagreb i Rim, kaže, ponovno sam došao u voljeni Split u Lokve na gripama. Mateje Sunara bit će s vama u emisiji Domagoja Pejića ove subote 9. svibnja u 8 sati i 10 minuta. Svakako poslušajte.

0: Najsretniji sam kada vrijeme svoje darujem svojoj obitelji, prijateljima i župi i Splitu. Izjavio je to jedan od momaka iz božanstvene komedije koju gledate na Laudato televiziji, Matej Sunara.
1: HKR kod vas.
2: U Rijeci, na Trsatu.
1: Dragi prijatelji, 17. svibnja dolazimo vam reći hvala za potporu koju nam pružate.
3: Srdačan pozdrav i dobrodošli u Trsatsko svetište.
2: S vama ćemo proslaviti 29. rođendan i Svjetski dan medija.
4: Slušam ga svaki dan i znači mi stvarno puno. To je radio koji svira na svim mojim aparatima, radio prijatnicima svim, tako da evo, drag mi je i volim ga i baš mi prijatelj.
5: To je radio koji zbližuje ljude i neka bude tako.
2: HKR kod vas. 17. svibnja u Rijeci na Trsatu.
0: A mi tada slavimo svoj 29. rođendan. Od početka je na HKR-u i Domagoj Page, kao što sam rekla. Poslušajte ga i ove subote 9. svibnja od 8 sati u 10 minuta u emisiji Volim svoje. Ugostit će Mateja Sunaru.

A mi se nadamo da vas miruje glazba na Hrvatskom katoličkom radiju. 16:36. Svira nam Tina i Parni valja, Kad nemaš kud.

vas ovog poslijepodneva bira Adrian Vinković and Hell. Ja sam Ana Lesić, družimo se do 18. Ivo Lovrić sprema dnevnik u 17 sati za sve vas, a Domagoj Matijević nam je u tehnici. U nastavku do vijesti Neno Belan, zatim Queen Journey One Helen, a prije svega Fluentes i Kad podigneš zid.

0: Marketing.
1: U Kiku ćeš pronaći sve što ti je potrebno da tvoj stol postane mjesto okupljanja. Naprimjer, porculan s mediteranskim motivom limuna. Tanjur već od 2,49 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost. Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije. Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

0: slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: Sedamnaest sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika izdvajamo.
3: Vlada na današnjoj sjednici komentirala cijene goriva i osvrnula se na dolazeću turističku sezonu.
2: Papa Lav XIV. Primio američkog državnog tajnika Marka Rubija.
3: Split slavi svoga zaštitnika Svetoga Duju i Dan grada.
2: U finalu nogometne lige prvaka igraće Arsenal i PSG, a večeras se igraju polufinalni susreti Europske i konferencijske lige.
3: Vrijeme sutra, djelomice sunčano, uz postupni porast na oblake, moguća kiša.
0: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Predsjednik vlade Andrej Plenković ponovio je na sjednici vlade kako je zadnjom intervencijom u cijene goriva onemogućeno da se rast cijena goriva reflektira na druge cijene. Osim toga, kaže Plenković, turističkom je sektoru poslana jasna poruka da se vodi računa o cjenovnoj politici kako bi Hrvatska ostala konkurentno turističko odredište.
3: Plenković se osvrnuo i na dosadašnji tijek obnove nakon potresa te najavio sufinanciranje vrtića ovisno o razvijenosti jedinica lokalne samouprave. Sve pratila Danijela Dujmović-Ojvan.
4: Komentirajući tijek obnove Zagreba i Banovine nakon potresa, premijer Plenković je istaknuo kako je ostvaren veliki napredak.
5: Evo, slijedom ekskluzivne informacije jučer na užem kabinetu, skoro 4 milijarde i 800 milijuna eura uloženo je u obnovu Zagreba i Banovine u najširem smislu.
4: Osvrnuo se i na isplate povrata poreza na dohodak koje su počele 4. svibnja.
5: Najveći su naravno tu dobitnici mladi, njih 235 tisuća. Ukupan iznos povrata poreza je 250 milijuna eura, 95 tisuća mladih do 25 godina, 115 milijuna eura. Ostvarili su pravo na 100% povrata poreza na dohodak, a njih 141 tisuća između 26. i 30. godine, povrat poreza ukupno 135 milijuna eura.
4: Vlada je usvojila i uredbu kojom se određuju kriteriji, mjerila i način na koji će država sudjelovati u sufinanciranju dječjih vrtića.
5: Ovisno o razvijenosti, država participira u sufinanciranju od 50% za najrazvijenije krajeve, to su primjerice općine Darda, Davor, Dragalić, Gračac, Hrvatska, Dubica, Gvozd, Kistanje, Okučani, Suhopolje i Babina Greda, dakle 50%, a za najrazvijenije poput Zagreba tu je iznos oko 6,5%. Važno je da imamo napredak u ulaganju u infrastrukturu za predškolski odgoj i da do 2030. bude završena naša politička ambicija, to je da svako hrvatsko dijete gdje god bilo diljem Hrvatske ima svoje mjesto osigurano u vrtiću.
4: Premijer je iznio i podatak da 91% djece starije od 3 godine pohađa vrtić u Hrvatskoj, dok je europski prosjek 93%. Obuhvat djece jasličke dobi u vrtićima u našoj zemlji iznosi 54%, dok je prosjek Europske unije 37%, istaknuo je premijer te naveo cilj od 65% djece jasličke dobi u vrtićima kada se realiziraju svi projekti u izgradnju radnji predškolske infrastrukture.
0: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Papa Lav XIV. Primio je u audijenciju američkog državnog tajnika Marka Rubija. Više u prilogu Vlatka Ojvana.
1: U trenutku velikih napetosti zbog kritika američkog predsjednika, Sveti Otac je u Vatikanu primio američkog državnog tajnika. Susret iza zatvorenih vrata trajao je oko pola sata, nakon čega se Marco Rubio sastao s kolegom kardinalom Pietrom Parolinom. Uoči Rubijeva dolaska, kardinal Parolin je naglasio potrebu dijaloga sa Sjedinjenim Državama.
6: Također zato što očito imaju ulogu u svim situacijama koje danas doživljavamo.
1: Inače, Papa Lav je na meti kritika Donalda Trumpa otkako je postao snažan kritičar rata na Bliskom istoku te nove američke imigracijske politike. U jučerašnjem najnovijem napadu Trump je Papu optužio da on vjeruje kako je u redu da Iran razvije nuklearno oružje. Sveti Otac mu je odgovorio da širi kršćansku poruku mira te je snažno odbacio tvrdnju da podržava nuklearno naoružanje koje, dodao je, Katolička crkva smatra nemoralnim. Misija crkve je propovijedati evanđelje, propovijedati mir. Ako me netko želi kritizirati zbog propovijedanja evanđelja, neka to učini iznošenjem istine, rekao je Sveti Otac. A nakon američkog državnog tajnika, Papa Lav je u apostolskoj palači u audijenciju primio i poljskog premijera Donalda Tuska. Razgovarali su o trenutačnim prilikama u svijetu s posebnim osvrtom na sukob u Ukrajini, kao i na ulogu koju Poljska ima unutar Europske unije.
0: Vijesti iz svijeta.
3: Novi predsjednik Caritasa Europa, krovne europske organizacije Caritasa, biskup je Salforda John Arnold. Novo vodstvo Caritasa Europa, izabrano na regionalnoj konferenciji koja je danas završila u Zagrebu, preuzima dužnost u svibnju iduće godine.
2: Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine raspisalo je izbore za 4. listopada. Na njima će se birati hrvatski, bošnjački i srpski član predsjedništva, zastupnički domovi entiteta i državnog parlamenta, predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske te 10 skupština županija u Federaciji Bosne i Hercegovine.
3: A o izborima za predsjedništvo BiH i ostalim vijestima iz inozemstva u pregledu koji slijedi.
7: Na jesenskim izborima za tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine nasljednik Željka Komšića na mjestu hrvatskog člana predsjedništva birat će se između troje kandidata. Nakon što je HDZ BiH objavio kandidaturu Darijane Filipović, 5 oporbenih hrvatskih stranaka za svog kandidata istaknuli su Zdenka Lučića. Za predsjedništvo se još u ime hrvatskog naroda natječe i član Komšićeve Demokratske fronte Slaven Kovačević. Dvije bespilotne letjelice ušle su latvijski zračni prostor iz Rusije, a potom se srušile, objavila je latvijska vojska. Iako izvješća govore o neidentificiranim dronovima, pretpostavlja se da je riječ o ukrajinskim letjelicama usmjerenim na ciljeve u Rusiji. Prema ruskim navodima, ukrajinske snage tijekom noći pokrenule su masovni napad dronovima usred neizvjesnosti u pogledu održivosti dvaju primirja koja su najavili i Moskva i Kijev. Objavljeno je i da su pogođene gotovo sve regije u zapadnoj i središnjoj Rusiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pritom je optužio Rusiju za kršenje primirja. U izraelskom zračnom napadu na južna predgrađa Bejruta prvom u gotovo mjesec dana ubijeno je najmanje 11 osoba, a među njima je visoki zapovjednik Hezbolaha, objavio je izvor blizak toj pro-iranskoj skupini. Istodobno je Hamas objavio da je preminuo sin glavnog pregovarača Hamasa u pregovorima o budućnosti pojasa Gaze, Azam al-Hadža, nakon što je ranjen u izraelskom zračnom napadu. Gotovo 270 osoba osumnjičenih za trgovinu drogom uhićeno je, a 66 kriminalnih skupina je razbijeno tijekom policijske operacije u 90 zemalja, objavio je Interpol. Operacija je provedena u ožujku na svim kontinentima i rezultirala je i zapljenom više od 6 milijuna ilegalnih lijekova, vrijednih 15,5 milijuna dolara. Većina građana Europske unije ne smatra Sjedinjene Države pouzdanim partnerom, pokazalo istraživanje utemeljeno na anketama u svih 27 država. Vodstvo Donalda Trumpa ostavlja duboke tragove, piše u analizi njemačke zaklade Bertelsmann. U okviru istraživanja anketirano je više od 18.000 odraslih osoba u dobi između 18 i 69 godina. 58% njih odgovorilo je da SAD nije pouzdan partner. Samo 31% ispitanika smatra Sjedinjene Države najvažnijim partnerom Europske unije. Gotovo 3 od 4 ispitanika ili njih 73% odgovorilo je da bi Europa trebala ići svojim putem nakon desetljeća bliskih veza sa SAD-om.
2: Dodajmo i vijest da su Hrvatska i Italija na sastanku skupine MED9 Saveza europskih sredozemnih država kojim Hrvatska predsjeda od travnja pokrenule koaliciju za pristup gnojivima i prehrambenu sigurnost u Hormuškom tjesnacu. Skup koji hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman organizira s talijanskim kolegom Antonijom Tajanijem okupio je predstavnike 40 država. Bliski istok vodeće je središte proizvodnje gnojiva, a velik dio svjetske trgovine gnojivom prolazi kroz Hormuški tjesnac.
0: Vijesti iz zemlje.
3: Ministarstvo zaštite okoliša obustavilo je na zahtjev investitora procjenu studije utjecaja na okoliš za postrojenje za klanje i preradu peradi u Vidrenjaku na području općine Velika Ludina u Sisačko-moslavačkoj županiji. Nositelj projekta je tvrtka Prirupnina Ptuj Pipo iz Čakovca.
2: Projekt od kojeg se odustalo jedan je od niza sličnih projekata na području četiriju hrvatskih županija. Građanske inicijative koje se protive izgradnji velikih peradarskih farmi najavile su daljnju borbu protiv takvih projekata. Slijedi pregled vijesti iz Hrvatske.
8: Premijer Andrej Plenković i danas je komentirao situaciju u vezi s izborom trojice ustavnih sudaca.
9: To je Ustavni sud danas, to mora svima biti jasno, ne radi. Oni rješavaju nešto što im je ostalo dok ih je bilo 13 i to će porješavati. Kad to rješavaju, nema Ustavnog suda. Ako je to bit, onda neka kažu otvoreno, mi ne želimo funkcionalni Ustavni sud. Možemo imati raspravu u Saboru, ono, treba li nam Ustavni sud? Mislim, šta se mučimo? U čemu je problem? Ako je to poanta. Ili mora biti Ustavni sud u koji je 13 ili barem 7, ako se može i više, ljudi koji ideološki i po nekoj bliskosti odgovaraju oporbi. Dakle, to je bit ove rasprave.
8: Split slavi svoga zaštitnika Svetog Duju i Dan grada. Nakon procesije, dubrovački biskup Roko Glasnović predvodio je svečanu misno slavlje na rivi. U svojoj propovjedi poručio da je svaki kršćanin pozvan biti onaj koji pripada Bogu, koji njegovo ime nosi u srcu i prenosi ga drugima.
10: Od čega su satkana naša svakodnevna nastojanja, naše borbe i odluke, a puno je mogućnosti tkanja, onda i opisivanja života, koji ima lijepu i zamršenu stranu, poput odjeće koju svakodnevno odjevamo, ali zašto bismo to činili. Da pronađemo smisao i budemo slobodni, ostvarimo ciljeve, ozdravimo dušu, spasimo svoj život i živote bližnjih.
8: Podsjetio je i na mučeništvo Svetog Dujma.
10: Dujmovo mučeništvo je znak najveće ljubavi, svjedočanstvo nasljedovanja Krista, sve do darivanja vlastitog života da potvrdi istinitost Evanđelja. Dujam ne umire sam za sebe, nego pred Dioklecijanom, progoniteljem, svjedoči vjeru uskrsloga kao posljednju istinu o smislu postojanja, a čovjek koji želi sam sebe shvatiti sa svim svojim nemirom, slabošću i grešnošću, mora se približiti Kristu, mora ući u Krista čitavim svojim bićem kako bi ponovno pronašao samoga sebe.
8: Na svečanosti je bio i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta. U odgovorima na novinarska pitanja osvrnuo se na podizanje optužnice protiv svojega brata Bože zbog nezakonitog vađenja građevinskog kamena na Visu 2024. godine.
11: Svatko u životu odgovara za svoje postupke i molimo, ja vas stvarno molim da se držite svoga jednoga okvira i da ne ulazite duboko u privatnost nečiju. To nema nikakve veze sa mojim obavljanjem posla. A isto tako ja vas isto, ni vas iko pita o vašim privatnim stvarima ili o obitelji. Koga ima?
12: Vaša tvrtka je vodila posao, brate.
11: Ja sam sve svoje rekao, apsolutno ne želim odgovarati na pitanja što se tiče svoje vlastite obitelji. To nema nikakve veze.
13: Mi vas ne pitamo o privatnim stvarima.
11: Ja sam sve svoje rekao.
8: Vedran Pavlek protivi se izručenju i dalje se nalazi u Kazahstanu, neslužbeno se saznaje. U međuvremenu su u Hrvatsku stigli dokazni materijali koji su mu oduzeti tijekom privođenja. Osumnjičen je za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza. Za 15 dana ponovno će se zbog sigurnosti zatvoriti podvožnjak na Slavonskoj aveniji u Zagrebu. Uklanjanje 16. i 15. kata vjesnika potrajat će naime 2 tjedna, nakon čega slijedi uklanjanje ostalih etaža. Zatvaranje će trajati samo 2 dana, potvrdio je državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Tonči Glavinić.
3: Dodajmo i vijest da će nacionalni zračni prijevoznik Croatia Airlines pojedine letove ukinuti, potvrdila je tvrtka na upit Hine. Croatia Airlines poziva se na rat na Bliskom istoku i rast cijene goriva, ali tvrdi da je unatoč ukidanju pojedinih letova, ne navodeći o kojima je riječ, još uvijek na razini povećanja produkcije i kapaciteta u odnosu na prošlu godinu.
0: Kultura.
2: Pretisak misala po zakonu Rimskog dvora, jedne od najvažnijih hrvatskih povijesnih knjiga, odsad je trajno izloženo u muzeju rukopisa Aleksandrijske knjižnice u Egiptu, priopćeno iz ureda predsjednika Zorana Milanovića.
6: Muzej rukopisa Aleksandrijske knjižnice smatra se jednom od najvažnijih svjetskih zbirki rukopisa, a u njoj do sad nije bio izložen ni jedan rukopis na hrvatskom jeziku. Misal po zakonu Rimskog dvora iz 1483. prva je hrvatska knjiga tiskana na hrvatskom jeziku, otisnuta svega 28 godina nakon dovršetka Biblije Johannesa Gutenberga. Pretisak misala dar je Republike Hrvatske muzeju, a Milanović je jedan primjerak u listopadu prošle godine poklonio i papi Lavu XIV. Tijekom službenog posjeta Vatikanu, što svjedoči o važnosti knjige za hrvatsku povijest, piše u priopćenju. Istovremeno je u Aleksandrijskoj knjižnici otvorena izložba Klović, hrvatski renesansni san u Egiptu. U Egiptu je održan i stručni seminar o očuvanju rukopisne baštine, tijekom kojega su egipatski stručnjaci s odjela za akademsku suradnju i laboratorija za restauraciju podnijeli i razmijenili svoja iskustva i znanja s predstavnicima Hrvatskog restauratorskog zavoda i Hrvatskog državnog arhiva.
0: Sport.
3: U finalu nogometne lige prvaka igrat će Arsenal i PSG. Arsenal je finale osigurao prekjučer pobjedom nad madridskim Atletikom, a PSG je sinoć u Minhenu protiv Bayerna odigrao 1:1, obranivši pobjedu 5:4 iz prvog ogleda. Finale lige prvaka igrat će se 30. svibnja na Puškaš areni u Budimpešti.
2: Večeras se igraju uzvratni polufinalni susreti Europske i konferencijske lige. U polufinalu Europske lige Aston Villa dočekuje Nottingham Forest, a Freiburg ugošćuje Bragu. U polufinalnim susretima konferencijske lige Crystal Palace na svom terenu igra protiv Šahtara, a Rayo Vallecano gostuje kod Strasbura. Sve utakmice počinju u 21 sat.
0: Vremenska prognoza.
14: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Sutra djelomice sunčano uz postupni porast na oblake s juga i ne posve stabilno. U Dalmaciji lokalno kiša ili pljuskovi koji su poslije podne mogući i unutrašnjosti. U noći i ujutro na kopnu je lokalno moguća magla. Vjetar će uglavnom biti slab, a na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura istočni, poslije podne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 8 i 12, na obali i otocima od 13 do 16. Najviša dnevna većinom od 19 do 23 celzijeva stupnja.
0: Slušali ste Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Tonska realizacija Domagoj Matijević. Dnevnik čitali Ana Lesić i današnji urednik Ivo Lovrić.

0: Marin Jurić Ivro i Gorjelo je zore iz 2025. godine. 17:30, vrijeme je da još jednom čestitamo rođendan svim prijateljima Hrvatskog katoličkog radija koji ga slave na današnji dan. Današnji dan je 7. svibnja, Sveti Eduje.
1: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
2: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.
0: A danas, 7. svibnja, na Svetog Duju, sljedeći naši prijatelji slave rođendan. To su Luca Vasilj, Budislav Vukas. Zatim Alojzija Martinčević, Stanislav Njegovec, Branka Nerad, Veronika Patrčević, zatim Rahelina Moškatelo, Lazar Ivanović, Ankica Branka Huzor, Ana Premuž, Stanislava Bušljeta, Jaka Kordić, Mirica Jakševac, Ružica Kaštelan, Anica Korovljević, Pelka Evđenić, Štefica Čavar, Leonardo Šardi, Katarina Međimurec, Mirjana Zgrebec, zatim Filip Levatić, Mira Popić, Marija Kokić, Valentina Đerić. Tu je naša prijateljica Jasna Žunić, Ilija Marić, Ivan Crnčić, Duška Slavica, Jelena Novak, Stanko Grbas, Suzana Šimić, Denis Štulec, Maja Gašpar, Nevenka Beram. Rođendan danas, 7. svibnja, na Svetog Duju slavi naša prijateljica Zdenka Marić Ćorkalo. Zatim prijatelj Vlado Rožić, Ružica Vlajčić, Mira Skukan, Marija Bačić, Ivan Sadut, Ivan Kaopačak, Helena Đogaš i Kata Ivkić. Dragi prijatelji, želimo vam sve najbolje, sretan i blagoslovljen rođendan uz jednu splitsku pjesmu. Tri tenora i splitski tango.

Tri tenora pjevaju splitski tango. I kažu adio. A popodnevna ekipa Hakera još vam neće reći adio. Reći ćemo to nakon Olivera, splitske i hrvatske legende, i Mozartina. Ovo je njihova izvedba iz 2016. Trag u beskraju.

Mozartina i Oliver, trag u beskraju za kraj našeg današnjeg druženja. A mogli ste shvatiti već da upravo kao jedan od instrumentala koristim Oliverov Sve bi da za nju. A znamo da i Oliver nas sad gleda od uzgora i vjerojatno slavi sa Svetim Dujom. 17:41, dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, vrijeme da se s vama oprosti poslijepodnevna ekipa Hrvatskog katoličkog radija. Ipak pozvat ćemo vas da ostanete s nama i u ovom večernjem programu u 18 sati. Na redu i rasporedu je Tihana Semijalec, odnosno njezina emisija Oaze mira, danas govori o moliškim Hrvatima. Zatim u 20 sati vrijeme za Sakro ritam, kao i svakog četvrtka, naš Slavko Nedić ugošćuje brojne goste, između ostalog danas su mu gosti Damir Topić i Igor Goldi Zlatar. Pozdravlja vas poslijepodnevna ekipa HKR-a, Ivo Lovrić, Ante Novak, Ante Peran, Adrian Vinković, Ranhel Domagoj Matijević, Vesna Bihar i za mikrofonom Ana Lesić. Mi se družimo ponovno tek sljedeće subote, 16. svibnja, a evo podsjećam vas da ćemo sutra obilježiti godinu dana od kako je za papu izabran Lav 14. Posrednica iz svih milosti. Zatim odazovite se u subotu na Hod za život. Evo, podsjećam vas i da pogledate na hkr.hr našu današnju, odnosno poslušate našu emisiju aktualno, u kojem se govorilo upravo o tome koliko djece nažalost izgubi život, koliko djece nerođene bude pobačeno. Riječ je o 200.000 djece u svijetu svaki dan, što je 73 milijuna godišnje. Tužne su to brojke, zato se odazovite životu svaki put kada ga Gospodin stavi pred vas i molite za nerođene. Pridružite se i Hodu za život ove subote u Zagrebu od 10:30, okupljanje ispred Hrvatskog narodnog kazališta. U nedjelju nam je 10. svibnja, slavimo Gospu Trsatsku, isto tako blaženoga Ivana Merca, zaštitnika hrvatske mladeži. Također, noć je tvrđava, sutra i prekosutra Festival Klaunova u Zagrebu, ma puno, puno događanja, evo sve ste to čuli i slušali danas kroz program Hrvatskog katoličkog radija u poslijepodnevnom dijelu koji je za vas pripremila spomenuta ekipa. Danas Gospodin u Evanđelju kaže: naravno, ostanite u meni.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost. Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije. Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Tamo gdje nebo dotiče zemlju, gdje molitva para visine i srce nalazi dom. Tamo gdje milost dušu dira, tamo su oaze mira.
2: Dragi slušatelji, hvaljen Isus i Marija. Dobrodošli u emisiju Oaze mira u kojoj danas upoznajemo moliške Hrvate i njihovu veliku pobožnost prema Svetoj Luciji. O ovoj posebnoj temi danas razgovaramo s našim gostima, doktoricom Martom Račić, etnologinjom, talijanisticom i pedagoginjom, koja je doktorirala na temu revitalizacije moliško-hrvatskog identiteta, a s nama će biti i dr. Lučo Pikoli, moliški Hrvat iz Mundimitra, pjesnik i čuvar baštine, koji će nam iz prve ruke posvjedočiti kako vjera u Sveticu svjetla živi u njihovim domovima i obiteljima. Doktorice Račić, dobar vam dan, dobro nam došli.
3: Dobar dan i hvaljen Isus i Marija.
2: Hvaljen Isus i Marija. Sveta Lucija u povijesnoj svijesti moliških Hrvata doista je posebna tema i njoj želimo posvetiti ovu emisiju. Gospodin Lučo Pikoli, kako smo rekli, moliški je Hrvat koji se svesrdno potrudio objasniti nam kako to izgleda kada se časti Sveta Lucija u Mundimitru, Molize uopćenito. Pa odmah na početku emisije poslušajmo što gospodin Lučo Pikoli kaže o Svetoj Luciji u povijesnoj svijesti moliških Hrvata.
4: Sveta Lucija, staluca, kako ju zovemo mi na našu, je naštorija nikla okolo 2000 godišta nazad. Lipa divojka, bovata, ostavlja sve što ima za zabrat Bog. Bog istina. Hoćeš je toko dobro Bogu da zabrat njega, smrtu ne grih. Je činila ono što benja su činili naše oca 500 godišta nazad. Za ne zgubit fedu krištijanu su ostali njihove hiže, njihove mista, Dalmaciju, za do čuda. Nikor će nam reći kokohi do njih i su umrali putem, namore, zagušene.
2: Tako nam o Svetoj Luciji govori gospodin Lučo iz Mundimitra. Doktorice Račić, moliški Hrvati danas žive u malom broju, ima ih čak manje od 2000 duša i u samo 3 sela južnotalijanske pokrajine Molize. Kada, otkuda i zašto su se iselili iz naših krajeva?
3: Da, to je priča koja započinje još krajem 15. stoljeća, prije 500 godina. Zašto? Zato što se krajem 15. stoljeća pojačavaju pritisci i prodor Osmanlija u naše krajeve, a posebno nakon bitke na Krbavskom polju u Lici, pojačava se i strah stanovništva u priobalnom području, upravo od Turaka i od zapravo prisilnog gubitka svoga kršćanskog bića kod tog stanovništva. I sve je to nekako utjecalo da se stanovništvo pokrene i ode u bijeg. I prije nego su zapravo ti krajevi bili zaposjednuti od Turaka. Tada dolazi do iseljavanja iz ovog područja, a to je područje između rijeka Cetine i Neretve i iz Makarskog primorja. I oni kreću u više pravaca, kopnom i morem. Nas danas zanima ovaj morski put kojim su krenuli iz tih krajeva jer su išli preko mora na drugu obalu, na talijansku obalu. Prvi su vjerojatno išli već kraj 15. stoljeća jer postoje neki zapisi u crkvi u Palati da je već 1531. tamo bila jedna crkva izgrađena, što znači da su došli dosta ranije. I seobe su se nastavile početkom 16. stoljeća preko mora, tako da su tamo po dolasku naseljavali šire područje talijanskog juga, a danas se njihova prisutnost bilježi u samo 3 sela koja su evo još preostala. Hrvatskim nazivima su Kruč, Filić i Mundimitar, talijanskim bi to bilo Acquaviva Colle Croce, San Felice del Molise i Montemitro. ta sela tri u kojima se još čuje hrvatski dijalekt, oni kažu jezik, oni kažu naš jezik i kažu nanašo. Tako ga zovu, da govore nanašo.
2: Čuli smo gospodina Luča koji evo, govori jednim prilično arhaičnim jezikom. Nadam se da su ga slušatelji uspjeli donekle razumjeti, ali i o jeziku ćemo nešto kasnije.
3: Nešto kasnije, tako samo, evo da smjestimo ta tri sela. Nekad kažu selo, nekad mjesto, nekad grad, tako da nije pogrešno reći ništa od toga. Nalaze se nekakvih 40 km, razbacani su, nisu jedno uz drugo baš, zapadno od luke Termoli, ali moramo ići u Apeninska brda, to su već padine Apenina. Kraj je brdovit, ali ono što je bilo dobro za njih, bogat je vodom, tako da su mogli poljoprivredom se baviti.
2: I prilično izoliran kraj, izoliran, što ih je i kulturološki izoliralo.
3: Tako je. A danas njihovi potomci još uvijek nose hrvatska prezimena. Istina, talijanizirana su, ali možemo prepoznati ih, recimo u prezimenima Blažeta, možemo prepoznati oblike Blažević, Blaženović, Blašković, zatim Đorđeta, Vali, Pikoli, Mirko, Zara i ostala prezimena koja su znači u talijanskom obliku. Po dolasku, znači tamo negdje početak 16. stoljeća to vrijeme, na talijansku obalu, u to vrijeme s one strane bila je kraljevina, Napuljska kraljevina, kraljevstvo Napuljsko, i iz svega možemo zaključiti da ta preseljenja nisu bila stihijska, nego su im po dolasku dodjeljivali zemlju u unutrašnjosti. Zašto? Zato što je u to vrijeme talijanski jug bio opustošen kugom i potresima, a feudalci koji su na tom području imali svoju zemlju trebali su radnu snagu. Tako da su po dolasku oni vrlo kratko se zadržavali uz obalu i raspoređivani su unutrašnjost u neka sela ili koja su bila napuštena ili koja su imala okolo zemlje i oni su tu počimali skromno, radišno svoj život. Po dolasku su naseljavali šire područje talijanskog juga, znači ne samo usko ovo pokrajinu Molize koju smo spomenuli. Pa možemo danas reći da je, ne znam, od Peskare do Termolija u unutrašnjosti bilo naselja sa hrvatskim stanovništvom.
2: Iako je prošlo već više od 5 stoljeća, oni su sačuvali svoj jezik nanašo i svoju snažnu pobožnost prema Svetoj Luciji. Čućemo gospodina Luča Pikolija koji nam u nastavku govori tko je Sveta Lucija za moliške Hrvate.
4: Sta Luca je na sveta ke drži skupa čeljade, hine dili. Ovo je toko istina ke je venerana do svake crikve, katolika, ortodosa, protestanta. Ova nazanja samo na nike miste u Nord Europu, za folklora, na noću veće duga do gušta. Staluca drži njegove oči svema i tvorene začuvat sve one ke išću njegovu sviću za nam kazat put za poć gdje Bog. Zato je ulisla unutra našimi srcima. Toko čuda, oštoko istina, ke svaki grad tijaše čuvat njegove kosta. Sirakuza, Konstantinopoli, Venecija. Toko čuda za bit študijana na literaturu. Dante Alighieri govore do nje na poemu Divina Commedia. Za Danta, Staluca je malo zdola Blaženice. U Imberan je bila pozvala za ga čuvat živ, ter mu svitlit put dokle gredaše ume divije Dubrave. Ga nosi napri vrac do purgatorija. U paradizu pa Staluca sidi puna cvitjami skupa svecami. 500 godišta naza, kada su ušli iz Dalmacije zablju musulmane, naše oca nisu zabil nosit s njimi jenu njegovu malu štatujcu do driveta.
2: Doktorice Račić, morat ćemo malo pojasniti ovaj jezik nanašo kojim nam govori gospodin Lučo Pikoli. Sveta Lucija za njih je doista posebna svetica, nazivaju dakle Staluca, malo je, vidimo, i već skraćeni oblik, naziv u razno raznim riječima. Sveta Lucija dakle zauzima posebno mjesto u srcima moliških Hrvata. Kako je postala ključna figura njihove duhovnosti nakon dolaska u Molize?
3: Staluce, kako je Staluca, kako je zovu Sveta Lucija, je zaista svetica kojoj se obraćaju u svim prilikama. Jer prema predaji su drveni kip Svete Lucije doseljenici donijeli sa sobom preko mora. njoj su se utjecali u svojim nevoljama nekada, a i danas. I to je također jedna poveznica sa Dalmacijom, jer znamo da je Sveta Lucija u Dalmaciji također izuzetno važna svetica u svim potrebama. Međutim, taj kip koji drveni kipić, oni stalno spominju drveni kip, nije sačuvan, ali je ostalo to, ta vjernost i štovanje Svete Lucije, iz čega su izrasli kasnije brojni običaji. Kako vjerski, a tako su se kasnije razvili i narodni. Nekada je gotovo svako drugo žensko dijete rođeno u ovim krajevima dobilo naziv Lucija ili Lucija ili neka izvedenica toga imena. A danas, evo, iz razgovora sa ženama znam da velike količine zlančića, zlatnih predmeta, znači zavjetnih darova, one poklanjaju i ostavljaju u crkvu upravo za kip Svete Luce, koji se u ovim procesijama, koje ćemo i mi kasnije govoriti, stavlja na jedan crveni plašt preko Svete Luce, i ti zavjetni darovi su danas, svi se prekrasno ih je vidjeti, kažu da težina tog zlata oko Svete Luce je već i 25 kilograma.
5: Da, privrženost Svetoj Luciji vidljiva je i u mnogim imenima, kako smo rekli, o tome ćemo čuti u sljedećem prilogu koji nam donosi gospodin Lučo.
4: Čudahi do nas, no su njevog ime, o njegovu derivacijonu. Lucia, Cia, Lucio, Luciano, Luciana. Sveta Luca pomoži me. Sveta Luca viderti. Sveta Luca čini mi. Ove su prve stvari che mislimo pri započmet saki teg, saki dan, saku stvaru. Ju molimo skupa s blaženicom kada jesmo razboljene, kada hoćemo da bi nas pomogla. Saka stvara ima referencu njoj. Corso Santa Lucia, putus rid staroga grada, comitat fešte, kruh, prašić, ljekarna. Sveta Luca mol za nas, je pišeno sude, ter jesu nazanje riče domise ol krunice. Kleju Boga, blaženicu, svece drugo, nise čuja nikoroga, klet stalucu.
5: Dakle, Sveta Lucija je posvuda u svakom nazivu, u mnogim imenima, i nažalost, evo kako kaže gospodin Lučo, čuju se katkada i psovke, ali o Svetoj Luciji nikada. Doktorice Račić, uz pobožnosti moliških Hrvata prema Svetoj Luciji veže se priča o crkvici posvećenoj svetici u mjestu Selo u Molizeu. U kojim okolnostima su se ondje naselili moliški Hrvati i podigli crkvicu?
3: Ta priča o selu u kojem se danas nalazi izgrađena kapela Svetoj Luciji je zapravo izuzetno važna. Naime, otprilike 3 km od današnjeg naselja Mundimitar nalazi se mjesto znakovitog naziva Selo, jer inače u tim krajevima gdje su naseljavali Hrvati danas je još dosta hrvatskih toponima kao Selo, Dolac, Staza, Dubrava, Brdo. A ovo selo u blizini Mundimitra prema predaji je prvo mjesto na koje su doselili iz one Bane Mora došli Hrvati. Ne možemo reći da je samo predaja u pitanju, jer postoje i grobovi, nalazišta grobova, kosti oko današnje novo izgrađene kapele Svete Lucije, što svjedoči tome u prilog da je to bilo prvo mjesto na koje su došli. I uz to mjesto je vezano vjerovanje da je postojala tu jedna crkvica na početku posvećena Svetoj Luciji, i da i danas dio zida koji su otkopali 32. godine kada su gradili današnju crkvu, dio zida na tom mjestu oni nazivaju zid do Staluce, zid od Svete Lucije. Međutim, tu se nisu zadržali u svom dolasku, jer spominje se i klizište koje se tu nalazilo, tako da kod tog lokaliteta Selo, zbog tog klizišta tada je bilo neprikladno dalje graditi kuće za stanovanje, tako da današnji Mundimitar nastao je evo nešto dalje na susjednom brdu, baš je prekrasan izdignut na brdu, ovaj uočljiv iz daleka, iznad rijeke. A današnja crkva u Mundimitru, koja je posvećena naknadno, evo, Svetoj Luciji, koja je definitivno u njihovoj vjeri izuzetno važna i danas. Međutim, lokalitet Selo je ostao kao to prvo mjesto doseljenja i danas bih rekla, kada sam bila tamo, u njihovoj kolektivnoj svijesti vi osjetite toliku ljubav i štovanje prema tom mjestu na koje odlaze tijekom godine na hodočašće noseći kip Svete Luce, i sa velikim pijetetom bih rekla da se i danas odnose prema tom mjestu prvom gdje su prvo bili naseljeni njihovi preci.
5: Govorimo dakle o prvoj crkvici Svete Lucije koja je, pretpostavljamo, podignuta u tom mjestu Selo, i isto tako pretpostavljamo da je ondje bio smješten kipić Svete Lucije koji su donijeli iz Dalmacije, no ipak kipić se malo selio. Onda su sagrađene nove crkve koje su se onda preimenovale, bile posvećene također Svetoj Luciji. Između ostaloga bila je tu i crkva Gospe od milosti u jednom trenutku povijesti.
3: Da, crkva Gospe od milosti je bila u današnjem mjestu Dimitar, kad su se naselili, koja je preimenovana u crkvu Svete Lucije.
5: No, i ona je imala svoj vijek. Što je s crkvom Gospe od milosti, reći će nam još jednom gospodin Lučo.
4: Crkva stara dokle je pala. Na onim mjestu, okolo 70 godišta naza, su zidali školu za dica male. Mi malo veće stare još zovemo onim mjestu crkva stara. Mlade ga zovu asil, na talijansko. Zašto nimamo na našu riču zakazat vrtić. Druge sela jezične manjine krajem nas imaju njihove svece. Sveti Mikel Arkanđel na kruč, Sveti Filić Papa na Filić. Nako druge grada koje su zgubili naš jezik, Tavela, Palata, San Giacomo degli Schiavoni, oš druge. Koji dovihi još čini feštu za Stalucu na zadnji petak, koliko i drugi petak domaja. Samo Staluca ima jednu storiju, jednu tradiciju, jedna patos, ke nas zaveže s Dalmacijom, s mistami iz dismo dol iz one Banemora. Ova lipa, draga, velika, Sveta Lucija je ništo specifično, intimo, unutra srcami naših i čeljadi.
5: Doktorice Račić, moramo tu i tamo malo pojasniti jezik nanašo. Gospodin Lučo nam govori kako je bilo i drugih mjesta u kojima su se naselili Hrvati, ali ipak čini se Sveta Lucija je najviše, čini mi se, u Mundimitru zastupljena što se pobožnosti tiče.
3: Je, Mundimitar je zapravo mjesto koje najviše štuje Svetu Lucu, iako i neka druga mjesta u kojima se izgubio govor nanašo imaju, ali slave zapravo ono što ih povezuje, moliške Hrvate, je to vjerovanje da su oni došli u novu domovinu jednog petka u mjesecu maju. To povezuje sve moliške Hrvate, bez obzira znači na mjesto iz kojeg jesu, a onda su oni štovali u svibnju, zapravo su imali fešte u svakog petka u mjesecu svibnju, pa kažu da je, malo je to i duhovito, da je italijanski biskup jedan rekao, pa ne mogu baš fešte imati svaki petak.
5: Jer te ali fešte... nisu znali koji je petak.
3: Tako
5: bio.
3: Je. I onda je u Mundimitru je ostalo da je prvi petak, malo se svečanije slavi, i zadnji petak, odnosno na zadnji petak, oni kažu. Tada također prolaze kroz grad sa kipom Svete Lucije, a ono što bi vezano uz taj jedan petak kojeg su doselili voljela reći, jer sam nedavno dobila jedno teološko zanimljivo objašnjenje. Kogod se malo bavi moliškim Hrvatima čuje za taj jednog petka u mjesecu svibnju su došli, i to je postala jedna legenda koja je ušla u njihovu predaju, ali sam čula objašnjenje teološko da je taj prelazak preko mora za njih zaista bio jedan tegoban put, da je to za njih bio križni put. I vjerojatno taj petak koji oni spominju, veliki petak te zajednice koja je prešla more, i zato ga tako čuvaju ljubomorno, zato ga svake godine časte, recimo, i svi su usmjereni na taj petak koji je uistinu za ovaj narod bio veliki petak. Jedna trauma koja je ostala u sjećanju tog naroda, taj prelazak, ostavljanje domova i dolazak u novu sredinu.
5: Da malo približimo slušateljima gdje se nalazimo. Lize, to je nešto sjevernije od poluotoka Gargano. Dakle, ako uzmemo najdalji otok Palagružu, pa još sve do istočne talijanske obale, i onda još sjeverno stižemo do Molizea. Nije to bio jednostavan put prije 500 godina. Čućemo kako se proslavlja Sveta Lucija i u koje sve doba godine, ali prije toga poslušat ćemo pjesmu Kako je lipo hoditi. Tko nam to izvodi?
3: Izvodi nam skupina mladih iz Mundimitra koji su oformili

0: talijanskog juga. Ono što žive, oni to u glazbi izražavaju. Privrženost Italiji kao domovini i Hrvatskoj kao pradomovini.
1: Slušamo ih u pjesmi Kako je lipo hoditi.

0: Oaze mira.
1: Slušate emisiju Oaze mira. U prethodnim minutama čuli smo kako su preci današnjih moliških Hrvata prije više od 5 stoljeća zamijenili obale Dalmacije Apeninskim brdima, donijevši sa sobom dragocjeni drveni kipić Svete Lucije. Naši gosti su doktorica Marta Račić, koja je doktorirala na temu revitalizacije moliško-hrvatskog identiteta, i dr. Lučo Pikoli, moliški Hrvat iz Mundimitra, a u nastavku saznajemo kako je ova svetica prožela svaki segment njihova života, te kako danas izražavaju tu svoju duboku duhovnost povezanu sa Svetom Lucijom. Doktorice Račić, nastavit ćemo našu priču, ali prije toga slušamo našeg Luča i priču o izgradnji crkvice Svete Lucije.
2: 96 godišta nazad je na gruh Luigi Giorgetta je baboša rabit na njegove njive na selu. Večer, kad stojaše za se vrnit doma s čerom, vidi jednu lipu ženu siduć s gora zida sta Luce. Piše lipa, kako ke svitlaše, ju ne poznajaše, ona večera biše zima. Nako je joj reka s rukami, hod doma s nami, će spat dom u nas. Ona žena je mu razgovorila svema i s rukami, ne morem, ode je moja hiža, ode, mate zidat moju hižu.
1: Doktorice Račić, radi se zapravo o jednom posebnom događaju, zapravo o ukazanju Svete Lucije jednom moliškom Hrvatu. Pa nam malo pojasnite, evo što nam je ispričao gospodin Lučo.
3: Da, evo upravo ovo što je Lučo rekao, prema vjerovanju i predaji je jedan gluhonjemi čovjek obrađivao svoja polja u predjelu Selo prije 90-ta godina i predvečer kada se vraćao kući imao je viziju upravo kod ovog zida do Staluce i ugledao je lijepu ženu s kojom je komunicirao rukama s obzirom da je bio gluhonjem i koja mu je rekla da na tom mjestu moraju ponovno izgraditi crkvicu jer je to njezin dom. Kasnije je taj čovjek, Luigi Giorgetta, otišao je župniku u Mundimitar i ispričao je taj događaj. Ali kada je stao i našao se pred slikom u crkvi Svete Lucije, odmah je prepoznao lik žene iz svoga viđenja u tom predjelu Selo. I nakon toga, nakon evo njegovog svjedočenja, pristupilo se izgradnji, odnosno obnovi, jer je nekad bila tu kapelica, crkve Svete Lucije i koja je dovršena 1932. godine, to je i današnja kapela u koju se hodočasti, a tijekom radova su pronađeni ostaci zida do Staluce i kosti iz grobova koje smo spomenuli da su bili u prvom naselju.
1: Lučo će nam u nastavku reći nešto više o iskopinama temelji.

0: ma stare crkvice Svete Lucije.
1: Povidiva tradicijuna, ke kako su počmel dust zazidat ovu hižu, u crkvicu, su naloni stari zid, zid staluce. Skupa zidami su nal nike kosta do ljudi, lipo duge, noko zamislit bit dočelja de visoke ke živu u Dalmaciji. Nako, okolo 90 godišta naza je bila ziđena kapela staluce. Druge tege su bil činjene iz one dube, za ju vid kako je sada. Naza nji, lani, je na fresk zgora otara ke povidiva ovu štoriju. Sve kosta su bil zaprečene krajem otara van crikve. Zgora jenu pljočku je pišeno. Za ne zabit ko bihmo, za znat ko jesmo. Ovo što povidam ja sada je veće ol manje što se kolike znadu u grad. Nikor će nam reć si ovo je istina ol ne. Siguro iz ove štorije je niklo što kodri dobro, lipo, za nas, oš za našoga grada.
0: Čujemo dakle, doktorice Račić, da su tu pronađene kosti osoba visoka stasa, kakve su živjele u Dalmaciji. U tom kontekstu, dakle, podignuta je kapelica Svete Lucije na lokalitetu Selo. Što je još tu, evo, napravljeno da danas možemo vidjeti?
2: Danas je to prekrasno mjesto, možemo reći park, izletište i mjesto sjećanja za stanovnike Mundimitra. I otkada je izgrađena kapela Svete Lucije, znači od 32. godine, tu su napravljeni drugi radovi, napravljeno je park, izletište i svake godine na Bijelu nedjelju tamo se hodočasti s kipom Svete Lucije i to je najveća svečanost kod Hrvata Mundimitra. Svi oni koji žive izvan Mundimitra taj dan dolaze da bi prisustvovali fešti do kapele. Zovu fešta do kapele ili kapela u lokalnom izrazu predstavlja simbol njihova identiteta i temelj njihove opstojnosti.
0: Čućemo malo detaljnije kako se proslavlja, ali zapravo tijekom godine je više proslava Svete Lucije, zar ne?
2: Da, najvažnija je evo upravo ova fešta do kapele o kojoj ćemo detaljnije nešto reći, zatim na zadnji petak u mjesecu svibnju i blagdan Svete Lucije 13. prosinca. Nama malo čudno da zapravo on nije u centru kao kalendaru liturgijske godine, ali obilježavaju naravno trodnevnicom, svetom misom i 13. prosinca blagdan Svete Lucije.
0: Kako izgleda svibanjska proslava Svete Lucije u Mundimitru, reći će nam gospodin Lučo Piccoli.
1: Rano je na jaki spar budi grad. Banda počme svirit putami dicana za nje. Banda ih je sude po gradu zaprosit solite hižami. Pri brižne, olko nimaše solite, dajaše što imaše. Žito, bob, grah, jaja. Dojahu čeljade i sve grada okolo našoga. Dojahu na nogami, s tovarami, s konjami, s autobusami. Kada bih u čudahi, činahu prčo se i ono za povuc rijeku. Osam, prva misa. Okolo 10:30, sve zvona punu grad s njihovom melodiju. Pa, sveta misa, oš prčo se i ona putami do grada. Ishodaju pri križ, pa banda. Pa, dica oš divojke, žene, pop s relikvijom, pa staluca, nazjad, ljude. Samo žene moru nosit štatvu. Prido puta do reljice, počmilja spar. Zvona, jako zvoniljaju dokle, staluca ne ulize opetaju crekve. Priza izać iz crekve, saki će ljade, ceki relikviju do staluce napriotara. Ter prorni ručinikić zgora štatve, za si ga prorni topetaj prko oči, siguri da Sveta Lucija će hili počuvat upravo zdrave.
0: Doktorice Račić, morat ćete nam ovo malo pojasniti. Dakle, kako se proslavlja fešta do kapele, kako izgleda ta proslava u svibnju?
2: Tako, ona se događa na Bijelu nedjelju, u talijanskom je to Domenica in Albis, i istovremeno je vjerski, ali i narodni običaj jer ima jako puno elemenata tradicije i folklora. Počinje u 8 ujutro, zvona je zvona po cijelom mjestu, svi idu u crkvu, u 9 kreće procesija iz crkve, znači iz mjesta Mundimitra, i kreće put Sela, 3 km udaljeno, s pjesmom svira limena glazba, usput se moli krunica, nosi se kip Svete Luce koji je veliki i težak i naglasiti valja da to nose samo žene. Kip Svete Lucije uvijek nose po procesiji samo žene. A kada se procesija približi kapeli u selu i ugledaju iz kapele procesiju, počinje zvoniti najprije malo zvono, onda procesija po dolasku tri puta obiđe oko kapele u obrnutom smjeru kazaljke na satu i to je uspomen na ukazanje koje se dogodilo u selu ovome čovjeku. Na kraju, tada slijedi sveta misa, ono što je važno na kraju, blagoslivlje svećenik kruščiće, peciva mala, i na izlasku svako dobiva taj kruščić i ljubi se relikvija Svete Luce. Zvono nastavlja zvoniti, započinje, oni kažu, vatromet, iako je to pucnjava jer je sred dana, i ljude se razilaze po parku na blagovanje, ja bih rekla to je agape jedan nakon mise, zajednički svi blaguju ono što su donijeli.
0: U tom kontekstu važna su i jela koja se pripremaju, o tome u nastavku govori nam Lučo.
1: Tradicijuna hoće da maju bit kruh umažen s uljem s kobasicami crljene, ter s jaulilami, lazanje, vendričine, jaulile suhe frijene na pršur, fritate, meso, vino, kolače. Saka žena pa hoće činit probat drugimi stare veće slake kje je kuhala. I vidiš nako hod simo tamo z gora trave. Okolo 3:30 počmi jasta do kolača. Sve nedilja pridofešte, žene kuhaju kolače, torte, binje, kolače suhe. I daju komitatu za bit prodajene na kapel.
0: I tu smo negdje stali, moramo još nastaviti kako izgleda ta licitacija kolača.
2: To je evo element jedan narodni, rekla bi običajni, izuzetno zgodan. Žene prije vešte pripremaju torte i to su stvara mala remek dijela. Te torte su u obliku kapele i lika Svete Lucije i te kolači te najljepše se licitiraju. Evo javljeno mi je prije 2 dana da je na zadnjoj licitaciji u nedjelju dostignuta cijena od 2200 eura za jednu tortu. Sredstva idu za potrebe crkve ili potrebitih u župi. Svako mora probati tu tortu koja je licitirana i onda nakon 5 sati zapravo zvono poziva i kreće se natrag u procesiji, se kreće natrag put Mundimitra, s tim da kad se približi selu i kada u Mundimitru vide procesiju, počinju zvoniti zvona crkve Mundimitra i još jedna misa kojom se zatvara ova fešta.
0: Što je sa službenim blagdanom Svete Lucije koji smo spominjali 13. prosinca?
2: Da, službeni blagdan, rekla sam da se tradicionalno svetkuje trodnevnica, moli se krunica prije mise, na sam dan je svečanost, uvijek sveta misa svečanija, ali jedan običaj koji se danas izgubio, čuli ste da spominje Lučo praščić Svete Luce, nekada su kupili mještani praščića koji bi po selu živio i hodao i svako bi ga hranio, a onda se na pred blagdan Svete Luce zaklao i njegovo meso se prodavalo i opet za potrebe razne u selu. Danas više nije tako, ali oni bar kupe meso svinjsko koje po taj dan prodaju u mesara do Kašteja, tako da evo nije izumrla u potpunosti, nije izumro ni taj običaj.
0: Još jedna pjesma Croatarantate, pjesma pod nazivom Lipa divojka rodna.

0: Oaze mira.
1: Dragi slušatelji, u emisiji Oaze mira vraćamo se pričom u Molize. Naši su gosti doktorica Marta Račić, doktorirala na temu revitalizacije moliško-hrvatskog identiteta, i dr. Lučo Pikoli, moliški Hrvat iz Mundimitra. Doktorice Račić, zanimljiva je priča oko moliških Hrvata, s koje god strane da pogledamo. Kako mladi danas gledaju na ove običaje, uspijeva li ta pobožnost preživjeti u ovom suvremenom svijetu i privući nove generacije?
2: Mladi su uključeni u sve, to sam primijetila u svom boravku, ali ono što je strašno, to je iseljavanje i odlazak mladih. To je najveći problem ove zajednice. Već godinama doživljava demografski pad, a samim time se gubi i jezik, nestaje jezik, govor nanašo, kako ga nazivaju. Običaji se revitaliziraju i žive još kroz različite udruge i entuzijazam pojedinaca. Crkva je ta koja je tijekom 5 stoljeća čuvala ne samo vjeru, zajedništvo, nego i običaje. Danas je rad župe prisutan jedino u Mundimitru, jer Kruč i Filić više imaju crkve, ali su te crkve nažalost zatvorene. Dođe svećenik Talijan koji služi svetu misu i nakon toga se crkva zatvori, a znamo ako nije prisutan župnik da je odmah i život u zajednice oslabljen, tako da Mundimitar još ima tu sreću, ima župnika i kapelana.
1: Moramo spomenuti da su većinu svojega boravka u Novoj Postojbini imali misu na talijanskom jeziku, je li tako?
2: Oni i danas imaju. Misa je uvijek, da to treba napomenuti, da je bogoslužje uvijek je na talijanskom, naime, prije bilo na latinskom, ali po starom obredu, kada je to ukinuto, tada su moliški Hrvati prešli, imali su svećenike Talijane, i znači bogoslužje uvijek na talijanskom. Tako da to nije nikad bio slučaj da su imali svećenika Hrvata.
1: Jedan kratki period fra Petar Milanović, čini mi se, boravi.
2: Tako je, fra Petar Milanović je bio zapravo dosta u dva navrata, on je 12 godina proveo tamo, i on se bavio i običajima i naravno ostavio je snažan pečat dolje, i velika živost je tada bila i društvenog i vjerskog života.
1: Do sredine 19. stoljeća šira javnost, pa ni sami Hrvati u Hrvatskoj, gotovo da nije znala da postoje Hrvati s druge strane mora. Kako je otkriven njihov identitet, kako su ih ranije zvali, što je doprinijelo očuvanju njihova identiteta kroz više od 5 stoljeća?
2: Da, kroz razdoblje 16., 17. i 18. stoljeća broj hrvatskih naselja je bio znatno veći, bilo ih je negdje u 18., 19. i 15. u kojima se govorio hrvatski jezik, odnosno dijalekt. Kroz povijest su se uglavnom asimilirali sa domaćim stanovništvom i ova 3 sela bila su prilično izolirana, i zbog svoje izoliranosti geografske i loše prometne povezanosti, evo, nešto dobro iz svega toga, ostao je sačuvan jezik. Međutim, moliški Hrvati nisu bili otkriveni tek sada, nedavno. S njima se susretao i o njima pisao u 17. stoljeću i Bartol Kašić, a kasnije u 19. stoljeću Ivan Kukuljević Sakcinski. Međutim, do 20. stoljeća se nitko nije bavio sustavno znanstveno. Tek tada, 1907. godine, Bečka kraljevska akademija je uputila filologa Milana Rešetara iz Dubrovnika, koji je napravio terensko istraživanje, i od tada počinje zapravo sustavan rad na njihovom identificiranju, rekla bi, jer do tada su oni bili isključivo samo Slavi, nejasno njihovo porijeklo i jezik.
1: Da kažemo nešto i o samom jeziku. Moliški Hrvati govore arhaičnim hrvatskim jezikom, kojega zovu nanašo. Kako se održao nakon tolikih stoljeća odijeljen od domovine, što je zanimljivo istaknuti kad ga usporedimo s današnjim hrvatskim jezikom?
2: Da, potrebno ga je definirati. Znači, to je dijalekt hrvatskog jezika, ali to je štokavska ikavica s elementima čakavskog govora. To ko se malo više bavi time, jasno je s područja iz kojeg su otišli da je bilo dodira čakavštine. Oni će reći divojka, pivac, nevista, vitar, ali koriste i čakavske riječi hiža, crikva, se u govoru čuje. I jezik je bio glavni element prema kojim se zapravo njih i definiralo, njihov dolazak i njihovo podrijetlo. Ono što je zanimljivo, da otišli su prije nego su Turci zaposjeli njihove krajeve, tako da nemaju uopće turcizama. Danas kažu za cigaretu dimica, za ponedjeljak prvi dan. To su zanimljivosti. Naravno da dijalekt danas obiluje italijanizmima, i moram priznati da je teško razumljiv i nama Hrvatima i Talijanima, to je jedan ovako dosta.
1: Potrebno je biti Hrvat, a Italijan.
2: Italijan, da se može,
1: da se može da, razumjeti.
2: Bar.
1: Evo, jedna riječ koju često čujemo, koju spominje gospodin Lučo, čeljade, radi
2: čeljade,
1: se
2: o ljudima.
1: O ljudima. Da. Govorimo o Svetoj Luciji, Staluca, Santa Lucia. Gospodin Lučo nam je mnogo lijepih stvari ispričao. Na početku emisije spomenuo je da u nekim krajevima poput Sjeverne Europe Svetu Luciju također štuju, ali danas samo kroz folklor kako bi proslavili najdužu noć u godini. Ispričao nam je jednu lijepu priču, kako on kaže, jedna lip štorija o tome kako je upravo negdje u Švedskoj, u Laponiji, susreo mlade koji su štovali Svetu Luciju. Poslušajmo ga u nastavku.
0: Neću mai zabit jedna lipi epizod moje živote. Mi se tijahu dva dana za putju Kiruna, 200 kilometara zgora cirkola polare Artika. Di se živija, u šrabija jedna gošte. Večer, kako se uliza na hotelu do aeroportu Stokolmu, su mi dol napri 5-6 lipe divojke. Bihu opučene, s jednom haljom bilom, zgora glave imahu jednu krunicu s svićami pesnutami. Oš drugu veće veliku rukom, kandahu Santa Lucia, se bazabija, oni dan više fešte naše Svete Lucije, se mislija mojoga grada, moju familiju, jedna mala suza mi stojaše za past.
1: Eto tako se gospodin Lučo Pikoli na dalekom sjeveru prisjetio svog Mundimitra i Svete Lucije kad je vidio mlade djevojke u Švedskoj kako milo pjevaju Santa, Sveta Lucija. Doktorice Račić, na kraju emisije recimo i to kako ste nekoliko puta posjetili Molize, kako ste doživjeli moliške Hrvate, njihovu vjeru, pobožnost prema Svetoj Luciji, koliko su danas povezani s domovinom Hrvatskom?
2: Boravila sam do sada dva puta i to u trajanju od po mjesec dana u 2016. i 2024. godine. To je bilo radi terenskog etnografskog istraživanja i mnogi mi danas postavljaju pitanja kako su Hrvati u ova tri sela zapravo identitetski opstali u tako izolirani i tako daleko, kako su uspjeli sačuvati što je najvrijednije svoj jezik. Mislim da osim onih objektivnih razloga, a to su između ostaloga geografska i komunikacijska izoliranost u kojoj su živjeli stoljećima, presudnu ulogu je imao duh i karakter ove zajednice. Oni su uistinu posebni. Tihi su i vrijedni ljudi, oni su živjeli od svoga rada na poljima, a paralelno su bili ustrajni u življenju svojih običaja i čuvanju jezika. Nosili su ponizno svoje sve životne tegobe, pomagali jedni drugima, imali čvrstu vjeru i pouzdanje u Boga. Ono što je također važno, a očituje se i danas kroz rad ove zajednice, je da unatoč toj skromnosti i poniznosti kojom zrače, imaju visoku razinu samopoštovanja. Znali su živjeti svoje vrijednosti, svoju vjeru, jezik i običaje, ali su i od drugih dostojanstveno zahtijevali da to poštuju i cijene. Tako da žene koje bi se, Talijanke, ako su se udale za moliške Hrvate, ušle u kuću, one su jednostavno s vremenom morale naučiti morali su naučiti taj dijalekt. Danas moliški Hrvati aktivno surađuju s Republikom Hrvatskom, zemljom svojih pradjedova, i djeluju kroz mnoge udruge, sportska društva, postali su vidljiviji i nama ovdje u Hrvatskoj i u Italiji. I zapravo velika je stvar, dobili su svoju maticu zemlju.
1: Vaš doktorski rad nosi naslov Revitalizacija moliško-hrvatskog identiteta. Radi se dakle o revitalizaciji, nečemu što možda nije više činilo se postojalo, ali se ipak vratilo svojim korijenima. Moram priznati da evo prije 30 godina na studiju etnologije imali smo prilike čuti da su moliški Hrvati zapravo izgubili nekako svoj identitet, osjećaju se više Talijanima. No u posljednjih 30 godina to se drastično promijenilo, doista je došlo do revitalizacije.
2: Je, sa ovom našom zajednicom manjinskom uistinu se to dogodilo, ali to se dogodilo ustrajnim radom. Najprije evo, od 80. godina pokojne Agostine Piccoli, koja je ovdje studirala, diplomirala je, vratila se u Mundimiter i ona je pokrenula taj proces revitalizacije, tako da ono što su oni nekada živjeli, oni danas žive kroz svoja kulturna društva, sportska, kroz fondaciju, evo, Agostina Piccoli također, i uistinu trude se na taj način kroz kulturno djelovanje sačuvati svoj identitet.
1: Čuvaju i svoju vjeru i svoj jezik. Pobožnost prema Svetoj Luciji. Za kraj gospodin Lučo nam kaže što im znači Sveta Lucija i koje su za njih riječi posebno važne.
0: Staluca mol za nas, poveriće svema i s nami. Staluca naš simbol, naša identita. Ona mala štatuica dodriveta je se zgubila. Za našu sriću nismo ostali našoga Boga. Nismo zgubili devociju na staluc.
1: Doktorica Račić, dakle, drveni kipić se izgubio, kako čujemo, ali vjeru su uspjeli sačuvati.
2: Ono najvažnije su sačuvali, žive i danas. Ja bih rekla da žive i na neke suvremene načine mladi ljudi, kroz ove mreže, kroz komunikaciju WhatsAppom na našo, na neke nove načine, ali uistinu drže do svoga identiteta, vjere, jezika, običaja.
1: Hvala vam od srca na gostovanju u emisiji.
2: Hvala vama.
3: Oaze mira.
1: Dragi slušatelji, nadamo se da vas je priča o moliškim Hrvatima i njihovoj pobožnosti Svetoj Luciji podsjetila na važnost korijena i snagu vjere koja ne poznaje granice mora ni vremena. S nama su bili doktorica Marta Račić, etnologinja, talijanistica i pedagoginja, doktorirala na temu revitalizacije moliško-hrvatskog identiteta, te dr. Lučo Piccoli, moliški Hrvat iz Mundimitra, pjesnik i čuvar baštine koji nam je iz prve ruke posvjedočio kako se pobožnost Svetoj Luciji stoljećima njeguje u njihovim domovima i obiteljima. Kako kaže gospodin Lučo, mali drveni kipić je zagubljen, ali vjera i pobožnost nisu. Neka nas te riječi prate u svim danima. Na kraju poslušajte jednu od najpoznatijih tradicionalnih pjesama moliških Hrvata, Lipa Mara, koja se pjeva u raznim društvenim prigodama. Hvala vam na pozornosti. Želimo vam miran i blagoslovljen ostatak dana. Do idućeg susreta, hvaljen Isus i Marija. Emisiju uredila Tihana Semijalac.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Papa Lav XIV i američki državni tajnik Marco Rubio istaknuli zajedničko zalaganje za mir i za dobre bilateralne odnose.
0: Sveti Otac na susretu sa zaposlenicima Vatikanske nakladničke kuće istaknuo da je čitanje knjiga suprotnost mentalnoj zatvorenosti.
1: Vaše vojno poslanje neodvojivo je od poziva na svetost, napomenuo je pak papa pripadnicima Švicarske garde.
0: Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina.
1: Papa Lav XIV primio je danas u Vatikanu američkog državnog tajnika Marca Rubia, s kojim se zadržao u razgovoru oko 45 minuta. Nakon toga je uslijedio razgovor u državnom tajništvu s kardinalom Pietrom Parolinom, tijekom kojega je, kako stoji u priopćenju tiskovnog ureda Svete Stolice, obnovljeno zajedničko zauzimanje u njegovanju dobrih bilateralnih odnosa između Svete Stolice i Sjedinjenih Američkih Država.
0: Osim toga, stoji u priopćenju, razmijenjena su mišljenja o regionalnoj i međunarodnoj situaciji s posebnom pozornošću na zemlje pogođene ratom, političkim napetostima i teškim humanitarnim situacijama, kao i o potrebi neumornog rada u svrhu mira. O ovim posljednjim točkama tiskovni ured Svete Stolice objasnio da su među navedenim zonama sukoba spomenute zemlje u Africi i na Bliskom istoku, posebno Libanon i Iran, te da se razgovaralo i o gorućim pitanjima kao što je pitanje Kube u ovim danima snažnih napetosti sa Sjedinjenim Američkim Državama, u vezi s kojim je ponovno istaknuta potreba pružanja potpore kubanskom narodu.
1: Marco Rubio i Papa Lav XIV već su se susreli 19. svibnja prošle godine, dan nakon mise kojom je obilježen početak Petrove službe. Danas su se ponovno susreli uoči prve godišnjice njegova pontifikata i nakon kritika predsjednika Donalda Trumpa upućenih Papi Lavu, na koje je sam Papa odgovorio u utorak na večer u Castel Gandolfu. Kolona automobila s američkim državnim tajnikom stigla je nešto poslije 11 sati u dvorište Svetoga Namaza u Vatikanu, gdje ga je dočekao prefekt papinskoga doma, nadbiskup Peter Rajić, koji mu je, rukujući se s njim, rekao dobrodošli u Vatikan.
0: Papa Lav XIV je danas primio audijenciju i ravnatelje i djelatnike Vatikanske nakladničke kuće povodom 100. obljetnice njezina osnutka. Podsjetio je na gestu biranja jedne knjige među mnogima po temi, stilu nekog autora ili znatiželji koju nam ona pobudi. Pritom je dodao, u digitalnom dobu fizičnost knjige nas podsjeća na ulogu mišljenja, promišljanja i učenja. Čitanje hrani um, pomaže razvijati svjesno i formirano kritičko razmišljanje te nas čuva od fundamentalizama i ideoloških prečaca. Zato potičem sve ljude da čitaju knjige kao suprotnost mentalnoj zatvorenosti koja se očituje u krutim stavovima i ograničenim pogledima na stvarnost.
1: Sveti Otac podsjetio da je Vatikanska nakladnička kuća 1926. godine postala neovisna o starijoj Vatikanskoj tiskari, osnovanoj davne 1587. godine, koja je služila devetorici papa šireći njihovo učiteljstvo kao doprinos na vještanju evanđelja u svijetu. Rimski se biskup potom osvrnuo na vrijednost koju ima svaka knjiga kao prilika za razmišljanje, ali i za susret, najprije s autorom, a potom i s ljudima koji je čitaju, koji su je čitali ili će je tek čitati. Istaknuo je također kako su česti i trenuci u kojima se pisci i čitatelji okupljaju kako bi razgovarali i slušali jedni druge. Upravo se na taj način otvara prostor za susret, istaknuo je papa te dodao. Papa Franjo nas je naučio prakticirati kulturu susreta. Knjiga je most prema drugima, povod za dijalog koji nas obogaćuje i poticaj da proširimo vlastiti pogled na svijet.
0: Ističući vrijednost čitanja za kršćane, Petrov je nasljednik podsjetio na niz slika koje, primjerice, prikazuju Mariju kako čita Sveto pismo ili Svetog Antuna Padovanskog kako drži otvorenu knjigu Evanđelja na kojoj stoji dijete Isus. Također, sam je Sveti Augustin često prikazan kako sjedi za pisaćim stolom pred velikom knjigom, a ponekad i kako u ruci drži srce kao istinu i ljubav. Papa je pritom rekao, za nas kršćane, knjiga je prilika za navještanje Krista. U školi Marije i svetaca hranimo se Božjom riječju kako bi ona oblikovala naš način razmišljanja i naše djelovanje.
1: Nakon jučerašnje prisege 28-orice novih gardista u dvorani Pavla VI, Papa Lav XIV je danas ponovno izrazio zahvalnost za službu koju obavlja Papinska švicarska garda, primivši u audijenciju pripadnike tog najstarijeg vojnog korpusa na svijetu, zaduženog za zaštitu i sigurnost apostolske palače i papinskih bazilika države grada Vatikana. Papa je istaknuo da su poniznost i diskrecija obilježje njihove službe, te izrazio želju da one to uvijek ostanu.
0: Osjećaj dužnosti i časti u službi zaštite Petrova nasljednika mora biti povezan s vrijednostima vjere i prijateljstva, istaknuo je Sveti Otac te dodao. Ta mjesta, bogata povješću i vjerom, potiču vas na razmišljanje i molitvu. Dok stojite na svojoj straži, možete osjetiti divljenje prema ljepoti koja se otvara pred vašim očima. Ta ljepota dolazi od Boga i vodi k Bogu, Ocu ljepote i dobrote. Vaše poslanje, koje je prije svega vojno, također je neodvojivo od poziva na svetost svakog krštenika.
1: Rimski je biskup potom potaknuo mlade gardiste da izlaze u susret onima kojima je potrebna pomoć, ne samo članovima kurije ili službenicima koji dolaze u Vatikan, nego i hodočasnicima i turistima. Također ih je potaknuo da hrane dušu čitanjem i meditacijom koje im pružaju priliku za susret s učiteljem nutrine. Predložio im je molitvu svetoga Nikole von Flue, jednoga od zaštitnika korpusa, u kojoj se zaziva da se ukloni sve što priječi potpunu pripadnost Bogu. Pritom je dodao, život u vojarni povlašteno je mjesto za razvijanje ljudskih vrlina, služenja bližnjemu, velikodušnosti i poniznosti. Kroz bratsku solidarnost koja obilježava vaše odnose, gradit ćete ozračje sklada i radosti unutar garde, što će se odražavati na sve koje susretnete. Potičem vas da ustrajete na tom putu, često zahtjevnom, ali plodonosnom, zaključio je Papa Lav XIV.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
3: Otvaranjem moćnika Svetog Dujma u Splitskoj prvostolnici u srijedu 6. svibnja počela je središnja proslava Sudamje. Govoreći o aktualnosti Dujmova primjera, nadbiskup Zdenko Križić je naglasio kako današnji čovjek možda ne prolazi fizički progon, ali se suočava s drukčijim pritiscima, relativizmom, kompromisima te strahom od poniženja i osude. Sveti Duje zato i danas postavlja pitanje koliko su vjernici spremni živjeti ono u što vjeruju, ne nužno velikim gestama, nego dosljednošću u svakodnevici, u obitelji, na radnom mjestu i u društvu, prenio je tiskovni ured Splitsko-makarske nadbiskupije. Na svetkovinu Svetog Dujma, zaštitnika Splitsko-makarske nadbiskupije i grada Splita, danas je svečanu procesiju i misu na trgu doktora Franje Tuđmana na Rivi predvodio dubrovački biskup Roko Glasnović. U homiliji je Svetog Dujma istaknuo kao uzor vjere, slobode i hrabrosti, kao čovjeka koji je ostao vjeran Bogu unatoč progonu. Vjernicima je poručio da vjeru žive u obitelji, odgoju, društvu, da odbace egoizam i ideologije. Hrvatski Caritas bio je domaćin regionalne konferencije Caritasa Europa, koja je održana od 4. do 7. svibnja u hotelu Westin u Zagrebu. Među 120 sudionika bili su predsjednici i ravnatelji 49 nacionalnih Caritasovih organizacija koje su članice Caritasa Europa. Predsjednik Caritasa Europa, monsignor Mihael Landau, istaknuo je važnost prilagođavanja inovacija u načinu služenja. Naš razlog postojanja ostaje nepromijenjen. Služba ljubavi je bitna. Ona stoji uz navještaj riječi i slavlje sakramenata. No način na koji živimo svoje poslanje, to kako, mora se i dalje razvijati. Prije otvaranja konferencije sudionici su upoznati s raznim projektima u provedbi Hrvatskog Caritasa te biskupijskih Caritasa. Posjetili su kuću za zbrinjavanje djece i odraslih osoba s tjelesnim i mentalnim oštećenjima Blaženi Alojzije Stepinac u Brezovici, kuću Sveti Vinko Paulski za odrasle osobe s tjelesnim i mentalnim invaliditetom u Oborovu, kuću za starije i nemoćne osobe Sveti Camillo de Lelis u Vrbovcu, kuću za mlade Da život imaju u Zagrebu, a posjetili su i potresom pogođena mjesta na Banovini, Sisak, Glinu i Petrinju. Okupljeni smo kao velika obitelj Caritasa, povezani istom vjerom, istim poslanjem, istom brigom za čovjeka. Europa i svijet danas nose mnoge rane, rane rata, siromaštva, usamljenosti, migracija, prirodnih katastrofa i tihe ravnodušnosti koja čovjeka ostavlja samoga. Upravo zato ovakvi susreti su prilika za međusobno ohrabrenje, za dijeljenje iskustva, za obnovu pogleda i za povratak izvoru. A izvor Caritasa uvijek je Evanđelje, naglasio je predsjednik Hrvatskog Caritasa, varaždinski biskup Bože Radoš. Na regionalnoj konferenciji za novog predsjednika Caritasa Europa izabran je biskup Salforda John Arnold, a nova uprava počinje s radom u svibnju 2027. U okviru regionalne konferencije Caritasa Europa, zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač predvodio je u crkvi Svetog Marka na Gornjem gradu 5. svibnja euharistijsko slavlje, objavio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Caritas Internationalis je prema papi već dugo svijetao znak majčinske ljubavi crkve, te ga ohrabruje spoznaja da ste spremni s dostojanstvom hoditi s Petrovim nasljednikom u služenju svakoj osobi. Vaše poslanje odražava viziju koju je papa Lav iznio u svom prvom obraćanju diplomatskom zboru, gdje je govorio o trima stupovima koji podupiru djelovanje crkve u svijetu, miru, pravdi i istini, istaknuo je biskup Kovač. Govoreći o miru kao jednom od stupova koji podupiru djelovanje crkve u svijetu, naglasio je kako se dobro zna kako svijet daje mir. Daje dok ima koristi. Takav mir svodi se na privremenu sigurnost. Ali Krist jasno kaže, ne dajem vam ga kao što svijet daje, jer tamo gdje nema istinskog zajedništva, gdje nema jedinstva srca i ljubavi, nema ni pravoga mira. Vanjski mir može čak i zavarati, može biti i prividan. Kristov mir je drugačiji. To nije mir bez teškoća, nego mir usred teškoća. To je vedrina misli, spokoj duha, jednostavnost srca, veza ljubavi i zajedništvo milosrđa vjernika u Kristu. To je mir koji ne uklanja križ, ali daje snagu da ga nosimo. Tradicionalno braniteljsko priznanje, velika zlatna plaketa, da se ne zaboravi, svečano je uručena 5. svibnja biskupu Vladi Košiću, izvijestila je Sisačka biskupija. Plaketa je biskupu dodijeljena za istinsko vrednovanje povijesnih istina o hrvatskom obrambenom domovinskom ratu i stvaranju hrvatske države, te za nesebičnu skrb za hrvatske branitelje i njihove obitelji. Zahvaljujući na dodijeljenoj plaketi, biskup Košić istaknuo je kako to priznanje ne prima samo u svoje ime, nego ponajprije u ime svih svećenika koji su u domovinskom ratu ostali uz hrvatske branitelje, prognanike i svoj narod. Podsjetio je i na ratna stradanja prostora današnje Sisačke biskupije, čiji je velik dio bio okupiran, a brojne župe, crkve, kapele, župne kuće i samostani teško oštećeni ili do temelja razoreni. Relikvije svete male Terezije i njezinih roditelja Ljudevita i Zelije Martin privukle su na čašćenje i molitvu u zagrebačkim Remetama, u karmeru svete male Terezije u kloštar Ivaniću, na Vrhovcu u Zagrebu, u Maliji Bistrici, Hrvatskom Leskovcu i u Brezovici. Hod za život obitelji Hrvatsku održat će se u Zagrebu u subotu 9. svibnja, a okupljanje će biti na Trgu Republike Hrvatske ispred zgrade HNK u 10:30, izvijestili su organizatori. Hod će se održati pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". Očekujemo da hrvatski zakon prati znanstvene istine o ljudskosti nerođenog djeteta i početku ljudskog života, a ne prolazne ideologije u strahu od političkog ili medijskog reketa, rekla je nacionalna koordinatorica Hoda za život Hrvatska doktorica Željka Markić.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.
4: HKR, radio koji želiš slušati.

0: Slušali smo prvi stavak Britinovog ratnog rekvijema naziva Requiem Aeternam u izvedbi Simfonijskog orkestra iz Bora iz Atalante. Dirigirao je Robert Shaw. Danas smo istražili samo nekoliko primjera kako su skladatelji kroz povijest reagirali na ratna razdoblja. Njihova djela nam omogućuju dublje razumijevanje ljudske povijesti, emotivne reakcije na sukobe i želje za mirom. Kako na ovu temu imamo predstaviti još nekoliko remek djela svjetske glazbene literature, s istom tematikom nastavit ćemo i za tjedan dana. Hvala vam što ste bili s nama i do sljedeće emisije uživajte u čarima klasične glazbe. Emisiju je tonski obradila Valentina Matanović.
1: Klasični vrt uz maestra Davora Kelića. Hrvatski katolički radio otvara vrata klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite, birajte i okrijepite dušu.

0: DKR. Dobar
1: radio. Iz današnjeg programa ponavljamo.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Papa susreo američkog državnog tajnika Rubija, kardinal Parolin uoči susreta govori o odnosima Svete Stolice s američkom administracijom i njemačkim biskupima. Na regionalnoj konferenciji u Zagrebu za novog predsjednika Caritasa Europa izabran biskup John Arnold iz biskupske konferencije Engleske i Velsa. U gradu Svetoga Dujma i nadbiskupiji danas je vrlo svečano. Spličanima na misi, na rivi, po kiši biskup Glasnović rekao da ih njihov zaštitnik potiče kako oblikovati danas život. Poglavar Kopske, staroistočne pravoslavne crkve iz Egipta dolazi u Hrvatsku. Pohodi kopske vjernike koji žive i rade u našoj zemlji, a susreće i nadbiskupa Kutlešu. Kako smo u samom uvodu rekli, Papa Lav XIV. Susreo se u Vatikanu s državnim tajnikom Sjedinjenih Američkih Država Markom Rubijom, javlja naš dopisnik Aldo Sinković.
3: Nakon gotovo dvosatnog razgovora najprije s Papom Lavom XIV., a potom s državnim tajnikom Svete Stolice, kardinalom Pietrom Parolinom i tajnikom za odnose s državama nadbiskupom Polom Richardom Gallagherom, državni tajnik Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio napustio je malo prije 14 i Vatikan. Razgovori s papom trajali su preko sat vremena, a isto toliko i sa predstavnicima državnog tajništva Svete Stolice. Iz izvora iz američkog State Departmenta saznaje se da je na susretu potvrđeno da su odnosi Sjedinjenih Američkih Država i Svete Stolice solidni, te da zajednički rade oko uspostave mira i ljudskog dostojanstva u svijetu. Neke teme sastanka je unaprijed najavio vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin, primijetivši da će oni slušati, jer je inicijativa potekla od njih.
2: Papa je u audijenciju primio i poljskog predsjednika Donalda Tuska. Razgovarali su o političkim prilikama u svijetu s posebnim osvrtom na sukob u Ukrajini, kao i na ulogu koju Poljska ima unutar Europske unije. U državnom tajništvu bilo je riječi također o odnosu između crkve i države, osobito na području obrazovanja i u etičkim pitanjima. Sveti Otac je danas još primio članove uredništva Vatikanske izdavačke kuće i Švicarsku gardu. Državni tajnik Svete Stolice, kardinal Pietro Parolin, govorio je o posjetu američkog državnog tajnika, o dijalogu s američkim predsjednikom i njemačkim biskupima uoči predstavljanja knjige Robert Francis Prevost Slobodan pod milošću. Tijekom događaja na Papijskom institutu Augustinianum, upitan o napadima predsjednika Trumpa na papu, pojasnio je da je stav Svete Stolice bio pogrešno prikazan i da tvrdnja američkog predsjednika o stajalištu Svete Stolice prema nuklearnom oružju nije točna. Sveta Stolica je uvijek radila i nastavlja raditi upravo na nuklearnom razoružanju i o tom pitanju ima vrlo jasan stav, naglasio je. Najavljujući audijenciju s Markom Rubijom, kardinal je objasnio da će ga prije svega saslušati jer je inicijativa došla od američke strane. Razgovarat će o svemu što se dogodilo i o pitanjima poput Latinske Amerike, Kube i svim najhitnim pitanjima. Rekao je da Sveta Stolica nema dodatnih prijedloga za rješavanje sukoba u Iranu osim onih koji postoje oduvijek, a to je dijalog. Potvrdio je da su SAD i dalje važan sugovornik, no prerano je za reći hoće li doći do telefonskog razgovora između pape i Trumpa. Na pitanje pak o njemačkim biskupima rekao je da je prerano predviđati intervenciju Svete Stolice u vezi s njemačkim biskupima po pitanju blagoslova istospolnih parova. U ovom trenutku postoji dijalog, a zaključio je izrazivši nadu da nikada neće biti potrebno posezati za sankcijama. Problemi se mogu rješavati mirnim putem, kako bi trebalo biti u crkvi.
0: Slušate vijesti života crkve.
2: Svetkovina je Svetoga Dujma mučenika, zaštitnika Splitsko-makarske nadbiskupije i grada Splita. Svećanu procesiju do Rive i misu na trgu Franje Tuđmana u Splitskoj luci predvodio je dubrovački biskup Roko Glasnović.
4: U odnosu na Svetog Dujma, poručuje biskup Glasnović u propovjedi, moramo priznati, jedini križ koji nas danas stvarno pritišće jest to što nismo sveti, što ne živimo tražeći najprije Božje kraljevstvo, što ne vršimo Božju volju, ne odgovaramo velikodušno na Gospodinov poziv. Ujedno poručio je kako je svaki kršćanin pozvan biti onaj koji pripada Bogu, koji njegovo ime nosi u srcu i prenosi ga drugima.
5: Dujam, Domnius, je teoforično ime, ime koje u sebi nosi Božju prisutnost, može se prevesti kao onaj koji pripada Gospodinu, onaj koji pripada Kristu. No ne samo oni koji nose to ime, u Splitu ih je i u Hrvatskoj oko 2000, nego svaki kršćanin pozvan je biti onaj koji pripada Bogu, koji njegovo ime nosi u srcu i prenosi ga drugima.
4: Zato nas Sveti Duje potiče da se pitamo kako mi oblikujemo svoj život, nastavio je biskup Glasnović pred splitskim vjerničkim pukom, kojeg je za ovu priliku blagoslovila i kiša s neba.
5: Od čega su satkana naša svakodnevna nastojanja, naše borbe i odluke, a puno je mogućnosti tkanja, onda i opisivanja života, koji ima lijepu i zamršenu stranu, poput odjeće koju svakodnevno odjevamo. Ali zašto bismo to činili? Da pronađemo smisao i budemo slobodni, ostvarimo ciljeve, ozdravimo dušu, spasimo svoj život i živote bližnjih.
4: O relikvijama Svetoga Dujma donosimo i to, istaknuo je da su blago neba, znak zajedništva proslavljene i putujuće crkve i da nisu tek ostaci tijela, nego znakovi života u vječnosti. Relikvije govore da su sveci i dalje učitelji života i živi svjedoci neba. Za Dujmovo mučeništvo u prvim kršćanskim vremenima rekao je isto tako da ga nije svladao strah ni mržnja i nije se prilagođavao duhu vremena, te, citiramo, nije bio ovisan o idoli, ideologijama, predrasudama, ni o javnome mnijenju.
5: Kad Bog nestane iz čovjekova života, tada nastaju idoli, a ideologije zauzimaju mjesto koje pripada Bogu. Zato se pitamo, nije li naša volja zarobljena da često ne možemo činiti dobro? U ovoj jubilejskoj godini Svetoga Franje crkva nas poziva da pogledamo i njegovu jednostavnost, odricanje i slobodu. Franjo je sve ostavio kako bi Krist bio njegovo jedino blago. Nemojmo zaboraviti, Božje prvenstvo nad egom, duha nad tijelom, milosti nad djelima. I kažemo, primjeri privlače.
4: Životi svetaca nisu samo povijesne slike legende, nego živi pozivi da i mi rastemo u istoj vjernosti, pozvao je dubrovački biskup. Inače, u splitskoj katedrali mise svetkovine Svetoga Dujma još su u 16.30, 18.00 i u 19.30.
2: Izabrano je novo vodstvo Caritas Europa na trodnevnoj regionalnoj konferenciji koja do danas traje u Zagrebu. Za predsjednika je izabran biskup Salforda, monsignor John Arnold, iz biskupske konferencije Engleske i Velsa.
6: Nova uprava počinje s radom u svibnju 2027. godine. Biskup Arnold nasljeđuje monsignora Michaela Landaua. Izabrana je i potpredsjednica Maria Krabbe Hammershey, te članovi izvršnog odbora. Članovi nove uprave su iz Caritasa Danske, Francuske, Njemačke, Irske, Italije, Rumunjske, Srbije i Španjolske. Na zagrebačkoj konferenciji sudjelovalo je oko 120 izaslanika, među njima predsjednici i ravnatelji 49 nacionalnih Caritasovih organizacija, koji čine Caritas Europa. Novi predsjednik, biskup John Arnold, rođen je u Sheffieldu 12. lipnja 1953. Studirao je na Oxfordu, Gregorijani, a služio na početku svoje svećeničke službe i u Westminsterskoj nadbiskupiji, a kao župnik Gospe Karmelske i Svetoga Jurija u Enfieldu. Papa Franjo imenovao ga je biskupom Salforda godine 2014. Piše u priopćenju Caritasa Europa.
2: A u priopćenju Ureda za medije Križevačke eparhije ovo piše. Patrijarh Aleksandrije i poglavar Koptske staroistočne pravoslavne crkve iz Egipta, papa Tavardos II, boravit će od ove subote 9. lipnja do utorka 12. svibnja u Hrvatskoj. Pohodit će zajednicu koptskih vjernika koji žive i rade u našoj zemlji.
7: Tijekom pohoda patrijarh Tavardos II susrešće se s hrvatskim predsjednikom Zoranom Milanovićem, ministrom Gordanom Grlićem Radmanom, nadbiskupom Draženom Kutlešom, vladikom Milanom Stipićem, predsjednikom Mešihata Islamske zajednice Azizom Hasanovićem i posjetit će egipatsko veleposlanstvo u Zagrebu. Ove nedjelje predvodit će božansku liturgiju od 9 sati u kripti crkve Međubiskupijskog sjemeništa na Šalati. Tu se Kopti redovito okupljaju u liturgiji. Koptska pravoslavna crkva je staroistočna kršćanska crkva, potječe od drevne kršćanske Aleksandrije još iz apostolskih vremena. Razvila se u Egiptu i u njoj je nastalo prvotno kršćansko monaštvo i pustinjaštvo. Odvojila se od sveopće crkve poslije Kalcedonskog koncila 451. godine zbog dogme o Kristovu bogočovještvu. Kopti čine 10% stanovništva Egipta, oko 15 milijuna. Najbrojnija su kršćanska zajednica na Bliskom istoku. Unatrag nekoliko desetljeća doživljavaju procvat monaških zvanja. Poglavar crkve je od 2014. patrijarh Tavadros II. Koji kao aleksandrijski patrijarh po tradiciji nosi naslov i papa.
2: Još najavimo za kraj da je sutra papin dan. 8. svibnja prošle 2025. godine izabran je Lav 14. za poglavara Katoličke crkve. Sveti otac će ujutro otići u talijanske Pompeje, a poslije podne u Napolju. Proslava papinog dana kod nas u organizaciji križarske organizacije počinje sutra navečer u 19 sati misom koju predvodi biskup Vlado Razum u bogoslužnom prostoru blaženog Alojzija Stepinca na Kaptolu. Poslije je svečana akademija u dvorani Vijenac. Ove godine obilježava se i 100 godina od prve proslave papinoga dana u Hrvatskoj.
0: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koje redio i pročitao Ante Novak. Hvaljen Isus i Marija.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Noćas dok šutim, zaklonjen sjetom, bojim se da će me ubiti riječi. I znam da suze za moga oca nikada neće.

Bori se. Lisinski, dajte jedan pljesak. Yeah. Pa kažu,

0: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.
1: Mjesec svibanj poznat je kao Marijanski mjesec, te u njemu slavimo više Marijinih spomendana i blagdana. Jedan od njih je upravo i ovaj koji slavimo danas. Kada govorimo o današnjem Marijinu spomendanu i njezinu naslovu Posrednice milosti, na početku valja imati na umu jednu stvar. Jedini posrednik između Boga i ljudi jest Isus Krist, pravi Bog i pravi čovjek, i nema na svijetu drugog imena po kojemu se možemo spasiti osim njegova imena. To bi svakome katoliku trebalo biti jasno. Konstitucija o crkvi Drugoga Vatikanskog sabora to nam jasno obrazlaže, priznajući Mariji majčinsku ulogu koja ipak ni na koji način ne umanjuje jedincatost Kristova posredništva, nego ga dapače naglašava i osnažuje. Sav spasonosni utjecaj blažene djevice Marije na ljude nastaje iz Božje dobrohotnosti i temelji se na njegovu posredništvu te potpuno o njemu ovisi. Marija je shvaćena kao dobra majka koja nas nakon svoga uznesenja na nebo majčinski zagovara kod svoga sina i pribavlja nam od njega mnoge milosti. Marijina uloga u crkvi je uloga majke koja nas zagovara i moli za nas oproštenje, te za nas moli i kod svoga sina za nas postiže mnoge milosti. Mnogi su stoga sveci naglašavali upravo Marijinu ulogu, ulogu dobre majke koja uvijek odgovara na potrebe svoje djece i hita im u pomoć. Imajmo i mi u vidu ovu njezinu ulogu, te joj se rado molimo za zagovor posebno u Marijanskom mjesecu svibnju, pritom ne zaboravljajući da je jedini djelitelj milosti Bog, a jedini posrednik između njega i ljudi njegov sin Isus Krist, naš gospodin i spasitelj.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: bori se, svaki korak broji se.
1: Radio,
2: radio
1: koji želiš slušati.
2: HKR, tvoj radio.